0: Her NRK Nyheter klokken tre. USA angriper Iran for sjette natt på rad. Flere broer og en flyplass I Iran truffet I amerikanske angrep, sier statskontrollerte iranske medier, melder nyhetsbyrået AFP. Samtidig sier USA at de har omdirigert tre skip, uskadeliggjort et skip og boret et tankskip. Luftvernet I Kuwait også aktivert for å håndtere det de kaller fientlige dronetrusler, sier landets militære. Iran har tidligere svart på amerikanske luftangrep ved å angripe naboland I regionen. Og det kommer også meldinger om at journalister fra nyhetsbyrået AFP har hørt flere eksplosjoner I Katars hovedstad Doha. Nå klokken tre norsk tid holder USAs president Donald Trump en tale til nasjonen. Trump har selv varslet store nyheter, men vil ikke si noe mer om hva talen skal handle om. Det knyttet stor spenning til talen, og befolkningen ønsker svar på USAs krigføring mot Iran, sier korrespondent Eline Buvarp Årdal.
1: Det en krig som påvirker økonomien til folk helt direkte. Jeg har snakket med amerikanere I dag som har fylt opp bensintankene sine. De sier at krigen ikke verdt det. De skulle nok gjerne ha hørt en president som sier hva han gjør for at de skal få bedre råd. Det det også ikke bare velgere som lurer på, men republikanere før mellomvalget I november.
0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale med det amerikanske luftforsvaret verdt nesten 1 milliard kroner. Konsernet skal levere flere missiler av typen Joint Strike Missile til det amerikanske luftforsvaret. Leveransene skal etter planen være fullført I den utgangen av juni 2030. Telenor har hatt sin nest verste dag på børsen noensinne. Torsdag falt selskapet nær 12% etter at de la fram et resultat under forventningene. Resultatet I andre kvartal I år en halvering fra fjoråret. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann I kraftmagasinene. Det 16 år siden det sist var så lite vann I magasinene som nå. Grunnen til det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør I Energiwatch Anders Lie Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før I Norge. Og det ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler, eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Lie Brenna til intervjuer Jon Gelius. NRK Nyheter, Holdor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USAs president Donald Trump frigir etterretningsdokumenter og sier at det avdekker sjokkerende sårbarheter I USAs valgsystem. Trump holdt I natt en tale til nasjonen. Det hvite hus har publisert avgraderte dokumenter som hevder at USAs stemmetellingssystemer sårbare for hacking fra Kina og Russland. Dokumentene skal blant annet gjelde for valget I 2020, som Trump tapte for Joe Biden. Presidenten anklager Kina for å ha stått bak det han kaller det største angrepet, der valgdata fra 2020 ble stjålet. Kina fikk tak I opplysninger om 220 millioner velgere, hevde Trump. Det var forventet at han ville snakke om dette, sa korrespondent Eline Buvarp Årdal før talen til Trump.
1: Trump holder altså fast på at 2020-valget ble stjålet fra han. Det påstander som ikke noe bevis for. Tvert imot så viser all granskning at Joe Biden vann det valget på rettmessig vis.
0: Andre nyheter nå. Et utested I Moss ble stengt av politiet etter masse slagsmål. En mann I 40-årene ble kjørt til sykehus etter et slagsmål mellom flere personer på en pub I Moss I natt. Politiet mener tilstanden trolig hadde en medisinsk årsak og ikke skyldes volden. Det var flere ansatte på jobb, men ingen vektere. Politiet har besluttet derfor å stenge utestedet for natta på grunn av manglende kontroll med skjenkinga. Hetebølgen I Sør-Norge skaper problemer på sykehus og kan true pasientsikkerheten. Innendørs på Ullevål sykehus I Oslo det målt rundt 30 grader. På hjerteintensiven ligger alvorlig syke pasienter. Og overlege Ayodeji Avoyemi mener innetemperaturene kan gå utover pasientene.
2: Det påvirker det arbeidet vi driver med når det gjelder å vurdere hvordan vi skal håndtere pasientene videre, vår evne til å konsentrere oss over lengre tid.
3: Oslo Universitetssykehus skriver I en e-post til NRK at de har gjennomført flere tekniske og driftmessige tiltak for å håndtere hetebølgen.
2: Men det klart at vi har jo de sykeste pasientene, og en del av pasienten kan ikke snakke for seg selv. Og når vi driver med hjertestatspasienter, så det jo viktig at de holder en viss temperatur, at det ikke blir for varme, og det går utover å bevare hjernen og andre ting.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemann Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som, etter Trumps syn, underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Det amerikanske militæret sier de har fullført nye angrep mot Iran. Dette sjette natt på rad med angrep. De skal blant annet ha truffet flere broer og en militær flyplass. Det har også vært flere treffninger I Persiabukta I natt. I Qatar og Kuwait har det blitt hørt høye smell, og luftvernet I Kuwait ble aktivert for å håndtere fiendtlige dronetrusler, ifølge landets militære. Varslingssirenene I Bahrain ble også aktivert. Iran har bekreftet angrepet mot Kuwait. I Venezuela har tallet på bekreftede omkomne etter jordskjelvene steget til 4930, det opplyser myndighetene I landet. I tillegg tusenvis av mennesker meldt savnet av familiene sine. To kraftige jordskjelv rammet Venezuela I slutten av juni. Skjelvene førte til enorme ødeleggelser I hovedstaden Caracas og områder nord I landet. Så andre nyheter. Laksefiske blir strammet inn I flere elver I Midt-Norge. Fra 1. august laksefiske I Gaula, Orkla og Verdalselva helt stengt. Årsaken kritisk bestand av villaks ifølge Miljødirektoratet, som sier stengingen skal sikre så mye gytefisk som mulig. Det fra før innført avgrensninger I 6 lakselver I Trøndelag og på Nordmøre. Her hjemme gjelder det å nyte sola når den første fremme, for nå det snart slutt på finværet. Etter flere dager med nær varmerekord I Sør-Norge blir det nå både våtere og kaldere, sier statsmeteorolog Pernille Borander.
2: Det som skjer med været fremover, det det jo særlig de I Sør-Norge kommer til å merke at vi får en helt annen værsituasjon inn I helgen. Høytrykk, tropevarme, det skal bort, og heller så kommer det ustabile luftmasser, nordavind, og temperaturene de skal falle betraktelig. Så vi snakker på lørdagen, knapt 15 grader midt på dagen fra den tropevarmen vi har I dag.
0: I Nord-Norge kan det bli så kaldt at det kan komme snø helt ned mot 700 meter over havet I Troms og Vest-Finnmark. Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

så kan vi si endelig fredag igjen, og da var det jo litt kult at det var de gamle rockerne I Slade som åpnet tidlig morgen. My oh my, sang og spilt de. Og Nils Åge Ronstad fornøyd her I studio. God morgen.

Ja, nei. Litt ubestemmelig, Hilde Selvik-Våg, I den låta der. Og før det hørte vi Marius Müllers, Den du vet. Ja, Sledgehammer, eller Slegge, heter neste låt ut, og bak den står jo Peter Gabriel. Og sangen feirer faktisk 40-årsjubileum denne morgenen, for den soul-inspirerte låta føyk tett opp på Billboard Hot 100 I juli 1986, og flere andre steder omkring I verden. Og det hjalp jo sikkert også at det ble laget en oppsiktsvekkende kul video, som høsta priser både hos MTV og under Brit Awards. Og du finner den helt sikkert på nett. Og her kommer låta om slegga, Sledgehammer. We'll be right back.

40-årsjubilanten Sledgehammer av og med Peter Gabriel. Du fikk den her I tidlig I morgen, hvor det gjengen 3T, ja, som skal få synge fram til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I en tale til nasjonen i natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet i USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Han hevde også at Kina har siden 2020 fått tilgang til opplysninger om 220 millioner velgere.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Trump kaller det for det største tyveriet av velgerdata i historien. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer i valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme. I 2020 tapte Donald Trump presidentvalget mot demokratenes kandidat Joe Biden. Trump har tidligere hevdet at valget i 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 7 personer drept i amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det amerikanske militæret bekrefter at de har fullført nye angrep mot Iran for 6. natt på rad. Iran har svart på angrepene, og det sendt droner mot både Qatar og Kuwait i Persiabukta. Varslingssirenene ble også aktivert i Bahrain. Det har vært minst 12 000 hetebølgerelaterte dødsfall i Europa i juni. Det viser en analyse av 9 land gjennomført av AFP. Tallet på omkomne fortsatt ventet å stige ytterligere. Analysen inkluderer ikke land fra Sentral- og Østeuropa, som også opplevde ekstreme temperaturer i juni. Eksperter frykter høye strømpriser til vinteren på grunn av lite vann i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist det var så lite vann i magasinene som nå. Grunnen til at det for at det lite snø og regn. Det kan få konsekvenser, forteller redaktør i EnergiWatch, Anders Li Brenna.
2: Hvis regnet uteblir, så kan det jo bli veldig høyt. Vi har jo hatt strømpriser på 10 kroner kilowattimen før i Norge, og det er ikke sikkert at det blir det igjen, men det kan fort bli det. Og blir det veldig knapt, så kan det også bli høyere enn det.
3: Hvem vil bli hardest rammet av høye vinterpriser?
2: Ja, det de som bruker mye strøm naturlig nok, og så det de som ikke dekkes av strømstøtteordningen eller Norgespris, for eksempel bedrifter, eller for den saks skyld skoler eller andre husholdninger som ikke har tatt Norgespris, de vil kunne få en veldig stor strømregning.
0: Sa Anders Li Brenna til intervjuer Jon Gelius. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Doja Cat heter damen som sang Say So her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30 og Nils Hågen Onstad klar for en liten halvtime til. Håper du våken og klar du også. Morgen, morgen.

Kvart på seks er klokka. Lessons in Love, spilt og sang Level 42 av Morten Abel, hørte vi før det. Robbie Williams er vel kjent som en temmelig impulsiv og uredd type, og akkurat på dagens dato, den 17. juli dagen I 1995, så fikk de andre gutta I boybandet Take That merke nettopp det. For midt under turnéen deres så bestemte Williams seg for at nok nok, og han forlot bandet. Sikkert ikke populært blant de andre gutta, og hvordan det gikk med turnéen det sannelig ikke sikker på. Men Robbie Williams satt I hvert fall I gang med solokarrieren sin, som jo ble en suksess. Og den aller første singelen hans var en cover av en av George Michaels låter, og her kommer den.

Kløver er det som synger biten av meg, og før det hørte vi Olivia Rodrigo. Og nå det Keen som avrunder til I morgen, og Nils Hågen Onstad, takk for laget. Ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 7 personer drept I amerikanske angrep mot Iran, det melder Reuters. Det 6. natt på rad at USA angriper Iran. Det amerikanske militæret skal angrepe 5 broer, en flyplass og en togstasjon I Iran ifølge statsstyrte iranske medier. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
2: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker I Nordea.
1: Med en fredsavtale så vil man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få I gang igjen flyten I Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå snudd, så jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
0: Reporter var Karvan Noradin. I en tale til Nasjonen I natt kom president Donald Trump med kraftige påstander mot valgsystemet I USA. Trump hevde at amerikanske stemmeopptellingssystemer kan manipuleres av Kina og Russland. Det Hvite Hus har publisert etterretningsdokumenter som etter Trumps syn underbygger påstandene. Trump ønsker endringer I valgsystemet med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
3: Because no country can be great without fair and honest elections.
0: Fordi ingen land kan være storartet uten rettferdige og ærlige valg, sa Trump. Trump har tidligere hevdet at valget I 2020 ble stjålet, en påstand som har blitt motbevist av diverse granskinger. 2 personer drept og 8 såret blant de 2 barn I et russisk rakettangrep mot boliger I den ukrainske havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Også annen sivil infrastruktur ble ødelagt I angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Den tidligere profesjonelle sportsdanseren Cecilie Brink Rygel død, 58 år gammel, det bekreftet ektemannen Kim Rygel til NRK. Rygel og mannen var faste dansepartnere gjennom karrieren og vant en rekke internasjonale gullmedaljer. I senere tid har Cecilie Brink Rygel vært profilert, blant annet som deltaker og dommer I TV2-programmet Skal vi danse. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad på NRK P1.

0: Toby Keith er dette, As Good As I Once Was. Han ikke riktig ferdig enda, skjønner du? Der kom trommeslageren med aller siste slag, men det ikke siste slaget I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal. Den har nettopp startet. Hei forresten, 6:07 har klokka blitt på denne fredag den 17. juli. Jeg vet du hva, Jon Arne? Du har en mistanke, se.
1: Nei, du skal ut I ferie, du.
0: Helt korrekt. Om ikke så alt for mange timene, så det ferie for undertegnede. Men det får være I denne omgang. Nå får vi ha litt grann nyheter, som jo det du egentlig for, Jon Arne. Og det har ikke alle, kjørt alle som har klart å oppføre seg I løpet av natta.
1: Nei, det ikke det. Men en kvinne I 20 år ble kjørt til legevakta I Kristiansund med en mindre skade etter det politiet kaller en hendelse på en utestad I sentrum. I samband med dette blir en kvinne I 50-årene meldt for ordensuro. Og en romstaling I 20-årene bortvist fra Molde sentrum frem til I morgentimene nå fredag morgen. Han skal ha forstyrret ro og orden ved en spisestad I sentrum. Sitt pent ved bordet og spis maten din, kanskje det som politiet egentlig vil skrive. Og så ut på Bøljan Blå, for både I Vestnes og Molde båtførere meldde og mistenkte for å ha ført båt mens de var påvirket av alkohol. I Vestnes gjelder en mann I 50-årene og I Molde en mann I 20-årene. Og I Sula ble en 20-åring fra Trøndelag meldt for kjøring I rus. Det var med bil og uten førerkort.
0: Veldig dårlig kombinasjon. Hvilket vær kan du vente deg ved inngangen av denne helgen? Det skal du få full oversikt over etter at Eva Vel Skram har kommet din vei med sangen «Hold meg».

Eva Vel Skram og hennes Hold meg. Litt mer omfattende værvarsel I dag enn hva som har vært tilfellet tidligere denne uka. Det jo ikke alltid et like godt tegn, men det blir vel en OK pluss dag I dag I Møre og Romsdal. Nord- og nordøstbris fra I formiddag, nordøst frisk bris på kysten. Fra ettermiddag, liten kuling I sør, nær stått opp I stiv kuling. Og så blir det stort sett skye oppholdsvær, og så det fortsatt slik at det uttrykt for lokal tåke først på dagen I yttre strøk. Temperaturmessig, Vejholmen 12, Sunnedal 13, Kristiansund 13, Sunndalsøra 15, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 11, Hovden 12, Valdal 14 og Åheim 12 grader. Utover dagen I dag, varmere enn dette, ser dog ikke helt ut kanskje som om 20-tallet blir å se, men som nevnt en ganske så grei dag, og morgendagen ser også fin ut når man kikker inn på yr.no, og dette gjør jo kanskje at mange har lyst til å finne frem grillen og benytte seg av den I løpet av helga. Og jeg spør inn I appen NRK Radio denne morgen for å få avklart det en gang for alle. Det kullgrill eller det gassgrill som det rette for din del? Gå inn I appen NRK Radio. Morgensendingen til NRK Møre Romsdal stedet og kryss av for kull eller gassgrill. Og mens du der inne, så skal du også denne morgen rett og slett få lov til å ønske deg litt grann musikk, som jeg nevnte innledningsvis. Det straks ferie for undertegnede. Vi markerer det blant annet med litt ønskesanger gjennom denne morgenen. Benytt muligheten til å sende inn ditt ønske I appen NRK Radio. Og så kommer det da forhåpentligvis med litt smådryss gjennom denne fredagsmorgenen.

0: Hørte han spille og synge I vår sending tidligere, men under Måljassen så han altså lydmann. Det har han vært nå en stund, og det hele startet slik.
1: Jeg var frivillig på Tahiti-festivalen I Kristiansund I 2011, tror jeg. Ja, 2010 eller 2011. Og stod der og kveilet kabel på scenen, og så var det en gjeng med scouts fra Molde Forum som var der, og så pekket han på meg og sa, han der, han kan jeg kveil kabel, vi tar han. Og så kom han bort til meg, 16-17 år, så spør de, har du lyst til å gjøre basically akkurat det samme, bare at du får betalt for det? Jeg bare, wow, ja, kan vi ikke få det liksom? Jeg får 10 000 kroner for en uke.
2: Oi.
1: Wow. Held det rått. Jeg tar det. Jeg tar det.
2: Vi var fornøyd med det, du.
1: Ja, ja, jeg var så rått at det. Så, for jeg kunne jo gjøre, altså jeg jobbet på laksoppdrett den tiden. Og det å få lov å stå på en scene og jobbe med teknisk I stedet for å dra deg fisk, det var jo, selv om det kanskje var hakket dårligere betalt, så var det jævlig kult.
2: Så nå du på Moldejazz, på jobb faktisk. Det blir ikke akkurat 8-5, det blir sånn klokka 3-2 om natta, ikke det sånn?
1: Ja, sånn ish.
2: Ja. Ja. Og hva rollen de I disse kveldene?
1: Jeg jobber som linjetekniker her, så jeg har på en måte ansvar for alt som skjer fra artisten og til det går inn I mikseren. Alt imellom der, det har jeg ansvar for.
2: Okay. Det masse kabler med andre ord.
1: Ja, mye kabler, mye mikrofoner og litt godt planlagt Excel-ark.
2: Ja, ok. Men forklar hvordan en dag I arbeidslivet da, når du her på Moldejazzen.
1: Jeg møter opp, og så dukker det et band opp, og så sier de hva de vil ha, og så fikser vi det.
2: Men det forskjell på... Hva skal jeg si, de ukjente og de kjente artisterne?
1: Næsj, jeg skjønner hva du vil frem til her nå, men nei, altså, de ukjente artisterne altså, alle artister som kommer og som har kommet så langt at de på sommerturné og sånn, ekstremt hyggelige. De har forståelse for at vi det beste vi kan på scenen, og hvis det noe som ikke stemmer I forhold til det de har forventet og sånn, så løser vi det, og alle tålmodige. Og det sånn det skal være. Det deilig.
2: Men det noe som har med seg sitt eget utstyr? Altså, jeg vil ha en sånn dinna spesifikke mikrofon, fordi jeg har en sånn veldig spesiell saksofon, eller noe sånt?
1: Ja, det hender seg, og det mange band som turnerer med eget utstyr, og da kommer vi bare å levere det de mangler, sånn som stativer for eksempel.
2: Hvordan trives du da med å være på jobb når andre har det kjekt på Moldejazzen?
1: Jeg vet ikke, jeg begynner å bli såpass yrkeskala at jeg klarer ikke å være på festival uten å tenke jobb. Så jeg ser på en scene, så tenker jeg på lysryggen eller på lyden. Eller, ja. Altså, jeg jo yrkeskala I to forstander på en måte. Jeg tenker på det tekniske, og så tenker jeg også på det musikalske, sant? For jeg tenker på låtskrivinger rundt låtene og vokalisten sin teknikk og alt mulig, sant? Så det å være både artist og tekniker, det en sånn der... Ja, det fucka litt med festivalopplevelsen.
2: Men det høres da ut som du også lærer noe.
1: Absolutt, jeg lærer noe hele tiden.
0: Det sa Øyvind Weiseth til reporter Synnøve Kalve Stefansen, som var på Jazzfestivalen I Molde I går. Senere I dagens sending så skal du for øvrig få møte noen som skal spille under Jazzfestivalen I kveld.

0: Debra Kell and the New Bohemians var det med sin sang Circle. Donald Trump sin tale til nasjon I natt noe som preget diverse nettaviser denne morgen, og du får nok også høre om det I NRK Nyheter om ikke alt for mange minutter, så derfor lar vi den ligge akkurat nå, når jeg kikker litt på hva diverse riksmedier har å fortelle. Jeg kan heller ta en liten kikk på Dagens Næringsliv, for eksempel, som forteller at innskuddene på sparekonto økte med 7% I andre kvartal sammenlignet med samme periode I fjor, og det faktisk slik at hvis man ser på husholdningene, så det sparinger som stikker ut dette kvartalet, og nordmenn sparer nå nesten på samme nivå som under coviden, sier Nordeas Norgesjef Randi Mariama til Dagens Næringsliv. Og dette en trend vi har sett nå en liten stund, med all usikkerheten vi har møtt, blant annet gjennom krigen I Ukraina og Midtøsten og Trump-roret I USA, så husholdningene rett og slett blitt flinke til å sette av penger til en buffer, sier altså Nordea-sjefen til Dagens Næringsliv. I Dagbladet så spekuleres det rett og slett I om det man nå har gått og ventet på I over en måned I fare. Rett og slett VM-finalen på søndag. Og grunnen da vær- og vindforhold I USA, og det faktisk også likt at spanske og argentinske medier, som jo da de to nasjonene som skal spille mot hverandre på søndag, nå stiller spørsmålet, VM-finalen I fare? For verdens mektigste skyline I New York da, har vært dekket av røyk det siste døgnet. Røyken har drevet inn over New York fra skogbranna I Kanada, og dette har gjort at forholdene overhovedet ikke helt ideelle I øyeblikket. VM-finalen rammes av en uventet trussel. Myndighetene sjekker luftkvaliteten fra time til time, heter det for eksempel I den spanske avisa Marca nå I natt. Vi får satse på at dette ordner seg. Værmeldingen tyder I hvert fall på det.
1: En podcast fra NRK.
2: Donald Trump anklager Kina for valgfusk, og dødstallene I Venezuela fortsetter å stige.
3: Man kan hacke sine egne sanser for å spise sunnere, og pauseshowet under VM-finalen kan bli langt.
2: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt oppdatert inne I appen NRK Radio.
0: Flere nyheter om tre minutter. Husk at du kan gå inn I appen NRK Radio denne morgenen og sende med en melding hvor du rett og slett ønsker deg en sang, og så skal vi prøve å få ryddet plass til den I løpet av dagens morgensending. Muligheter altså for å ønske deg en sang gjennom denne morgenen inn I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tappte. I en tale til nasjonen I natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte I natt for endringer I det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her et krav om at alle som registrerer seg for å stemme I federale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne I dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det sa vår reporter I Washington DC, Eline Buvarp Årdal. I Iran sju mennesker drept I amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet fem broer, en flyplass og en togstasjon. Dette sjette natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverke rakett- og droneangrep. I Ukraina to mennesker drept og åtte såret I et russisk rakettangrep mot boliger I havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt I angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Nordmenn sparer langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som I 2019. Det viser tall fra bankene for de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike sparevaner.
2: Nei, ikke veldig.
3: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
4: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
5: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
6: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
5: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
0: Reporter Magnus Vattekar Sandvall, NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: I de lokale nyheterne så skal det dreie seg om ferge, eller ikke ferge, Jon Arne.
8: Ja, for arbeidet med ferjefri kryssing av Edøyfjorden og Talgesjøen tar stadig små skritt fremover. Men enkelte tekniske valg, vegvalg, økonomi og lengda på bompengeperioden fremdeles utfordringer for Smøla og Aure. Smøla-ordfører Svein Roksvåg ser både næringsliv og fastboende har behov for et fastlandssamband.
9: Klart, både Smøla og Aure jo lokalsamfunn som har mye aktivitet, og klart det å få til en fastlandsforbindelse kjører viktig, da. Både for dem som bor her og for næringslivet.
8: Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke alltid blir møtt som kompetente nok av kunder og besøkende. Ungdomsrepresentant Sindre Honnes I LO oppmoderer de for alle til å være litt ekstra tålmodige og vise forståing for at sommervikarer ofte nye I jobben.
10: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken. Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse til å prøve å hjelpe dem. Da. Det litt frustrerende. Du mister litt sånn selvtillit av og til.
8: Ålesunds fotballklubb gikk på et stort tap med 1-6 da de ble herja med av Vålerenga I Eliteserien. Og FK-trener Kjetil Rekdal holdt spillerne tilbake I garderoba etter kampslutt. Nå venter 4 fridager før de tilbake på feltet mandag.
11: Vi kan ikke legge oss ned og synes synd på seg selv og dø. Det noen ganger så skjer brutale, uforutsette ting I fotball, og vi fikk en sånn opplevelse I dag. Å tape 6-1 her, det gjenspeiler jo ikke kvaliteten på laget. Det jo ikke så stor forskjell på oss og Vålerenga, det det ikke.
7: ikke helt etter plan for Ålesund sin del I går. Når det gjelder de to andre lagene, Molde og Kristiansund, så spiller de sine kamper I denne serierunden på hjemmebane I morgen.
12: God sommer med NRK P1.

Godt og vel 5 minutter over 6:30, så håper jeg ut at det var en riktig så fin fredagsmorgen. Philip Bailey og Phil Collins godt I gang I radioen din nå med sangen Easy Lover.

Bailey og Phil Collins altså sammen om sangen Easy Lover. Fra Meteorologisk institutt så meldes det om følgende I dag. Stort sett skyet oppholdsvær, men uttrykt for lokal tåke. Først på dagen I ytre strøk. Så skal det blåse litt grann. Nord- og nordøst bris fra I formiddag. Nordøst frisk bris på kysten. Fra I ettermiddag liten kuling I sør og nær Stad opp I stiv kuling. Temperaturen ligger stort sett på det samme nivå som det har gjort tidligere. Denne uka såpass tidlig på dag Værmen 12 grader Surnedal 13, Kristiansund 13 Sunndalsøra 15, Molde 13 Åndalsnes 14, Ålesund 13 Ona 11, Hovden 12 Valdal 14 og Åheim 12 grader En ganske så grei dag I fylket vårt med andre ord Kanskje har du også planer om å finne fram grillen og kose deg med litt grillmat I løpet av dagen I dag eller I løpet av helga som også blir fin værmessig I appen NRK Radio, så spør jeg I hvert fall denne morgenen. Det da I tilfelle kull eller gassgrill som tingen? Det fordeler seg jevnt mellom de to alternativene foreløpig. Og så har jeg også et alternativ som heter Grillerikke, og det det alternativet som har tatt ledelsen så langt, men gå inn I appen du også og gi din stemme. Og I appen så kan du også gjerne sende meg en melding, slik som Jonny har gjort. Må jeg legge bort kortbuksa, for nå kleggen I seg etter leggene mine, kan Jonny fortelle. Ja, det ikke noe særlig det. Lett skje oppholdsvær og 13 røde på brygja for øvrig Jonny sitt budskap. Med andre ord, 13 grader passer fint inn også I vår rekke. Gjør som Jonny, send en melding. Og I dag så kan du også sende deg en melding hvor du rett og slett ønsker deg en sang da som dukker opp på radioen sannsynligvis I løpet av dagens morgensending.

Camilla North som du er. Da skal jeg kikke litt I de lokale avisene, og I Åndalsnes avis så kan du lese om en epoke som går mot slutten, for nå vil Edmund Meyer selge trollstigen, som det står I overskriften. Ja, ikke en felle da, men mye av den sentrale infrastrukturen rundt, som trollstigen, camping og gjestegård, og også da det tilbudet som oppe på Trollstig-platået. Etter år med pandemi, milliontap, ras og stengte veier, går Trollstigen camping og gjestegård nå mot sin beste sesong nok en gang. Samtidig så har Edmund Meyer bestemt seg for å selge livsverket, og grunnen rett og slett at han har Parkinson. Sykdommen gjør at jeg ikke tåler stress på samme måte som før, når du har ansvar for 50-70 ansatte og en av Norges mest besøkte turistdestinasjoner, så blir belastningen stor, sier Meyer til Åndalsnes Avis, som I over 35 år har eid Trollstigen camping og gjestegård, og de siste 15 årene så har også han hatt kontrakten for serveringssted på Trollstigen. Platået. Så får vi se da, hvem som kommer inn etter hvert og tar over driften av disse plassene. I tidens krav så kan du lese om Kristiansund sin kaptein Dan Peter Ulvestad, som jo ble ja, landskjent for en stund siden, for da vant han rett og slett en premie I en konkurranse. En premie som ga han flybilletter til USA og hotellopphold og billetter til selveste finalen I fotball-VM. Det var bare et problem da, nemlig at han kaptein på Kristiansund, og Kristiansund skal selv spille fotball I helga. Men på TKNO så kan du nå lese at dette har Don Peter faktisk funnet en løsning på. Klubben dog ikke helt fornøyd, men han må bare, den godeste Ulvestad, sier han. For etter at kampen mot Sarpsborg ferdig I morgen ettermiddag, så hiver han seg I bilen, kjører til Bergen, derifra går det et fly til USA, og der skal han altså få med seg finalen I fotball-VM. Dette betinger at absolutt alt går på skinner, men han må bare kaste seg av gårde, og så få krysset av et punkt på min bucket-list, smiler altså Ulvestad til tidens krav, og det altså da å få oppleve finalen I verdensmesterskapet I fotball. Kan godt skjønne at man har lyst til det, når man I tillegg da har fått en premie som har vært flere 100 000 kroner, så får vi bare håpe at alt I rute, og at alt går som det skal, og at man får startet det hele da med en seier for Kristiansund sin del på hjemmebane I morgen. Det ingen tvil om at det trengs for klubben. Dette tror jeg nok ganske så velkjente toner. De tilhører I hvert fall Bjørn Afzelius. Dette 1000 biter.

Året var 1990, og Bjørn Afzelius kom ut med 1000 biter. Det var også titeln på albumet, som lå ikke mindre enn 33 uker på VG-lista, og mange av de på toppen, mye da, takket være blant annet denne her 1000 biter. Er du av de som gjerne hekter på et smilefjes, eller en tommel opp eller ned, eller hva det måtte være når du sender tekstmeldinger eller bruker Messenger eller noe slikt, så vit at i dag så er det faktisk verdens emoji-dag. Den feires kvart år den 17. juli, og en uoffisiell merkedag dedikert til emojis, disse små ikonene da, som brukes i digital kommunikasjon for å uttrykke følelser, ideer og konsepter. Det er jo ikke alltid like enkelt å bruke disse emojiene da, for unge og eldre kan jo av og til legge litt forskjellige i betydningen av de, men et ganske så fast innslag i utveksling av meldinger har det i hvert fall blitt. Verdens emoji-dag har ikke noe formell status, men den har blitt godt etablert i internettkulturen og blir brukt til å feire den unike rollen som emojis har rundt omkring, og grunnen til at den har blitt akkurat på dagens dato er at datoen den 17. juli er datoen som vises på flere kalender-emojier på mange plattformer, som for eksempel Apple sine enheter. Så derfor, marker verdens emoji-dag i dag, kanskje med å sende en ekstra emoji eller to, men gjerne en aldri så liten hyggelig enda. Litt lokal musikk nå fra A Boy Named Sue. Sangen den heter Always Ride With Me.

Hva best, gass eller kullgrill, altså det ultimate spørsmålet som stilles inn I appen NRK Radio denne morgenen. Kort oppsummert, vil du ha enkel hverdagsgrilling uten mye styr, så kanskje gassgrill det rettsvalget. Vil du ha autentisk grillsmak og liker selv prosessen, så kullgrill verdt det ekstra arbeidet, mener jeg I hvert fall flere. Jeg vil altså vite hva du tenker rundt kull eller gass denne morgenen. Forløpig så det alternativet grillrikket som leder, men vi får se om grillfolket våkner opp etter hvert inn I appen NRK Radio og omarresendingen til NRK Møre og Romsdal. Nå, Line Dybdal, frem til nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Iran 7 mennesker drept I amerikanske angrep I natt, det melder iranske statlige medier. Det amerikanske militæret har ifølge dem angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Dette 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og krigen I Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde I vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom I Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter her var Karvan Noradin. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turistene at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
4: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt.
5: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
6: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
7: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter her var Espen Bierud. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger I måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% oppgir at de aldri får penger fra foreldrene sine. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
8: Det jobbes jo stadig med ferjefri kryssing av forskjellige fjorda I fylket vårt, og I de lokale nyheterne nå så skal vi til et av disse prosjektene, Jon Arne Akselsen.
9: Ja, det arbeidet med ferjefri kryssing av Vedefjorden og Talgøsjøen vi skal til nå. Det tar stadig små skritt fremover, men enkelte tekniske valg, vegvalg, økonomi og lengda på bompengeperioden fremdeles utfordringer for Smøla og Aure. Smøla-ordfører Svein Roksvåg ser grunnlaget der for at både næringsliv og fastboende skal få et fastlandssamband.
10: Det jo samband som har bra med trafikk. Det en økende trafikk på fergesambandet, både på Seivika, Tømrevåg og likevels Edøya, Sandvika. Og slik at trafikkgrunnlaget, det begynner å bli der. Men klart, det en store kostnader med å bygge en tunnel, det det.
9: Ålesunds fotballklubb fikk det tøft I sommervarmen da de møtte Vålerengen I Eliteserien, og Oslo-laget vann 6-1. Og FK-trener Kjetil Rekdal mener han aldri har opplevd så stygge siffer som fotballtrener.
11: Så forsvarsspillet vårt I dag totalt katastrofe. Duellspillet vårt, evnen til å verne om eget mål nesten fraværende. Så enkle skåringer selvfølgelig, og stor rom for Vålerengen å spille I, så... Jeg har aldri vært med på noe lignende, for å si det sånn, så jeg jo litt målløs.
12: Jeg hører du kalle det pinlig.
11: Det verre enn pinlig.
9: Reporter Patrick Sten Rowlands. En kvinne I 20-årene ble kjørt til legevakta I Kristiansund med en mindre skade etter en hendelse på en utestad I sentrum. I samband med dette blir en kvinne I 50-årene mest for ordens uro. Og en romstaling I 20-årene bortvist fra Molde sentrum frem til fredag morgen. Han skal ha forstyrret ro og orden ved en spisestad I sentrum.
13: Nyheter musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK Møre og Romsdal.

alle muligheter til å våkne litt ordentlig der nå ved hjelp av Dandy Warhols sin Bohemian Like You. Stort sett skyet oppholdsvær det som meteorologene melder for dagen I dag. Men det skal altså blåse litt nord- og nordøstbris på kysten nordøst frisk bris. Fra ettermiddag liten kuling I sør, nær Stad opp I stiv kuling. Temperaturmessig så har Sunndalsøra støkket av med seieren I dag så langt. 15 grader det notert der. Åndalsnes og Valdal 14. 13-tallet gjelder for Surnadal, Kristiansund, Molde og Ålesund. Hovden og Veilmen har 12 sammen med Åheim, mens Orna denne morgenen nederst på min liste da, med sine 11 grader. Vi skal straks snakke litt om sommervikarer og hvordan de opplever det å være på jobb.

0: Gunn Kvåle, tilbake til meg. 7 av 10 i alderen 15-24 år hadde jobb I løpet av sommermånaden I fjor. Og for mange unge så sommerjobben det første møte med arbeidslivet, og sommervikarer kommer nå med råd til folk som møter dem på jobben.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn I butikken så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant I LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg I øynene I kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset I ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, mange glade for å være I jobb. Einar I Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe. Og det jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og passe på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre, kan du hjelpe meg, I stedet for, nå må du hjelpe meg. Og litt mer tålmodighet, kanskje. Det hadde vært kjekt.
0: Reporter I saken, det var Birte Camille Austad Øen, og du kan lese mer om dette på nrk.no.

klarmelding fra bandet The Impossible Green, som har flere nordmørs innslag. Du hørte sangen Farewell America. Det altså slik at denne morgenen åpner for ønskesanger fra dere der ute. Jonny har

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Konkurranse til nå. Jeg har fått hjelp av mine venner I Charlie Rexted, som altså da har tatt for seg en norsk sang, gjort den om til engelsk, men spørsmålet altså, hvem har originalen? Hvem har altså originalen til denne sangen, som du hører en engelsk versjon av her?

Dette er vel første verset. Refrenget tror jeg det har blitt litt for enkelt. Hvem har originalen altså til den sangen som du hørte den engelske versjonen av her? Gå inn i appen NRK Radio, gi meg ditt svar sammen med ditt navn og din adresse. Og når du der inne, så bli gjerne også med på avstemmingen vår rundt hva som best. Er det kull eller gassgrill som gjelder?

0: Den har låtit Tone Nordahl sett sig klar med nyheter.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. USA angrep broer og flyplasser i Iran i natt. 7 mennesker drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan gjerne ta en uke eller to.
1: Og ferie i eget land frister flere og flere.
3: Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
1: Ja, dette er saker du får høre mer om i denne sendingen også. Men vi starter i Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det USA har rammet i natt?
4: Nei, USA har igjen fortsatt en natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qasem og ikke minst Bushehr, som er hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut, så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side, og togstasjonen i Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med i et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg, og dette den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
1: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning er ute?
4: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så er man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Takk, Yama Wolasmal. Og det flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist i The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man i USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt er enig.
5: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
6: Forhandlingene har altså raknet, og nå det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
7: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
6: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en foralltid krig.
7: The potential for a forever war is already there.
6: Dette kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
5: Det, altså, forever er hva det Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut er helt sikkert.
6: Men han har også andre bekymringer.
5: Det jeg bekymret for, det at Trump nå, han jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Og hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
1: Reporter her, Tora Avstotter Vassnes. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
2: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå mer bekymret for verdensøkonomien.
8: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
2: Man hadde jo håpet på nå at med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå er snudd, så er jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man er redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
8: Fredsavtalen i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
8: Midtøsten er også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet er stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
9: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
1: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Men ikke alle sparer like mye.
10: Nei, ikke veldig.
11: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte der også.
12: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
13: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
14: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
13: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet i Agder. Hun forklarer at en av årsakene er den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
15: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
13: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig er gode penger å tjene, er det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
15: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
13: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter er også tydelig på at det får være greit.
16: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, altså må det viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
1: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. Risør er et av stedene som merker dette godt.
17: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie i eget land er en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
18: Det er utrolig mange mennesker her i byen, og det er jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så er det jo enda flere båter her, som er kjempegøy.
17: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
19: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
20: Bedre enn utlandet?
19: Ja.
3: Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
17: Pengebruken på norgesferiene våre er nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett oppunder 100 milliarder kroner på innlandsreiser i fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
3: I går tror jeg så fikk jeg 500.
20: Er de brukt opp?
3: Nei, bare 200.
1: Reporter her var Espen Bierud. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg, her I studio Tone Nordahl.
20: God sommer med NRK.

0: That's med Pray. De hadde altså en bønn til Ekstedt. For deres del så gikk det ikke på været akkurat, men her hos oss så gjør det det nå. Jan Nordahl, god morgen.
1: God morgen.
0: Kan du høre våre bønner og komme med relativt greit vær I dag, eller?
1: Ja, jeg vil jo egentlig si at det blir sånn relativt greit sett I den større sammenhengen. Mm. Det stort sett oppholdsvei som gjelder litt regn eller yr nå I indre strøk, men ellers det stort sett sky og oppholdsvei som gjelder. Og ja, det var kanskje folk på kysten våkna opp I dag og tenkte sånn, det ikke tåke utenfor, det bare lavt skydekke. Og det skal også øke litt I høyde eller ja, bli borte I løpet av dagen, så kan hende at man I ytre strøk kan få sett sola litt også.
0: Hva kan du si når det gjelder temperaturen da?
1: Vil nok stort sett ligge mellom 16 og 20 grader.
0: Hva med morgendagen og helga?
1: Morgendagen ser også ganske grei ut, litt spredt regnbyger I indre strøk mulig, ellers det opphold og periode med sol og vind fremdeles fra nord og nordøst.
0: Og når vi runder av det hele på søndagen, så kan du by på?
1: Da kan jeg by på fortsatt en god del oppholdsvær, og ser ut til å bli en solrik dag.
0: Så der. Tusen takk skal du ha, Johan. Ha en riktig fin helg.
1: I like med deg.
0: Johan Nordahl kunne altså fortelle oss om gode dager fremover, men noen vil kanskje uansett trekke inn I kinomørket og sitte der noen timer. Jeg har en ganske klar anbefaling etter at Astrid S. har fått sagt sitt.

0: Astrid sin symfoni var det. Nå til det som blir omtalt som sommerens store kinofilm, og som blir å se på kinolerretet rundt omkring I fylket vårt fra og med I dag, nemlig The Odyssey, som filmskaper Christopher Nolan står bak. Filmen basert på det episke diktet Odysseen, og stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista, og vår filmanmelder Sigurd Vik mener dette rett og slett en storslagen filmopplevelse.
1: My dad is coming home. Bringing vengeance. Bringing it all.
2: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur I The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som I fokus, men det likheter I måten filmen tar oss med inn I de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse.
3: No one could stand between my men. And home.
2: Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på Kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet I den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk I dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider I Ithaka. Friera har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona.
3: I want you to choose me.
4: Ithaca's king is coming back.
3: No, he's not.
2: Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder I 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv I sin tettbakka form. Det ligger også et humør I de overnaturlige oppgjørene, som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan, og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket I et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg I kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning I fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
4: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
5: Terningkast 5.
0: Det bare å ta en tur på kino, tydeligvis, og se The Odyssey. Du hørte Sigurd Vik.
5: Fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld I NRK TV og I appen NRK Radio.

Mark Amber belong together. Grillfolket har tydeligvis vaknet, for jeg spør jo denne morgen inn I appen NRK Radio om kull eller gassgrill det som teller for din del, og så har jeg et alternativ om griller ikke. Det alternativet var en liten stund I ledelsen, men som nevnt, nå har grillfolket vaknet, og kampen står altså mellom gass og kull, og det gass som har ledelsen når det gjelder de to alternativene. Gå inn I appen NRK Radio, let opp morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og avstemmingen som ligger der. Det kull eller gassgrillen som du henter fram når du skal grille I løpet av helgen? Været I hvert fall slik at det absolutt muligheter for å gjøre det. Noe annet jeg har sagt du kan gjøre denne morgenen å sende et ønske om en sang. Det har blant andre Anne-Grethe gjort, og frem mot nyhetene klokka 8 så skal du få høre ønsket hennes, Helbelis, den finest jeg vet.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor at truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
1: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
0: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irén Fagerbakke.
2: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet sprengt i dag.
3: Derfor må togtilbudet bli bedre.
2: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så ser vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
0: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for folkelandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Her er nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Arbeidet med ferjefri kryssing av Edøyfjorden og Talgesjøen tar stadig små skritt fremover. Smøla-ordfører Svein Roksvåg ser både næringsliv og fastboende har behov for et fastlandssamband. Men enkelte tekniske valg, veivalg, økonomi og lengda på bompengeperioden er fremdeles utfordringer for Eurosmøla.
5: Det er langt frem ennå, men klart det må gå løp, og klart nå har vi gjort mye de siste årene. Det har vi hatt ikke seismikk ut i Edøyfjorden, slik at vi har funnet en bra trasé. Og så er det jo det her med å få på plass denne kommunedelplanen nå, som er et skritt videre igjen da.
4: Ålesunds fotballklubb gikk på et stort tap med 1-6 da de ble herjet med av Vålerenga i Eliteserien, og FK-trener Kjetil Rekdal helt spillerne tilbake i garderoba etter kampslutt. Nå venter det 4 fridager før de er tilbake på feltet mandag.
6: Vi kan ikke legge oss ned og synes synd på seg selv og dø. Det er noen ganger som skjer brutale, uforutsette ting i fotball, og vi fikk en sånn opplevelse av å tape 6-1 her. Det gjenspeiler jo ikke kvaliteten på laget. Det er jo ikke så stor forskjell på oss og Vålerenga, det er det ikke.
4: 4 av 10 unge i alderen 15-24 år hadde sommerjobb i fjor, ifølge statistikk fra SSB. I år er det igjen for mange det aller første møtet med arbeidslivet. Ungdomsrepresentant Sindre Ånes i LO oppmuntrer folk til å være ekstra hyggelige og tålmodige med sommervikarene.
7: Jeg tror det er viktig for alle å huske på at det er viktig å være høflig når man snakker med folk. Det at du behandler deg som folk. Det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsjet, og da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
4: Ungdomsrepresentant Sindre Hånes i LO. Det var nyhetene i studio, Jon Arne Akselsen.

Gjengen heter Dance, sangen heter Dance, og du hørte den I det klokka passerer 8 minutter over 8 på denne fredagsmorgen. Er det nå stopp, du har en fin morgen så langt I Møre og Romsdal, og dagen I dag, den blir ganske så fint rent værmessig, og det skal også helga bli, så det noen fine dager vi har lagt bak oss, og forhåpentligvis også da kommer til å ha fremover når det gjelder været I vårt vakre og langstrakte fylke. Straks her I dagens morgensending så skal jeg rette litt fokus på nordmørsmusikken og en kar som rett og slett samlet denne musikken I sosiale medier, men før det så skal Terje få lov til å få høre sin ønskesang her I radioen, for han har sendt en melding I appen NRK Radio, hvor han skriver at han rett og slett ønsker å høre en nydelig sang, og den nydelige sangen, det Alf Graner sin, som en rose.

0: Det var Terje sin ønskesang. Det er denne morgenen Alf Granner sin som en rose. Husk at du inne I appen også denne morgenen da kan være med og bestemme om det kull- eller gassgrillen som gjelder. Men nå så skal du få møte en kar som ifølge avisa Driva rett og slett har samlet musikk Nordmøre til et rike. Bjørn Tore Brøske, god morgen.
1: Ja, god morgen du. Hallo, hallo.
0: Spotify og Facebook stikkordet her, men konkret, hva det du har gjort for noe?
1: Nei, det går egentlig 8 år tilbake I tid. Jeg bor nå I Vestfold, da, og nordmøring fra Surndalen, og kjøler interessert I musikk generelt, og nordmørsmusikk spesielt. Da. Så det startet med at jeg laget en Spotify-samling med nordmørs-relaterte artister, egentlig for mitt eget bruk, da, men så var jeg så fornøyd med den liste, at jeg tenkte at nei, den her må jo flere få høre. Og for å nå ut med det, da, så bestemte jeg meg for å opprette en Facebook-side, som vi kaller for musikk fra Nordmør, som etter hvert bare ballet mer og mer på seg, fordi gleden ved å presentere nordmørsrelatert musikk, den så stor, og jeg fikk så god respons både på Facebook-siden og på Spotify-listen, at det egentlig så sagt bare ballet på seg, og ble mer og mer, så nå har jeg Spotify-list med ja, ca. 320 sanger med nordmørsartister og band, og en Facebook-side med over 2200 følgere, og dere prøver å ha ganske mye aktivitet rundt nordmørsmusikk. Da. Mm.
0: Men Bjørn Tore, du har jo en ordentlig jobb som redaksjonsleder I Jarlsbergs avis I Holmestrand. Du spiller også selv I band. Hvordan får du tida til dette her da?
1: Nei, det kan du lure på. Nei, da, altså det jo, som du sier, jeg jo først og fremst journalist og hobbymusiker, men jeg bruker en god del av fritiden på Spotify-lista og Facebook-siden, og det jo kallet slik overskuddsprosjekt. Det går, jeg prøver å oppdatere ganske ofte, så det vel I snitt et par 100 innlegg på Facebook-siden I løpet av et år. Da. Så, nei, jeg bruker mye tid, ferdig med på aviser og på andre sine spillelister og artister, tek mer og mer kontakt. Da. Men som sagt, det et overskuddsprosjekt, så jeg trivs utrolig godt med å bruke litt tid på det.
0: Ja, du jo litt innom det her nå, da, men hvordan klarer du å holde oversikten over all nordmørsmusikken da?
1: Nei, jeg vel sikkert over gjennomsnittet musikkinteressert, som jeg nevnt. Da. Så, det blir jo slik at det som en hører, det som ferdig egentlig med, da. Og som jeg sa, musikere har vært kjøle dyktig til å ta kontakt når de selv gir ut nye ting, da, men så blir det jo lese avis og høre på radio og tale med musikere. Jeg har jo litt kontakt med musikkmiljøet på Nordmøre, selv om jeg bor I Vestfold. Da, så det liksom, ja, det å følge med.
0: Mm. Og dette med sosiale medier, det jo bare viktigere og viktigere det for artister som ønsker å nå frem.
1: Ja, absolutt, absolutt, og ikke for å kritisere oss selv I media, men det har vært litt vanskelig dessverre å kanskje nå gjennom med lokal musikk I lokale mediekanaler, de tradisjonelle som radio og avis, så det her litt for å ja, kalle hjelpte musikere, eller det hjelpte, kanskje bruke feil ord, men I hvert fall være en kanal for å nå ut til folk, for som du sier, så folk bruker jo sosiale medier hele tiden, og Facebook jo kjører populært, og folk har Spotify-liste, og liksom, det på en måte kanalene nå frem på, ja. Merker det selv når du gir ut musikk også.
0: Ikke sant. Og hvis noen nå har lyst til å komme seg inn på lista hos det, eller få en omtale på Facebook-siden, så det altså bare å ta kontakt?
1: Ja, absolutt. Og det her ikke noe av disse begrensninger. Det alle sjanger og nye artister. Jeg særlig glad til å hjelpe nye artister, men også de gode gamle etablerte får selvsagt plass, så det bare å ta kontakt. Det tek imot.
0: Og nå skal vi avslutningsvis, Bjørn Tore, til noen veteraner for Vårsøg med Henning Sommerås. Vårsøg jo den første sangen på lista på Spotify, og den som mest spilt. Nå kjenner vi jo historien om Hans Hyllbakk, men la oss holde oss til musikken. Og hva det som gjør, tenker du, at denne her treff så godt?
1: Nei, det er jo en helt fantastisk fin melodi, og så det en utrolig god tekst, da. Så den kombinasjonen der, den treffer tydeligvis noe med folk, og den kommer ut rundt 78 77-78, da var jeg 12-13 år, og den ga oss nordmøringa en stolthet, altså for Vårsøg ble jo landskjent både gruppe og melodien, og det ga oss en slags ja, stolthet til å være nordmøringa, og det en så slitesterk melodi, og et budskap I tekst, og det som treffer helt klart nye generasjoner, så den kommer til å være låt nummer en på nordmørslist og mye på Spotify til evig tid.
0: Leit opp nordmørslista på Spotify eller Bjørn Tore Brøske sin Facebook-gruppe når det gjelder nordmørsmusikken dersom du vil ha mer, men her radioen din nå altså får du høre Vårsøk.

Bra, Lyng. Det blir bra igjen, var budskapet hennes. Etter nyheten så skal du føre fra noen som har, ja, nesten blitt en institusjon å regne under Molde-jassen. Mer om det altså etter nyheten. Nå frem til klokka 8:30 skal du føre en ny ønskesang. Denne kommer ifra Siri, som gjerne vil høre Bon Jovi's It's My Life.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. I Iran er 7 mennesker drept i amerikanske angrep, melder iranske statlige medier. Ifølge dem har det amerikanske militæret angrepet 5 broer, en flyplass og en togstasjon. Det er 6. natt på rad at USA angriper Iran. Iran har svart på angrepene og sendt droner mot Bahrain og Qatar. I Kuwait ble luftvernet aktivert for å avverge rakett- og droneangrep. Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuz-stredet åpnes. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet har Hormuz-stredet i stor grad vært stengt. I USA anklager president Donald Trump Kina for innblanding i 2020-valget som han tapte. I en tale til nasjonen i natt sa han at han har frigitt dokumenter som viser dette, men så langt har det ikke kommet opplysninger som viser at det Trump påstår stemmer. Trump argumenterte i natt for endringer i det amerikanske valgsystemet, med blant annet strengere krav for å kunne stemme, det sier reporter Eline Buvarp Årdal i Washington D.C.
1: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det er en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her er et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Årets Tour de France er på vei til å bli den varmeste i historien. Gjennomsnittstemperaturen under verdens største sykkelritt har i år vært 32 grader. Tidligere proffsyklist og kommentator for TV2 Dag Otto Lauritsen har aldri opplevd noe lignende.
2: Det er ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg har vært i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Det er en kjerne på 5-6000 mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uden aircondition. Og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Varmt i Frankrike, ikke like varmt i vårt fylke i dag, men det skal bli en ganske så grei dag etter hvert. En dag hvor du for øvrig i nyhetene våre har fått høre om planer om ferjefri kryssing.
4: Det er arbeidet med ferjefri kryssing av Edøyfjorden og Talgosjøen som tar stadig små skritt fremover, men enkelte tekniske valg, vegvalg, økonomi og lengda på bompengeperioden, det er fremleis utfordringer for kommunene Smøla og Aure. Smøla-ordfører Svein Roksvåg sier både næringsliv og fastboende har behov for et fastlandssamband.
5: Klart, både Smøla og Aure er jo lokalsamfunn som har mye aktivitet, og klart det er å få til en fastlandsforbindelse er kjølig viktig, ja. Både for dem som bor her og for næringslivet.
3: En annen ting som har vært et tema denne morgenen er kull- eller gassgrill. Jon Arne Akselsen, hva blir svaret?
4: Du, nå er ikke den ivrigste grillen, det skal sies, men den grillen jeg har, det er i hvert fall med kål. Så da må det nesten bli... Det må nesten bli det da.
3: Ikke sant? Da må det fort bli det. Og den har fått sin andel stemmer den også, så absolutt. Men det er gassgrillen som har støkket av denne morgenen sammen rett nok litt. Også da med alternative griller ikke, men ta den tur inn i appen du også og gi din stemme. Snart så skal du få høre fra noen som, ja, de er nesten like tradisjonsrike som Jazzfestivalen i Molde når det gjelder å delta akkurat der. Litt færre ønskesanger skal det også bli etter hvert i løpet av dagens morgensending. Men nå en velkjetten fra Toto de nærmeste minutterne. Dette her er nemlig deres Afrika.
6: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.
7: I hear the

0: Det var Tauto, det selvfølgelig, og deres velkjente Africa. Fra et kjent musikalsk band til et annet, for Ytre Sulens Jazz Ensemble en fast tradisjon under jazzfestivalen I Molde. Første gang de var med var faktisk tilbake I 1974, og I kveld så de på scenen igjen for å holde en utsolgt konsert sammen med Leroy Jones I Molde Domkirke. Kristoffer Tokle, god morgen.
1: God morgen.
0: Du trommeslager I Ytre Sulen, men du var ikke med I 1974.
1: Nei, det var ikke, det var ikke.
0: Hvordan kom du?
1: Altså, jeg gikk I barndommen så gikk jeg fra 1997, så gikk jeg også etter Jazzlosjen, den der paradegjengen I gata. Og så ble vi lært opp på Ytre Sulen der. Og så sakte men sikkert så ja, ble jeg ganske hektet på musikken. Likte meg godt og så fikk jeg muligheten til å bli ny trommeslager I 2014 så det var litt sånn full circle da, så det, en gikk fra å være lærling til å bli ja, lærmester
0: Lærling og parado I det hele tatt ja, men når du tenker tilbake på jazzfestivalen I Molde fra barndommen av hva har den betydd for deg?
1: Den har vært et ganske stort interessepunkt for meg. Jeg vet ikke hvorfor jeg beit på, hvorfor jeg syntes det var så spennende. Og det var kanskje for at det var litt fritt, og det var litt sånn leikent. Og, ja, det var liksom derfor jeg rotet meg inn I det. Og så etter hvert så begynte jeg å gå på konserter, satt der og fikk opplevelser. Så det var jo det handlet om liksom, å få med på ungdomsskolen og videregående var jo å spille selv og få gå på konserter, det var jo livet en, I hvert fall den ene uka der I året som du I hjembyen liksom.
0: Ikke sant og I 2014 så ble du kåret til årets jazztalent under Molde Jazzen, hvordan var det?
1: Jo, altså jeg ser tilbake på noe som når du får en sånn pris uten å egentlig ha bedt om det så det jo veldig sånn klapp på skuldra og en følelse veldig sett og det litt gøy fordi at den gjør jo så ting her for sin egen del på et vis, jo interessert I trom og musikk og har en veldig sånn høy driv selv da, men så det litt hyggelig at andre ser det, og så var det en overraskelse og veldig stolt over det og så neste året så kom jo litt sånn masse læring I at åja, jeg skal jobbe frem en egen konsert og Ja, det var liksom, en følte litt på presset, men et veldig sunt og fint press.
0: Trommeslager I Red Hot, du også, har du mange musikalske prosjekt gående rundt omkring, eller?
1: Ja, jeg har jo også noe som veldig aktiv I for tiden, som heter Drongo, og det, det kan en kalle den rake motsetningen av Ytre Sulen, så jeg jobber litt I ytterkantene sånne sjangermessig, ja. Så det,
0: ja, hvordan det da, å ha såpass stor variasjon I det?
1: Nei, det tror jeg falles litt naturlig etter hvert. Når jeg dyrket en ting sånn som Ytre Sulen og nyolinsmusikken, det liksom det som hjertebarnet og står hjertet nærmest uansett, da, og har vokst opp med og sånn, og så tror jeg egentlig at det falles litt naturlig å kanskje søke litt en annen retning. Det jo liksom litt typisk, men føles litt godt. Ja, det deilig arbeidshverdag det.
0: Når det Ytre Sulen, så det vel noe slik at ingen som med fra originalgjengen, og dere bor vel litt sånn på forskjellige kanter av landet. Hvordan holder dere kontakten og får øvd opp I det hele?
1: Ja, altså vi gode på å møte opp litt tidlig, var det svaret. Vi ringes, avtales, det noen så aktive sånne chatter, da, det jo det som Men det så dyktig gjeng, det må jeg bare si, at det ikke noe vi kan tinga for oss, og dem vi finner ut av I lag, så vi får øvd, og vi setter tid til det, og ja, ja, det ikke noe problem.
0: Da kan deres musikk, det ingen tvil om, og Molde I kveld, og så skal dere til Rosekyrkja I Stordal I morgen, det blir litt spesielt det også.
1: Ja, det tror jeg blir en flott opplevelse, og så det gøy å liksom ha litt to forskjellige Jeg skal kalle det settinga på så kort tid også.
0: Og hvordan blir det I kveld da på hjemmebane?
1: Det blir veldig flott. Vi fikk øvde med det jo alltid, altså det jo veldig stas at det utsolgt da. Det jo, vi føler oss jo veldig blir jo nesten litt sånn blyge på det, sant? Det jo ja, vi føler oss bære på det, og så øvde vi med Leroy Jones I går Og det såpass fantastisk at jeg sitter jo selv og glemmer at de skal spille. Jeg blir sittende og høre på han og forsvinne inn I noe sånt der barndomstrømmer. Så det jo en liten sånn barndomstrøm som oppfyller seg også, å få spille med han. Så det ganske absurd og herlig.
0: Du må ikke drømme deg vekk I kveld nå, når det virkelig gjelder.
1: Nei, jeg skal prøve å holde fokus.
0: Det høres veldig bra ut, Kristoffer Tokle. Tusen takk for at du var med oss denne morgenen, og så må vi selvfølgelig høre litt fra Ytre Sulen.

Ytre Sulund med You Always Hurt The One You Love. Ytre Sulund, som du altså kan oppleve I Molde Domkirke I kveld sammen med Leroy Jones, så har du altså ikke sikret deg billett, så du nok litt I trøbbel, for den konserten da rett og slett utsolgt. Jeg har denne morgenen åpnet for ønskesanger, og jeg runder av den biten akkurat nå med også en hilsen som har kommet inn I den anledningen. Og nå, meg Britt, må du høre godt etter, for Terje har sendt følgende som vi nå skal videreformidle. Kjære meg Britt, på søndag skal vi feire 30 års bryllupsdag, 30 fantastiske år. Hver dag har vært et eventyr fylt med kjærlighet, latter og gode minner. Takk for at du min beste venn, min støtte og min evige kjærlighet. Ser fram til neste 30 år. Elsker deg for alltid, melder altså Terje Rønning Frøystad, som da gjerne vil at Maj-Britt skal få høre sangen som de danset til når de gifta seg på Gran Canaria for 30 år siden. Og her kommer Michael Jackson med sin Earth Song.

0: Terje og Maj-Britt altså dansa til når de gifta seg for 30 år siden Michael Jackson sin Earth Song. Fra det ene til det andre, her Jon Arne Akselsen med en nyhetsoversikt.
1: Arbeidet med ferjefri kryssing av Vedøyfjorden og Talgesjøen tar stadig små skritt fremover, men enkelte tekniske val, vegval, økonomi og lengde på bompengeperioden fremdeles utfordringer for Smøla og Aure. Smøla-ordfører Svein Roksvåg ser både næringsliv og fastboende har behov for et fastlandssamband. Ålesunds fotballklubb fikk det tøft i sommervarmen da de møtte Vålerengen i Eliteserien og Oslo-laget vann 6-1. Og FK-trener Kjetil Rekdal mener han aldri har opplevd så stygge siffer som fotballtrener og at forsvars- og duellspillet var pinlig dårlig. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke alltid blir møtt som kompetente nok av kunder og besøkende. Ungdomsrepresentant Sindre Hånes i LO oppmår de for alle til å være litt ekstra tålmodige og vise forståing for sommervikarene.
0: Mer om unge og sommerjobb kan du lese på vår nettside på nrk.no.

Beach Boys sin Kokom over det mot slutten av dagens morgensending. Vi må få konkludert når det gjelder kul eller gassgrill, og flertallet av dere der ute har landet på gassgrill når det spørsmålet har blitt stilt denne morgen. Rundt 40% er på gassgrillen, så da vet vi hva folket I Møre og Romsdal får trekke. Tusen takk til alle dere som har vært med og stemt, sendt inn ønskelåter og ikke minst hørt på morgensendingen I dag. Elin Hustad takker for følge. Ønsker deg en fin fredag, en god helg og ja, nå rett og slett også en riktig fin sommer videre.

0: Här är NRK Nyheter klockan 9. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff ganske raskt. Det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken at verdens oljereserver nå mindre.
1: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
2: Midtøsten også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
3: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig vete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Reporter var Karvan Noradin. Og i Iran 7 mennesker drepne i amerikansk angrep, det melder iranske statlige medium. Ifølge deg har det amerikanske militæret angrepet 5 bruer, en flyplass og en togstasjon. Iran har svart ved å sende droner mot Bahrain og Qatar. Det internasjonale fotballforbundet vurderer å straffe Argentina for Falklandsmarkeringen etter sigeren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere fram et banner med teksten «Malvinas øyne er argentinske». Politiske markeringer ikke lov i kamper, og det argentinske laget kan de for nå bli straffet. Flere unge med sommerjobb opplever at de ikke blir møtt som kompetente nok av kunder og eller besøkende. LO oppmoder de for alle til å være ekstra tålmodige og vise forståing for at sommervikarer ofte nye i jobben.
4: En gang de kommer inn i butikken, så sier de, ja, det noen andre som på jobb? I stedet for å si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse. Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
5: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
6: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsjet, da det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
0: Reporter i denne saken var Birte Camille Øystad Øen. Vær tålmodig med sommervikarene altså. Det rådet gjelder ikke bare i butikkene, men også på radioen også, eller hva, Ragnhild og Alexander?
7: Altså, ville det ikke vært forferdelig frekt hvis vi sa sånn, kunne vi fått en fast ansatt nyhetsoppleser, Julie? Vi synes du har vært kjempeflink.
0: Tusen takk.

0: pensjonistens klagan av Cornelius Vreeswijk.
1: Og det fredag, en dag med fart og retning, sånn som jeg ser den for meg. Ofte det det. Det på fredaget vi drar av sted, og selv om vi skal bevare litt av den farten, så skal vi også tillate oss å bli litt nostalgiske, fordi Trond-Viggo har skrevet en bok om sommeren med bestemor, og det skal vi få høre mer om. Trond-Viggo med oss etter klokka 10.
0: Gleder meg masse til, men altså en annen som på farten er vår reisende reporter Karolina. Og sist vi hørte fra Karolina, så var hun altså på den lille øyen Feie, 2 timer nordvest for Bergen. Hun måtte stikke fra alle de fine folkene vi hørte fra i går, før havtåken sperret hun inne. Så hvor har du reist henne, Karolina?
2: Ja, jeg måtte skynde meg da, ikke sant? Fordi at dette her så jo ut å bli sending bare fra Feie, så jeg tok ferja, og så var det noen som sa, du må komme til Rognvær kysthytte, som ligger i Austerheim, som er et skjærgårdsparadis, og her kan hvem som helst komme. Og så tenkte jeg, det er klart jeg gjør det. Så til morgen i dag så var det noen kjekke folk som hentet meg på Baløy, ei lita brygge, og så tok vi en plastbåt i 200 meter, og så kom vi altså fram til denne kysthytta, hvor det har ligget flere familier i natt, folk som er fremmede for hverandre, men likevel i godt humør, og nå begynner liksom bryggelivet å ta seg opp. Altså, kan dere få høre at de er våkne? God morgen fra Rognvær kysthytte!
3: God morgen!
2: Og så koselig, litt trøtt i trynet. Ja.
4: Så koselig.
2: Det er altså så koselig, og her er det unger, og her er det voksne, og de begynner å putte liksom trynet ned i bøtta for å se på krabbene som de fisket i går. Og så har jeg møtt Knut her, som er frivillig, som har altså verdens nydeligste latter. Hei, Knut!
5: Hei, god dag, god dag!
2: Få høre du le da, Knut!
5: Nå må du fortelle en vits først da.
2: Ok, en gang, kan dere få han til å le? Kom igjen da, Knut!
5: Ja!
2: Nei, det er vanskelig å gjøre ting på kommando, men han er verdens skjønneste fyr, og som dere skjønner, her er det stemning. Og vi skal drive dugnad, og vi skal ro båter, og i det hele tatt, vi er klare for reiseradioen, ikke sant?
3: Ja!
2: Det er vi!
1: Og når vi først da befinner oss ved sjøen, så kan vi like godt fyre av gårde skippemeldingen.
0: Sjøvett regel nummer 7, kanskje den viktigste, vis hensyn. Til sjøss finnes det en rekke signalflagg, og ser du en redningsskøyte eller en annen båt med hvitt og blått flagg, så skal du holde god avstand og vise hensyn. Det betyr nemlig at de har dykket nede.
1: Det ante jeg ikke.
0: Ikke heller.
1: Jeg lærte noe viktig i dag. I dag kan du lære deg mer om signalflagg og hilse på våre dykkere når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved redningsskøyta Jens By i Levanger, Inge Stensland i Arendal, Elias i Stavanger og Ragnar Staud Platov i Skjærhall.

0: Christian Christensen med Kan du lære meg? Du hører på Reiseradioen, det sommerstemning, det god fredagsstemning her. Jeg sitter med Ragnhild Silkebekken, jeg heter Alexander Santov. Og i går, Ragnhild, så hadde jeg lyst på is.
1: Ja.
0: Jeg var en tur på butikken for å se etter det nye isutvalget, og da kom jeg på noe som jeg pleide å gjøre før.
1: Ble du inspirert av det der retro-designet som de har, og bare pling, så skjedde det et eller annet?
0: Ja, for jeg var liksom tilbake til barndommen, så nå skal du høre, så... Når jeg var rundt 5-6, så hadde vi en familievenn som jobbet i en isprodusent der, og da får man jo en del sånne produkter da, som man ikke kan selge, for det er sånne små problemer med det, og dette her fikk vi hjem.
1: Dere hadde fryseren full av is som var litt grann off, eller sånn litt grann deformert eller etter sånn.
0: Ja, sant, litt sånn små ting. Og dette er jo, jeg var et veldig grådig barn. Det må jeg bare si. Jeg hadde lyst for livet, og jeg var klar til å spise, så vi fikk jo delt ut disse isene selvfølgelig, med fornuft, og fikk en på lørdagen kanskje, men mamma var jo ganske streng på det. Og da skjønte jeg følgende. Hva hvis jeg står opp kjempetidlig, når det er helt stille i huset, lister meg på mine grådige tær ut til frysen, og så tar jeg meg en is. Og da var jeg samtidig veldig smart og dum samtidig, fordi jeg tenkte, hvis jeg kaster dette is-emballasjen nå i søpplet, så kommer mamma til å se det, så i stedet for så tar jeg det bak sofaen. For der er det jo ingen, noen gang. Og så var det en super suksess. Jeg spiste is på is på is på
1: gjennom
0: is.
1: Hele sommeren.
0: Hele sommeren. Fikk meg en tidlig frokost der. Og da ble det jo fullere og fullere bak der da.
1: Ja.
0: Bak denne sofaen. Og så kom da skrekkens dag når mamma skulle sjekke og vaske bak der. Og så hang sofaen fast.
1: Å, kjære meg.
0: Og så går liksom luften ut av meg og blod ut av meg. Og så plutselig så sier det rich. Og da har altså alt dette klisset ispapiret hengt fast i tapeten, og det blir et svært hull der.
1: Så din grådighet førte til at stua ble rehabilitert?
0: Ja, det måtte faktisk pusses opp.
1: Altså, vil du ha en innrømmelse?
0: Ja, takk.
1: Jeg har også vært et grådig barn.
0: Nei, har du det?
1: Ja, absolutt. Såpass at jeg en gang fikk brukt 10 kroner på liksom champagne og drops.
0: Oi.
1: Som nå sikkert bare hadde blitt 4 stykk, men da ble det et sånt stort kremmerhus, for jeg vokste opp på 1920-tallet. Og så kom jeg hjem, så hadde jeg nesten over halvparten, så tenkte jeg sånn, hvis jeg går inn nå, så må jeg dele det med Line, ja. Lillesøster. Mm. Det er helt uaktuelt. Så gjemte det inn i et hulrom i et tre.
0: Oh.
1: Og dagen etter jeg kom ut og skulle kose meg alene, så var den posen full av maur og larver og insekter. Så grådighet, det lønner seg ikke. Har du et hemmelig godtested? Gå inn i appen NRK Radio og del med oss da.

0: En sang som det lyser I fredagsstemningen av der, Moves Like Jagger av Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Venke har sendt oss en melding I appen NRK Radio, apropos hemmelig godtested. Mitt grønnsakskuffen I kjøleskapet. Ingen, det så genialt. Ingen tenåringer som går frivillig nedi der her I huset. Der ligger det sjokolader, monster og andre søtsaker. Altså, genialt!
0: Det her skal jeg...
1: Genialt. Vi skal tilbake til Vestlandets skjærgårdsparadis, Austrheim, hvor vår reisende reporter Caroline befinner seg, altså på Rognvær kysthytte, som en av turistforeningens mange hytter.
0: Ja, Caroline, hvordan går det der borte?
2: Ja, som dere hører så det god stemning, vet du, selv om det tidlig på morgenen.
1: Ja.
2: Vi har det bra, du driver og vasker båten, du Knut.
3: Ja. Det må gjøres.
2: Ja. Her det altså, det skuring av plastbåter som vanlige folk etter hvert kan bruke. Altså, Knut, du, det du som vasker, og så det Merete som står og ser på.
3: Ja. Skal det bli gjort, så det vel bare å gjøre det selv.
2: Knut. Altså, Merete, her det nydelig bryggeanlegg, og bak oss et stort, hvitt, gammelt hus. Hva slags sted det vi på?
4: Nå vi på Nordland Turlags kysthytte på Rognvær. Og det egentlig en gammel skole, men som nå laget om til vanlig turisthytte.
2: Hvor mange plasser det her, da?
4: Cirka 40.
2: Ja.
4: Og enda flere madrasser. Så det litt pluss, 40 pluss.
2: Ja, så hvem som helst kan komme. Hvor mange det som har ligget her I natta?
4: Og litt usikker, men 15 kanskje?
2: Ja, ikke sant? Og dette her det enkle friluftslivet.
4: Absolutt. Ja. Så når du leier rom, så det båter, for den ligger på en øy.
2: Ja.
4: Så når du hvis ikke du har båt selv, så må du leie båt samtidig som du boker rom.
2: Ja.
4: Og da kommer du da over, det bare et par hundre meter å ro. Og vi har 10 båter, tror jeg.
2: Ja, så deilig.
4: Ja.
2: Og så når du kommer inn her da, I dette gamle huset som en gammel skolestue, så sies det at det spøker.
4: Ja. Den gamle læreren går igjen på loftet.
2: Det må vi ikke si til ungene her.
4: Altså, nei, vi må ikke si. Men det knirker I dører, og det skummelt av og til. Ja, det er det.
2: Knut, du skurer og vasker. Hva gjør vi? Ikke sant? Hva gjør Norge uten frivilligheten, sier jeg altså. Det plass til flere her? Da?
3: Ja, det veldig god plass. Altså, det jo, her burde det vært 40 stykker I dag. Men det bare 15. Så vi har god plass.
2: Men når dere passer på sånn som dette her, hva det dere gjør for noe da?
3: Da steller vi båter, og vi rydder opp etter det som jeg glemte igjen her ute, og vi passer på at det nok vet badstue og til ellers.
2: Ja,
3: og så må vi vaske bryggeanlegg, og vi vasker masse båter som vi jobber med.
2: Ja.
3: Og så har jo vi...
1: De vasker båter. Der nå de tilbake.
3: Ja. Nei, men vi har jo masse å gjøre. Og vi må vaske om, vi må legge på sengetøy en gang eller to I året, og vaske rundt hyttene her, og vi maler litt. Og båtene, det masse arbeid med båter.
2: Ja, det klart, det masse båter her.
4: Ja.
2: Men alle disse folka som her nå, da, altså, her på brygget her, har dere det bra, eller? God morgen!
5: God morgen!
2: Nå kan jeg jo spørre han. Hei! Hei, hvem du da?
6: Jeg kommer fra. Yeah.
2: Ja, hvor du kommer fra?
6: Fra Spania.
2: Fra Spania? Og snakker så godt norsk da?
6: Jeg bor I Bergen.
2: Hva heter du for noe?
6: Antonio.
2: Antonio. Og Antonio, det kommer snart en fotballkamp.
6: Oh yes, på søndag. Yeah, det I kalender, men rå rundt.
2: Skal du hjem til den, eller?
6: Hva?
2: Skal du hjem herfra til fotballkampen, eller skal du se fotballkampen på...
6: Ja, vi har planen en andre hittetur, så jeg skal se på en hitte.
2: Ja, nettopp. Dette ungene dine?
6: Yes.
2: Ja, la oss... Og de driver og ser ned I noen sånne kar her, hvor de har fisket. Og det masse forskjellig. Hva heter du for noe?
7: Jeg heter Martin.
2: Hvor gammel du, Martin?
7: Jeg 12 år.
2: Ja, og det søstra di? Hva heter du for noe?
7: Lola.
2: Lola, og du
7: 10 år.
2: Hva det som så fint bare her på Rognvær?
7: Det må jo være fiskene og fangsten vi får. Ja. Og så må det jo være litt sånn hytten. Og

0: Sosiale ting vi gjør sammen med familien.
1: Ja, for det her kommer det jo mange som ikke kjenner hverandre fra før. Har du blitt kjent med noen, Lola?
2: Ja, det har jeg.
1: Ja. Hvem har du blitt kjent med da?
2: Jeg har blitt kjent med en annen familie.
1: Ja.
2: Før har jeg vært der flere ganger, så har jeg også blitt kjent med dem.
1: Ja. Så hva er det aller fineste?
2: Å være sammen, gjøre gøye ting sammen.
1: Har du sovet her i natt?
2: Det har jeg.
1: Har du sovet godt?
2: Veldig godt.
1: Ja, det veldig bra. Og så lurer jeg på, kan dere spansk?
2: Ja.
1: Ja, dere kan det. Ja, men kan du si god morgen til reiseradiolytterne?
0: Buenos dias.
1: Buenos dias, ja. Og vet du hva reiseradioen er på spansk da?
0: Nei.
1: Nei. Vet du det? Nei, kan du si det da, Antonio?
3: Hva?
1: Reiseradioen på spansk?
3: Radio Viaje.
1: Ja, ok. Buenos dias, Radio Viaje. Har vi det bra her på Rongevær?
4: Ja!
1: Det har vi.
5: Bortsett fra mine egne, så elsker jeg Martin og Lola høyest, absolutt. Vi skal tilbake til Rongevær.

0: Det var Emilie Hollow, neste stasjon her I Reiseradion, og vi snakket tidligere litt om det der å være både dum og smart som barn, og gjemme godteri og godteripapir eller bevis på at du har spist. Fått en veldig fin melding av Mona fra Fredrikstad. Hun skriver, min sønn lå I senga og kastet opp da jeg kom hjem fra jobb. Jeg fortet meg inn til han og lurte på om han hadde mageinfluensa, og han gråt og sa, unnskyld mamma, jeg skal ikke gjøre det igjen. Gjøre hva, sa jeg. Viste at han hadde spist 8 bokser med romkuler som vi egentlig skulle spare til jul. Stakkars, stakkars.
1: Altså, sånn kan det gå. Men altså, dette med rom henger litt sammen med temaet vi skal ha nå.
0: Ja.
1: Jeg sa jo helt innledningsvis I dagens sending at det med alkohol, og da var det altså ikke drikke. Det var
0: og ikke romkuler heller.
1: Ikke romkuler heller. Det var molekyler som vi kaller etanol på fagspråket. Og her I Reiseradioen så får jo du den gode fredagsfølelsen, og når det både fredag og fellesferie, ja, da kan det godt være at det noe godt å vente I kjøleskapet. Om det sprudler eller ikke, om det lyst eller mørkt, så det kanskje noen flasker eller bokser med noe alkoholholdig som står på menyen I dag. Det skal ikke altså så mange glass til for at både du og andre blir morsommere og ikke minst penere. Men visste du at dette har en vitenskapelig forklaring? Det skal handle altså om ølbriller I kjemikerens vinspalte. Jeg var så I stemning at jeg sa vinspalte. Det skal selvfølgelig være vitenspalte, folkens. Kjemikeren jo litt god på vin, men det viten som gjelder. Altså, hvordan blir du når du tar deg et glass vin, Ragnhild? Blir de andre penere og morsommere?
0: Ja, absolutt. Og jeg synes at, ja, jeg blir penere også, men det vi snakker om senere.
1: Ja, det skal vi. Fordi, altså, dette her jo noe som mange kjenner seg igjen I. Det folkelige begrepet selvfølgelig ølbriller. Men det også faktisk vitenskapelig godt kjent at dette kan skje. Når du ute på bar for eksempel og drikker noen få enheter, så begynner alkoholen å virke I hjernen din. Alkohol, eller etanol som vi kjemikere kaller det, et molekyl, et lite stoff, som påvirker nesten hele kroppen. Det faktisk ganske kraftige saker, dette etanolmolekylet. Fra munnen så går det ned I magen, og da tas det opp I blodet, og så havner det raskt I hjernen. Og I hjernen så skjer det ting. De delene av hjernen din som kritisk, som tenker fremover, som risikovurderer, altså sagt på litt enkelt språk, som lur, skrur seg av, blir litt sånn svakere. Og det altså alkohol som står bak, og når dette skjer, så blir altså verden litt annerledes. Andre blir penere, morsommere, mer attraktiv, det vi kaller ølbriller.
0: Så det et slags sånn hjerneskade, eller hjerne midlertidig slapphet når jeg synes at jeg blir finere, Alexander.
1: Ja, det helt riktig, for det det ikke bare at andre blir penere, du blir også penere, jeg synes også det. Jeg jo naturlig senter. Ja, sant, bakker, men også morsom og karismatisk og midt I verden. Og dette her har jeg faktisk funnet et begrep for den effekten, jeg kaller det ølspeil.
0: Perfekt.
1: Ja, sant?
0: Veldig beskrivende.
1: Og det en lignende ting som skjer I hjernen din, det vi snakker om altså, det at den delen av hjernen din som ser på deg selv utenifra, som kritisk, som tenker sånn, uff nei, nå var du, det var flaut at du gjorde det der, eller nå må du skjerpe deg, den dabber jo litt av, sant? Mm. Så da blir du selv, sånn som du ser deg selv, penere, vakrere, mer charmerende, mer karismatisk, du blir morsommere, og dette har man også forsket på. Og denne effekten der, den så sterk for oss mennesker at det ikke bare oss selv og andre mennesker som blir penere. I kontrollerte forskningsstudier så ser man også at vi synes at stygge landskap, altså en stygg parkeringsplass med masse søppel, til og med det blir penere. Jeg synes den sangen så fæl, jeg orker ikke høre mer av den.
0: Synes du den fæl når du full også?
1: Sikkert ikke, det jo problemet, jeg blir mye mindre kritisk. Men altså, dette her altså et etablert fenomen, det kalles altså ølbriller som du hørte her I sangen I sted, og det da noe som også kan være et ølspeil.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer, stilte en spørsmål om her I Reiseradion. Og vi har fått en hyggelig, men kort melding fra Per som sier I ungdomstida gjemte vi pils I snøhøver, den ble til is.
1: Ja, sant. Vi snakket jo litt om dette med å gjemme godteri da, ja. Det var voksen godteri.
0: Og så men... har vi snakket om alkohol, så dette var helt på merke.
1: Det var helt på merke. Mm-hmm. Så vi altså midt I kjemikerens vitenspalte. Vi har snakket litt om hvordan alkohol gjør at andre og deg selv blir penere.
0: Ja, at vi blir mindre kritiske. Mm. Og da lurer jeg på, Alexander, det sånn at det kommer tilbake I dobbelt dose dagen etterpå? For jeg vet ikke at jeg, vet at jeg ikke alene om å våkne opp sånn... Eller sånn, ha sånne, sa jeg virkelig det, gjorde jeg virkelig det, altså synes jeg virkelig det,
1: ja, sant?
0: At jeg kledde denne kjolen, hva tenkte jeg på?
1: Ja, det akkurat det som skjer, fordi når vi da blir litt mindre kritiske og selvavaluerende, så det jo sånn at vi kan gjøre ting vi angrer på, spesielt da hvis vi drikker for mye, og da det jo sånn da, hvis du sklir litt ut på at du våkner dagen på, jeg trenger jo egentlig ikke å si hvordan det føles, men det altså kvalme og hodepine og uvelhet og sensitivitet for lyd og lys, og listen lang, man føler seg skikkelig, skikkelig stusselig. Og da, Ragnhild, hadde jeg et sånt prosjekt her gående, fordi jeg lurte på, hva det egentlig som funker dagen her på? Du vet, en million trikk, sant? Har du en favoritt, kanskje?
0: Altså, søvn det beste selvfølgelig for meg, men et iskaldt bad I sjøen, ja. Da kan alt føles som det blir borte en liten stund.
1: Mm. Ja, sant? Alle har liksom sin kur, det Powerade, og det sportsdrikker, og det sjokomelk, alt mulig. Så jeg brukte 2 år på å finne ut av det her. Altså, hva viten?
0: Du tenkte at du kom til å være den kjemikeren som løste bak, at du kom til å bli superberømt og rik?
1: Ikke superberømt og rik, men jeg tenkte I hvert fall at jeg skulle liksom komme litt dypere inn I hva alle disse rådene, og det holder det, så jeg brukte 2 år på det her og leste liksom utallige forskningsartikler.
0: Fant du løsningen?
1: Nei!
0: Nei, så skuffer
1: man. Altså, vitenskapen sier at når du først har drukket for mye der og våkner skikkelig kjabbe, så det ingen kur, I hvert fall ikke vitenskapelig sett. Det klart at det jo viktig litt når vi snakker om alkohol her og fest, så det også litt viktig for meg at det som faktisk funker,
0: måtehold.
1: Sant. Det det samme gamle, kjedelige rådet som også står tidens tann, fordi at et godt råd, det lurt å drikke mindre. Og når vi også vet at det å drikke for mye alkohol ikke bra for helsen, så gir jo det mening. Så jeg har noen tips da.
0: Ja.
1: Vil du ha det?
0: Ja, absolutt.
1: Kanskje du skal ha kjøkkenfest I dag? Det kan jo være.
0: Ja, hver fredag.
1: Ja, for du har det.
0: Altså, jeg synes det noe av det beste med uka, på fredager å komme hjem fra jobb, og så sette seg på kjøkkenet sammen med mannen min, og høre på musikk og ta seg en kald et eller annet.
1: Ja. Veldig koselig.
0: Ja. Veldig, veldig hyggelig. Det liker jeg veldig godt. Og så begynner vi å lage mat etter hvert.
1: Ja, sant.
0: Mm, så når jeg går på Vinmonopol for eksempel, så sier jeg sånn, jeg vil ha noe som passer til å... hva skal du spise? Jeg vil ha noe som passer til å lage mat til.
1: Mm. Ja, sant. Jeg synes det veldig koselig, og det høres også veldig sånn, ut som en hyggelig dag ja. I forholdet. Så hvis du da skal ha noen tips av hva det vitenskapen egentlig forteller oss når det kommer til festing og alkohol? Ja, det det kjedelige, drikke mindre, men det også noen sånn litt mer konkrete ting du kan gjøre. Mm. For det første, sørg for hvis du skal på fest og spise ordentlig. Det før og etter festen. Når du har mat I magen, så tas alkohol langsommere opp, og du får en mer sånn stabil promillestigning som bra. Dette et veldig gammelt tips, men også som veldig godt, og det å mellom det du skal drikke av alkohol, drikke noe alkoholfritt, det kan være vann og mineralvann og det du har lyst på, og det også fordi at du drikker mindre. Så du kan høre alt dreier seg om å drikke mindre. Og så til slutt da, hvis du har tenkt sånn som med Ragnhild og mannen her, og tar en liten kjøkkenfest hjemme og drikke et glass vin, eller hva noe enn det så det lurt også å huske at mye av det som folk synes gøy med alkohol, altså den litt avslappende følelsen, den fredagsfølelsen, det at du blir litt mer pratsom, den kommer veldig tidlig.
0: Ja.
1: Det skal ikke mye til.
0: Det nesten som man kunne ha lurt seg selv litt ved å gå for en lettøl, liksom, og så bare...
1: Ja, det morsomt at du sier at det hjelper ikke hvis du gjør det selv,
0: Nei.
1: Men I kontrollerte studier, du kan jo lure på hvordan de studiene ser ut, så det sånn at hvis du gir drikke til folk, og så sier du at dette vanlig øl.
0: Ja, ikke drikk for fort.
1: Ja, sant? Og liksom, ja, du må passe på. Ja. Så virker det som om vi har en sånn placebo da, at vi selv tror at alkohol, og så blir vi liksom tullefull.
0: Ja,
1: det veldig altså. Gøy. Ja. Gjerne et mysterium. Så det de tipsene jeg har. Og så et annet siste tips da, det at det du drikker har noe å si faktisk. Hvis du skal på fest og drikke en mengde som litt større, så det lurt å vite at det verre for dagen derpå å drikke mørkere drikkevarer versus lyse.
0: Ja.
1: Dette kommer av noe som heter kongenere, vanskelig ord altså, men det kjemiske stoffer som finnes i mørkere drikkevarer og egentlig gir aroma og smak. Men disse skal også gjennom kroppen din brytes ned, leveren blir ekstra sliten, og det absolutt verste jeg fant, bare sånn at dere vet hva dere ikke skal drikke i dag, det altså pære brandy.
0: Akkurat. Så vi holder oss unna pæreblendien da.
1: Styrer unna den.
0: Så fint å slippe både Guinness og whisky og rom, mørkrom, ikke sant?
1: Ja, sant.
0: Ja, på grunn av kjemien. Hot

0: Summer in the City med The Loving Spoonful her I Reiseradion, hvor vi har kommet fram til dagens konkurranse.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Og det foregår på denne måten, kjære venn. Vi skal fram til et ord på tre bokstaver, og når du har svart riktig på tre spørsmål, så har du ender opp med et ord som du skal sende inn I appen NRK Radio og finne fram til Reiseradion. Og legg gjerne ved litt info om hvor du hva du holder på med, eller om du gleder deg til noe spesielt.
2: Og første bokstav henger sammen med denne låten her. All love slips her hand inside my hand. Her hørte dere altså en duett med Madrugada og en kvinnelig norsk artist fra 2005. Det vi skal frem til, altså første bokstaven I dette løsningsordet hva forbokstaven til denne kvinnelige norske artisten?
0: Og så bokstav to.
2: Bokstav to, den som følger, hva symbolet eller bokstaven til grunnstoffet fosfor. Og som kjemiker så synes jeg faktisk den så enkel og grei at jeg skal ikke gi noe mer informasjon.
0: Ja, men for de som synes at kjemi vanskelig så har jeg et hint til. For du kan velge bokstav 2 altså. Hva heter det ene medlemmet eller influenseren fra Team Pølsa I sesong 1 som vant folkets favoritt under Vixen Awards I 2025? Vi vil ha forbokstaven I navnet hennes, som jo den samme forbokstaven, altså bokstaven som grunnstoffet fosfor. Mm. Og så til spørsmål 3, da har du to bokstaver, skal du til den tredje, da skal vi til et pattedyr. Dyret kan ikke hoppe, og det finnes tre arter av denne typen, to lever I Afrika og den tredje I Asia. Det stor forskjell på størrelsen på ørene til disse artene, så hva forbokstaven I navnet på dyret? Bruk appen NRK Radio, finn frem til Reiseradion, og så forteller du oss hvilket ord vi vil frem til. Og hvor du holder til, eller hva du gleder deg til, eller om du har gjemt godteri et sted. Altså, vi med på leken.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania, Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK.

0: Det var Gaute Aamodsen som ønsket sommeren velkommen med Hei Sommer. Her I Reiseradioen har vi snakket litt om skjulte steder og ligge godteri, så ingen annen skal finne det. Og vi har spurt dere som hører på om litt hvordan dere gjør det da, for å få kanskje noen tips også til egen husholdning. Så inn I appen NRK Radio har det kommet inn fine meldinger. Her en for Elin. Var så heldig at jeg fikk skalken av osten hos mormor. Den gjemte jeg I nattbordskuffen, og den skuffen ble aldri den samme igjen etter at skalken ble gjemt.
1: Den ble glemt
0: den
1: til og med. Britt forteller, jeg hadde barn som aldri maste på godteri, og det var jeg så stolt over. Og så skulle vi pusse opp kjøkkenet og fjerne en kjøkkenbenk som stod løst, altså den var ikke skrudd fast I veggen. Og da vi dro frem, så nærmest spruta det ut flere 100 godteripapir. Altså 7 år med snop, skriver Britt. Og da fikk jeg også vite at eldste datter brukte kjøkkenskap som trapp for å komme seg opp I øverste hylle. Altså barn, geniale og idiotiske.
0: Ja, det litt sånn som meg. Det litt godt å vite at jeg ikke alene. Hilde skriver her at ungene hennes 34 og 35 år nå, og at de da var litt strenge foreldre med tanke på snop, som vi ser på Vestlandet de første årene. Vi pleide å ta oss en sjokoladebit eller to etter middag, og måten de gjorde det på, det var at de gjemte da den sjokoladen bak putene I sofaen. Mener at vi greide å holde på det hemmelige stedet til ungene var nærmere skolealder.
1: Altså her gjemte foreldrene godteri i sofaen for at ungene ikke skulle forsyne seg fra skapet.
0: Går begge veier.
1: Pappa gjemte alltid Freia sjokoladeplatter I sokkeskuffen sin, forteller Kari som også hilser til mamma og pappa, altså han som gjemmer sjokolade I sokkeskuffen, som på hytta på Bømlo.
0: Veldig koselig, altså vi vil gjerne høre mer, gå inn I appen NRK Radio, og denne uken her I Reiseradioen så har vi jo hatt litt forskjellige temaer, mye knyttet til hav på godt og vondt, og en ting som vi har snakket mye om, det dette med plast, og alle de I det norske land som veldig flinke til å rydde plastsøppel rundt omkring, og vi har fått inspirerende og fine historier for dere som hører på. Og vi vil gjerne høre flere, så det også kan du gå inn I appen NRK Radio for å snakke om.
1: Ja. For I morgen så kommer Pia Vedalen, altså marinbiolog. Hun skal snakke om maneiter blant annet, men også om marin forsøpling, eller det motsatte, hvordan vi får det fint igjen.

0: Love is in the air of John Paul Young. Vi får altså marinbiolog Pia Vedalen på besøk her I morgen og har lyst til å inspirere hun og gi hun masse gode følelser knyttet til hvor flinke vi til å rydde plast. Så gå gjerne inn I appen NRK Radio og skriv om hva du gjør. Kanskje du har funnet noe rart, det vil vi gjerne høre om.
1: Det nesten som om vi har vasket og ryddet før gjesten kommer, ikke sant? Så vi kan vise dem sånn her, ja, no, vi har jo vært flinke. Du, vi har snakket litt om godteri og hemmelige steder. Marie forteller at når hun skulle på kino eller kjøpe lørdagsgodt som barn, så valgte hun alltid fruktnøtt. Ikke fordi jeg liker den så godt, men fordi ingen andre likte den heller, så da slapp jeg å dele. Altså, vi har alle våre små og verre grådighetsgreier da. I dag fruktnøtt blitt en favoritt, og nå jeg tilbake på jobb. Siste dag for ferien. God sommer. Tusen takk, Maria.
0: Jeg hadde liksom samme ting i med kjæresten. Jeg liker ikke fruktnøtt, og det den eneste sjokoladen jeg ikke går og snasker på.
1: Ja, men kjøper han masse av den da?
0: Ja.
1: Martin sier, vi hadde tre I hagen med hull I stammen, et par meter over bakken. Det kalte vi for sjokoladetre. Vi la sjokoladen der og lurte ungene til å tro at det var treet som leverte varene. Det var magisk. Ungene trodde på det skremmende lenge. I dag det rundt 20 hele gjengen, og de får stjerner I øynene når vi snakker om det. Altså, alle skulle jo hatt et tre som leverte sjokolade, hvis du bare ba om det, hæ? Nå klokka 10, og Julie Brende Helle I nyhetene skal. Der skal det handle om sparing.
2: Ja, for nordmenn har blitt flinkere på det. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som før koronapandemien I 2019. Det viser tal fra bankene fra de siste månedene. Folk vi har snakket med har litt ulike vaner. Ikke alle sparer.
3: Nei, ikke veldig.
4: Altså, jeg sløser ikke, så det jo en form for sparing på en måte da også.
5: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
6: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
7: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner I måneden. Det veldig gode tall.
6: For Norges nest største bank, Nordea, det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer.
2: Reportet her var Magnus Vattekar Sandvold. Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen nå. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen søndag, I lag med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. 8 mennesker ble drepne og flere 100 skadde I terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011. 69 mennesker ble drepne på AUF sin sommerleir på Utøya samme dag. USAs president Donald Trump gjorde I natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Amerikanske bomber fall over flere flyplasser, bruer og 7 mennesker drepne ifølge iranske medium. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håpet om en diplomatisk løsning ute.
8: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man I ferd med å gå inn I et marerittscenarium etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur I naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden I denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
2: En person skal ha gått løs på en bygning I sentrum av Kongsberg med jernstung og kniv. Politiet gjennomførte en væpneaksjon og fikk raskt kontroll på personen. Ingen skadd I hendinga, og politiet skal nå finne ut mer om hva som har skjedd. Mange unge blir overvaket på jobben I sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om så mange som 11% av de 6000 verksemdene de har kontrollert. Det også en øke I brot på arbeidskontrakter ifølge LO. Av de kontrollerte verksemdene var det brot I 34% av tilfellene. Nå holder reiseradioen frem, og Ragnhild og Alexander, dere skal få besøk av Trond Viggo.
1: Ja, tror du vi gleder oss, eller?

0: Vet du hva? Vi har fått en sommerklem fra Anne.
1: Mm.
0: Ja, hun forteller også at før jeg solgte tørketrommelen som aldri ble brukt, så gjemte jeg godteri og potetgull i trommelen for at barna skulle tro på konseptet «Vi spiser bare lørdagsgodteri». Det funket fint, men fordi jeg ofte stekket opp, så ble den fort full, og jeg lurte nok mest meg selv og forsynte meg litt for ofte og aldri bare på lørdager.
1: Dette er Reiseradioen med Alexander Santov og Ragnhild Silkebekken.

0: Bryan Adams gjør seg ferdig med Summer of 69 her I Reiseradion. Og Alexander, har du tenkt på at det ofte sånn hver familie sine regler? Og hjemme hos Maja var det intet unntak, for regelen der var vi søsknene fikk ikke lov til å spise sjokoladepålegg før etter at vi hadde spist en sunn brødskive. Og så var det en gang pappa kom til hjem fra jobb, hvor storesøster kastet hele brødskiva med sjokoladepålegg og dele ut I busken I hagen fra terrassedøra. Altså, jeg ser for meg den flyvende, brune, syndige brødskiva. Bare sånn,
1: nei! Jeg kom ut med den skiven.
0: Maja hilser til, hun den yngste datteren da, hilser til mamma, pappa og lillebror I Frankrike. I Reiseradion så driver vi nå og kobler opp Trond-Viggo Torgersen. Han skal være med oss direkte fra hytt Dasi, altså sitt sommerparadis.
1: Og hvis det en sang som har tålt tidens tann, så det Tenkeskjell, dere hører det her. Sangeren selv gjest her hos oss I Reiseradioen straks.

0: Det var Tenkekjell med Trond Viggo Torgersen, og vi i Reiseradioen så superheldige at Trond Viggo gjest her hos oss i dag.
1: Hei Trond Viggo!
2: Hei på meg!
1: Skal jeg fortelle deg en litt sånn halvartig ting da? Du får høre, ja. Høre det sikkert veldig ofte, men hver gang det sånn allmøte og avslutning på ungdomsskolen til min to eldste sønner, så ja. Tar rektor fram gitaren og leder allsangen med Tenkekjell.
2: Ja, det koselig å vite da.
1: Og det har vi hørt foregår på andre ungdomsskoler også.
2: Ja, og det en sånn veldig god følelse for noen som skriver låter og tekster, at det blir brukt. Så ja. Når fremdeles, når jeg gjorde den på mine øyne nå, så det liksom tre generasjoner som synger dette, og det varmer jo et kunstnerhjerte.
1: Ja, det tror jeg på. Du, ja. Du er aktuell med en ny bok som heter Bestemor en luring, og da ble jeg så overrasket, for jeg hadde også en bestemor som var en luring faktisk.
2: Ja. Besteforeldre har jo en egen plass hos barn, ikke sant? Det er fritt fram for hvordan du har lyst til å være sammen med barna, og særlig hvis foreldrene ikke til stede, eller det en sånn de kan slippe unna ved å sende den til besteforeldrene. Ja. Jeg hadde en bestefar som var en skikkelig luring, og en onkel som kopierte han, holdt jeg på å si, og gjorde rare ting, og lot meg få lov å være med på å gjøre rare ting, og en bestemor som også var sånn som ble med, og var den som i bakgrunnen gjorde at det ble en luring.
1: Ja.
2: Så jeg har skrevet om først og fremst om bestefaren min som gjorde det store herresspranget som jeg aldri skjønte hva var for noen ting, og så i år har jeg skrevet om bestemoren min som også kunne finne på tulleting sammen med bestefar, så de var begge to luringer og la for eksempel sånn at det vokste ispinner opp av beddet, for eksempel. Altså, lave sånne ting som barn tror litt på, men som de samtidig skjønner, ja, dette må være noe tull, jeg skjønner ikke hvordan de gjør det.
1: Mm.
2: Så sånne besteforeldre hadde jeg, og jeg er ikke noen bestefar selv. Jeg finner jo ikke på sånn type tull lenger, men vi holder nå på med disse små tassene her på hytta vår og på stranda og laver verdener ute i vannet og så videre og så videre.
1: Du Trond Viggo, hvis vi blir tillater oss å bli litt nostalgiske da. Fordi hvordan var det med deg og dine besteforeldre? Var det sånn at du ble plassert der sånn at foreldrene dine kunne jobbe og være i fred litt, og så hadde du sånne lange late sommere? Altså, hvordan var det?
2: Jeg har vært på det samme stedet fra jeg var 14 dager gammel til jeg var flere av 20 år,
1: ja.
2: Og på Veiland hvor min familie fra, og der var det sånn at hvis det var to hytter på denne tomta som bestefaren min lavet på 30-årstallet, og da var det sånn at når mor og far ville sove litt ekstra, så kunne jeg snike meg ut og ned til bestemor og bestefar, og da hadde bestemor lavet sånne, det som et sure tallerkener, eller hva det var den kalte det for noen ting, som var sånn melk som hadde stått, så det ble snerk på toppen.
1: Ja.
2: Og da var det, ikke sant, det var fløte på toppen, og det fikk jeg litt sukker på, og så fikk jeg også snerken til bestepappa, han var ikke så glad i det der snerken, men han likte godt det sure som var under. Jeg fikk være sammen med dem tidlig om morgenen, og det fordi at om morgenen så var det sånn fryktelig varmt på soveværelset jeg hadde, for dette var sånne blendingsgardiner fra krigens tider. Det luktet altså så, det luktet så veldig sterkt, eller på hva slags kjemisk stoff det var innsatt med. Så det å komme seg ut var det viktige, for det var liksom, det luktet så varmt og var så klamt på det rommet. Så det der å være nede hos bestemor og bestefar og ha disse morgenene, det var, synes jeg var veldig magisk. Og i dag er det sånn at minstemann kom krypende opp på fanget mitt og ville sitte der og prate om hva som hadde skjedd liksom tidlig i dag morges, og så, det så deilig å kjenne at livet går i sirkel, at det flere generasjoner som kan være sammen, og det er utrolig fint med sommeren, altså, at man har den muligheten.
0: En ting som du også gjorde, så vidt jeg forstår, det var at du var med bestefar ut og fisket, og det var da sånn at bestefar hadde med seg noe drikke, eller?
2: Ja, så bestefar, og vi fikk være med ut og fiske i snekka, og da var det sånn at jeg hadde noen spesielle oppgaver jeg skulle gjøre med tau og sånt noe, men så hadde han også med seg drikken når vi var ute og dro, men han hadde jo glemt at jeg ikke drikker det samme som han, så da, jeg var sånn 5-6 år, og da var det bare øl i båten, ikke sant, så det, og jeg kjente jeg ble litt sånn suset og rar, men det var ganske hyggelig også.
0: Så det gikk i snerk og øl?
2: Snerk og øl. Og det er nesten som man kan si at vi akkurat ryddet av bordet, vi hadde gjester her i går, og det var virkelig sånn der, varm sommerkveld hvor folk bader og sammen, alle sammen, og det jo det perfekte sommerbildet av å ha flere generasjoner sammen. Så det kjempedeilig.
1: Ja, veldig fint det der du sa om at livet går I sirkler. Du, vi skal tilbake til ditt sommerparadis, men vi skal først høre Hellebillis. Dette mikrobølgeliv, som på en måte noe helt annet igjen, da.

0: Veilandet, der familien min I utgangspunktet fra, ja.
1: Og du fikk servert noe som, altså vi har fått et forslag.
2: Ja, for du nevnte, Tom-Viggo, at du fikk servert noe litt sånn snerkeaktig da, som du ikke husket navnet på I farten, og det flere her som skriver inn at det du kanskje fikk heter melkering.
0: Det heter melkering, og det, for det var sånn I gamle dager så, så gikk vi også på gården og hentet melk, ja. Og da får du jo får du sånn at fløten stiger til værs automatisk, det du ikke homogenisert allerede. Så det var starten på melkeringen,
1: ja. Ja, du vi var...
0: Nå, ja. Ja, unnskyld.
1: Nei, du, du nå lager jeg sånn der, jeg dytter kjøttbolla til deg, si det du.
0: Mm. Men jeg skulle bare si at vi har også hatt en sånn annen type morgen I går, skal jeg barbere meg her, og da ville han, minstemann som da tre år, han ville stå og se på hva jeg gjorde for noen ting, og syntes det var veldig rart at det var så mye skum da, at, og hvordan jeg fikk det bort igjen med en kniv og alt det der, syntes det var veldig, veldig spesielt, og skulle hjelpe meg med, det hang litt igjen I øret mitt, og det måtte tas bort og sånt nå. Så det der å få være sammen med besteforeldre på en spesiell måte, med helt sånne hverdagslige ting, det jo det som jeg husker disse melkeringene, og jeg husker litt sånne ting, og hvordan det var å være sammen med besteforeldrene tidlig, og så var de jo veldig flinke til å lese fra bøker for oss. Og det der å lese sammen, som barn elsker, det å sitte på fanget og bli lest for, det jo noe spesielt å sitte og, og ha den der duften av besteforeldre og den der varmen og roen som det finnes rundt det, og bli lest for. Og det det som jeg har skrevet sånne barnebøker til nå, da. Det der at det finnes en måte å være sammen på, som å fortelle historier til neste generasjon.
1: Altså jeg må si, jeg tror ikke jeg heldig sånn som dine foreldre var, og sånn som dine barn kanskje at jeg kan bruke besteforeldrene til å liksom være, at de barnevakt, så får jeg jobbe I fred et par uker, eller altså, ikke sant? Og jeg synes det så verdifullt at de får et eget forhold til mamma. At ikke det meg og mamma og dem, men at det de og mamma, og det få ting som gjør meg så glad som når de på eget initiativ ringer til mormor eller til tante Line, ikke sant? Mm. At de har en sånn egen relasjon.
0: Og det tror jeg også en sånn viktig ting med det å vokse opp og høre til noen mennesker, og så man har litt flere å spille på når man først blir voksen, og det der å kjenne på at det annerledes å være sammen med eldre folk enn det å være sammen med yngre mennesker, så lærer man seg liksom at det veldig forskjell på oss alle sammen, at vi alle sammen har vår egen måte å være på, og har vår egen verdi da, I den alderen vi og nå begynner vi å bli gamle, vi besteforeldrene, og det der bare å si at man gammel, det liksom ikke så populært I vår tid, men jeg tenker at det å være gammel har en veldig egen funksjon for de som da yngre.
1: Ja. Absolutt. Jeg vet at du har snakket med researcher Nora, og det en veldig fin setning som jeg har så lyst til å stjæle fra deg, fordi at treåringen din synes at du hadde så bløt mage.
0: Ja. Jeg har mye hår på kroppen, og han bare kjente på den der bløt. Jeg tror så bløt meg jo. Han dansk, han snakker dansk, ja. Og det der å kjenne en kropp som gammel jo også en viktig del av det å være menneske da, vite hvordan man eldes alle sammen og det noe eget ved det. Jeg husker altså, våre barn synes det var så deilig å kjenne på det der goblet som de kalte som bestemor hadde under haken. Ja. Det var så deilig å bløtte det der goblet som de kalte det. det noe veldig flott med det der å være sammen med flere generasjoner da, og kunne bli kjent med hverandre og se at vi veldig forskjellige.
1: Du fortalte så fint om Veiland tidligere, og jeg ble overrasket over å høre at dere har laget deres eget og ikke liksom har bygget videre på det, men kan du ikke, vi hørte at du vasset litt, kan du ikke beskrive litt hvordan det der hvor du nå da?
0: Her det litt sånn rot etter barn som har lekt i en liten sånn sandstrand, en bitteliten sandstrand, og så ser jeg en robåt, og så ser jeg gress som vokser opp langs, og det litt tang, og det ganske rent vann faktisk I dag, og det var vi veldig glad for det var mye sånn der kiselalger en stund her. De nå borte, og så ser jeg utover sjø og skog faktisk, en del både småfugl og sjøfugl.
1: Ja.
0: Så det helt nede ved vannet, vi veldig heldige sånn at vi har funnet et sånt sted da.
1: Mm. Som både hvor barna kan ha det gøy, og dere voksne kan nyte sommerdager.
0: Ja.
1: Vi vet at du både aktuell med bok, og at du skal ha konserter og show til høsten. Ja. Men vi har

0: gitt deg en oppgave å ønske deg en sommerlåt.
1: Ja, for jeg har en utrolig sånn deilig følelse av at når det så varmt som nå, nå står jeg på sånn varmt svaberg, og utenfor, det, utenfor den hytta vi hadde da jeg var ung og voksen også, faktisk og før jeg flyttet hjemmefra, så var det sånn at det kunne bli ordentlig veldig varmt på svaberget, mm-hmm. og da kunne man åpne dørene, og da satt vi på stereoanlegget og spilte høy musikk og danset ute på berget. og den der sommerlåta som da henger fremdeles i meg, jeg har faktisk heldigvis på en fest I Göteborg truffet Bjørn Skift også, Skips, og det der å ha den der hooked on the feeling, som har sånn uga-tjaka, uga-tjaka, det der å få den stemningen altså alldeles deilig å kjenne igjen.
2: Nå skal vi selvfølgelig gi deg den låten her, Trond-Viggo Torgersen. Tusen takk for at du var med oss for Reiseradion, og riktig god sommer!
0: God sommer da!
1: Ha det bra! Uga-tjaka, uga-uga!

0: Det var Bjørn Skifts og Blå Bluss ønskelåta til Trond-Viggo Torgersen Hooked on a Feeling her I Reiseradion.
1: Trond-Viggo snakket om dette melkering som han fikk som barn, og det fine meldinger her om at dette heter litt forskjellige ting, altså kjært barn har mange navn, skriver Sølvi. Melkering heter og rømmekolle eller rømmask.
0: Ja, jeg har aldri smakt det, har det til gode. Vår reporter Caroline I Vestlandets skjærgårdsparadis, Austerheim, og sist vi hørte fra henne så hang hun med fine folk som blant annet altså, skrubba båt. Men dere planla å komme dere ut for å ro, Caroline, og jeg hører jo, altså det åretak?
2: Åh, hør her. Og vi ror.
0: Ja.
3: Åh, ros.
2: Åh, vi ros. Ja. Og det sånn for alle som har roabstinenser. Her ros det I takt. Og vi ror altså en fantastisk oselver. Bak meg sitter Knut, foran meg sitter Merete. Og denne gangen så det kvinnfolka som har som sjefen, ikke sant?
4: Ja, absolutt. Jeg går litt takten og bestemmer den.
2: Ja, du kan ro.
4: Ja.
2: Ja, du, hva det som hemmeligheten når man skal ro?
4: Hemmeligheten å ha hviletak mellom. Da kan du holde ut veldig lenge.
2: Ja.
4: Det liksom litt valsetakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Så da det sig I båten.
2: Ja.
4: Og da kommer du langt.
2: Ja, ikke sant?
4: Kommer du veldig langt.
2: Ja. Og dette kan du, Merete, for du nemlig, du roernes svar på Lars Monsen. Hvor? Ja, men du ror ofte og langt. Hvor langt det du pleier å ro?
4: Pleier og pleier, men jeg kan fint ro 3 mil.
2: Ja.
4: På en dag.
2: Ja.
4: Jeg anbefaler faktisk ferie I Oselver.
2: Ja.
4: Langsom ferie.
2: Ja.
4: Plass til unger og bikkjer og mat og telt og alt med.
2: Ja.
4: Ikke noe stress hvis værmeldingen god.
2: For det akkurat det. Og bak sitter Knut, og han driver du og roper beskjed til. Kan ikke du rope en beskjed til Knut?
4: Tre venstre!
2: Tre venstre, hørte
5: du? Ja, det ok. Det greit. Vi gjør det. Flott!
2: Hva slags båt det vi sitter I, Knut?
5: Nå sitter vi en oselver, en seksæring, med 3 årepar. Fantastisk fin, og oselveren jo Norges nasjonalbåt.
2: Ja.
5: Ja, fantastisk.
2: Og så vi jo altså I en skjærgårdsidyll av en annen verden. Altså, beskriv dette området her.
5: Ja, her holmer og skjær, og det hav, og masse fiskere, og det jo et fantastisk sted å padle kajak og ro I robåter.
2: Ja.
5: Ja.
2: Og tenk deg den roen som du får da, av å ro, men altså, skjønner, ja, Merete, hun har skikkelig oversikt.
5: Ja, hun har oversikt, men det ikke alltid vi like rolig når vi med henne.
2: Hva det du har på hendene, Merete?
4: Jeg har robotter.
2: Ja,
4: og de
2: det?
4: Helt nødvendig å ha. Og det første paret jeg strikket, når jeg skulle på tur,
2: ja.
4: De synes jeg var for fine å ta på meg, så jeg tok på sånne halve sykkelhandsker. Og vet du hva? Jeg hadde 30 vannblemmer når jeg kom til feste, og så hadde rodde turen.
2: Ja.
4: Og venninna mi hadde ingen, og hun hadde på seg roboter. Så det vi avhengig av.
2: Og dem har jeg strikket selv, og ved siden av meg så har jeg fått med meg en liten passasjer. Hva heter du for noe?
6: Siri.
2: Du heter Siri, og 8 år, Siri, og har brukket armen. Hva det du gjør når du på rognevær og har brukket armen, da?
6: Jeg fisker, og så kan jeg fange krabber, og Og noen ganger så pleier jeg bare å padle litt rundt I packcraften.
2: Men hva det kuleste du har fisket?
6: Det en akkar. En akkar det en blacksprut, men ikke så ligner det blacksprut, men den har 10 armer.
2: Tenk å ha fisket en akkar, men hvordan synes du det å sitte på I en oselver?
6: Det litt rart, men det ganske kult også.
2: Ja, hører du det? Hun synes det kult?
5: Ja,
2: ikke
5: flott.
2: Dette bra? Ja, men skal vi synge litt av dere? Skal vi synge for det norske folk?
5: Ja.
2: Ja.
7: Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt. Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene, din åtte gatt. Ro, ro, ro din båt, ta din åre fatt.
0: Hun skal ha det, Caroline. Hun finner de beste familiene, de beste barna.
6: Vuggene, vuggene, vuggene, vuggene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: En slags karibisk saktesang av Steinar Albrigtsen, Blue Skies, Hot Sun. Og vi I Reiseradion har trukket vår vinner.
1: Det har vi. Med oss I dag har vi Kristine. Hører du meg, Kristine?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Ja, men så hyggelig. Du, hvor du her I verden?
2: Jeg på Farsta I Hustavika kommune I Møre og Romsdal.
1: Det ikke kjempefint vær, eller?
2: Nei, det nei, det overhovedet ikke. Det regner, og det blæs, og det overskyet. Mm.
1: Du, vi skal ta deg gjennom konkurransen her. Hvis vi begynner med den første bokstaven, så skulle vi altså frem til en norsk artist som sang Lift Me med Madrugada. Hvem var det egentlig?
2: Det Ane Brun, ja, så da ble det en A.
1: Riktig. Og så bokstav 2. Vi skulle frem til et grunnstoff, eller navnet på hunden fra Team Pølsa. Det ble...
2: Ja, det vart Team Pølsa på meg da, som det vart Pia.
0: Pia dere.
1: Grunnstoffet var altså fosfor som symbolet P. Og siste var et pattedyr som ikke kan hoppe.
2: Elefant.
1: Ja, og da får du løsningsordet.
2: Ape.
1: Ja!
0: Bra jobba.
1: Helt Så, fantastisk.
0: Du sitter I slags dårlig vær og holdt på med kryssord før du deltok I vår konkurranse.
2: Ja da, det liksom kryssord og reiseradion en sånn følgesvenn for meg på sommeren, ja.
1: Vi hører også her at du en av de som litt sånn som meg og Ragnhild, at du har gjemt godteri.
2: Mm.
1: Og hvem du har gjemt det for?
2: Nei, det hender jo at det litt sånn gode tilbud, så da kjøper vi inn for eksempel til jul.
0: Ja.
2: Men det holder ikke til jul hvis mannen min finner det. Så jeg nødt til å gjemme det for han. Ja, og da det litt sånn, ja, litt forskjellige gjemmesteder rundt om I huset.
0: Ja, du kan ikke røpe dem selvfølgelig.
2: Nei, det kan ikke det.
0: Det som morsomt at han kunne I teorien ha kjøpt sitt eget godteri og bare spist så mye han ville, men det ikke det som greia. Og akkurat når du lyst på. Men...
1: Det også sånn at du har prøvd å vinne mange ganger, Kristine. Vi må bare si det, for det jo noen som prøver seg og prøver seg og prøver seg. Og det går altså an å lykkes da. Har du liksom, hvor mange ganger har du prøvd å vinne denne konkurransen?
2: Ja, du, det aner jeg faktisk ikke, men, men det liksom hver sommerferie, så sender jeg inn så lenge jeg sitter og hører på Reiseradioen. Og ja, så det noen mange år, så det må nå bli noen ganger etter hvert. Ja.
0: Du, tusen takk for alle de gangene du har sendt inn. Nå får du endelig, altså nå blir du endelig eieren av en sånn kjølebag med reiseradiologo og et badtemperaturmåler, som vi sender deg. Takk igjen, og ikke gi deg da. Bli med videre, Kristine. Gjør det, gjør det.
1: God sommer.
0: God sommer. Ha det bra.
2: God sommer, ja.

0: Back to Friends der, altså Summer. Her i Reiseradioen denne fredagen, midt I fellesferien, så møter du meg, Alexander Santov, og min henrivende programleder, Ragnhild Silkebekken.
1: Tusen takk.
0: Vi har altså snakket om mye forskjellig I dag, og jeg har lyst til å ta noen av de fine meldingene som kom inn. Vi hadde jo Trond-Viggo her, som fortalte oss litt om hvordan det å være bestefar, og han fortalte også litt om, om noe han husket fra da han var liten, som var, han kalte det snerk, og da skriver Inge lær til oss. Åh, nå ble jeg skikkelig nostalgisk. Jeg vokste opp med å spise rømmekolle til dessert mange ganger I løpet av sommeren I sommerhuset vårt I øvre bygd. Vi hentet melk på nabogården og holdt den kjølig I brønnen. Gode minner. Og det jo så koselig at liksom sommeren også rommer disse opplevelsene. Den nostalgien der, den veldig viktig som del av sommervinnerne våre. Skal jeg ta en til?
1: Ja, gjør det, vær så snill.
0: Vi har fått en melding her fra Mona også, og nå måtte jeg le litt, fordi jeg har jo fortalt om hvordan jeg har drevet og gjemt som barn disse her klistrete emballasjene fra is som jeg har snikspist, og da det godt å høre også at dette her, det fortsetter når du blir pensjonist også, altså. Mona skriver at mannen nettopp fylte 67, så han enten har blitt pensjonist eller straks skal bli der, og han fortsatt en skikkelig godtegris. Hvis jeg har kjøpt noe snabb der han skal ha, så gjemmer han det under salathodet I grønnsakskuffen, og dette her funker.
1: Ja, dette andre person som har, jeg tror de fleste av oss har gått over å gå inn I kjøleskapet og sjekke blant grønnsakene, det noen som har gjemt sjokolade her? Altså, jeg vokst opp I et hjem med lite godteri, mm-hmm. og alltid vært veldig liksom, sugen på godteri, og særlig sjokolade. Mm. Og jeg tenkte, fordi at venninna mi Kjersti, I deres hus så var det alltid masse godteri, men hun var ikke så veldig interessert. Så jeg tenkte sånn, ok, men hvis vi har et sånt hjem hvor det ligger godteri, overalt, eller I hvert fall du finner alltid I skapet, så vil kanskje barna bli sånn som Kjersti var, altså litt sånn nonchalange I forhold til godteri. Jeg trenger det ikke, det finnes jo her. Mm. Sånn funket det ikke.
0: Det for eksponeringsterapi.
1: Og en gang prøvde jeg og en venninne fra videregående skole, Marianne, å spise så mye sjokolade at vi ble lei. Mm. Vi ble kvalme,
0: ja.
1: Den kvalmen gikk over, så spiste vi resten. Altså, helt håpløst.
0: Det ikke bare du som sånn. Ingrid her skriver at hun måtte få barna sine til å gjemme godteri for at hun ikke skulle spise det. Barna var veldig disiplinerte og klarte å ikke spise noe særlig.
1: Egil også deler en historie. Datteren vår veldig glad I is, men bekymret for at småsøskene skulle forsyne seg fra boksen som hun hadde kjøpt. Så hun skrev lapskaus med store bokstaver før hun la den I fryseren. Altså, for ei lur liten jente da.
0: Jeg har altså fått, det må jeg bare si folkens, jeg har fått veldig mange gode tips hvis jeg noen gang havner I en sånn situasjon da at jeg har eget hjem med partner og barn og sånn, så har jeg fått masse strategier nå for hvordan jeg skal bevare mitt godt.
1: Ja.
0: Det skal gjemmes I grønnsakskuffer, det skal pakkes inn I lapskauspakker.
1: Tørketrommelen kan også være. Men aldri igjen bak sofaen.
0: Aldri igjen.
1: Lover du meg det?
0: Ja, det lover jeg.
1: Det veldig, veldig, veldig bra.

0: Irina Norvik, Our Words, her I Reiseradion. Og I går, jeg vet ikke om du var med da, men vi snakket om leselyst og barn og kosekrim, og så har Mette et alldeles glittrende forslag. Hun skriver her på Reksten, har vi lesebingo I ferien for barna? Altså mange ulike måter å lese på krysses ut I et sånt ruteark. Det kan være å lese under bordet som vi har bygget som et telt, lese for kosedyret, lese for bestemor I telefonen, ligge med dyne og pute I badekarret, lese I hengekøyet, og så krysser man av da alt ettersom helt frem til du får bingo, eller I hvert fall arket leveres I begynnelsen av september, og det blir premiert. Mette, altså det genialt, men man kan ikke bare lese om sommeren, selv om det en hovedaktivitet, må også leke og bade.
1: Ja, det på tide med badetemperaturen her.
0: Så til Berse I Birkenes I Agder, 25 grader altså varmt og godt, Lindesnes, Laksodden, 20 grader, Myrdammen, Rælingen I Akershus, 22,5 grad, og Ytre Hallangspollen I Frogn, der det 22 grader.
1: Slokkuvatnet I Nore og Uvdal, 22 grader, Tritjerne I Nesbyen, 25,5, Honningsvåg Molo I Nordkapp, der det kaldt, 4,2, Sandbottenvatnet I Søveranger, 20 grader, Løvhaugssoa I Grue, 21,5 og Stråla I Kongsvinger 21,9.
0: Så til Møre og Romsdal og Bryggekanten I Kristiansund, 14,5 grad Hornindalsvatnet I Volda Møre og Romsdal, 20 grader Gildeskål Hovedkirke I Nordland, 15,5 grad Hamnholmveien på Lurøy, 12,5 grader og så til Oslo Sollerudstranda, 23,5 grad og Svarttjern, 21,1 grad Grytevatnet I Suldal Rogaland 22,5 grad og Eigersund, altså Skadeberg Sanden 22 grader, beklager
1: Vi skal langt nord, Svalbard Bykaja 8 grader og Hopen også I Svalbard 5,4 Vi hopper ned til Telemark Gårdningen I Siljan 23,3 Paradisbukta I Porsgrunn 22,8 Kattfjorden I Troms 14 grader Fjærvikan hytteområde I Heim I Trøndelag 17 grader og Øyungen også I Trøndelag Holtålen 18 grader
0: Ja, og så til Vestfold Lydhusstranda Camping I Larvik 21,5 grad Malmøya I Larvik 21,5 grader Fjord, Sogndal Vestland der det 20,5 grad og Lote på Stad 19 grader Så til Østfold Bakke Brygge I Halden 23,5 grad og Nes Camping I Moss der det 23,2 grader og Caroline Bekklund Hauge du også ved et vann?
2: Ja? I aller høyeste grad I skjærgården ikke sant? Hvor vi hen? Hvor vi hen?
3: Rognvær kyssete!
2: Ja, vi vi på brygga og har vi det bra her?
4: Ja!
2: Og vi, alle sammen driver vi og kikker ned I et kar her med fangsten. Hva det vi har fanget for noe?
5: Noen krabber, kråkeboller, noen sjøstjerner,
2: ja.
5: Et kjempestor blåskjell.
2: For en fantastisk fangst! Hva du mest stolt av, Lola?
6: Jeg mest stolt av de store krabbene.
2: De store krabbene, ja. Men dere, nå må vi trekke badevannstermometret. Skal vi se til hvor mange grader det Vi har satt det opp her, og vi leser av alle sammen. Åh, hvor mange grader det?
7: 15 grader!
2: Hvem tør å bade?
8: Jeg.
2: Martin, det sant? Martin klærer av seg her nå. Ok, bader du for det norske folk I 15
8: ja,
2: grader?
8: Ja, gjerne.
2: Ok, you go for it. Vær så god. Kom igjen, Martin! Martin! Du en helt! Dere, hvilken den aller, aller beste radioen I hele verden?
7: Reiseradion!
2: Var det kaldt?
8: Ja, veldig.
0: Hvem den beste reiseradioreporteren av dem alle?
1: Caroline!
0: Du, apropos det, de som har laget reiseradion I dag, det Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen som har gjort research, Marianne Myrhold har holdt teknikken, Sanne Andersen har produsert, og reporter ute, ja, Caroline Bekklund Hauge. Jeg heter Ragnhild Silkebekken.
1: Jeg heter Alexander Santov.
0: Og i morgen, altså nå har vi fortalt det ganske mange ganger, men det er fordi vi gleder oss masse, så kommer marinbiolog Pia Vedalen.
1: Snakk om maneter, det er jo manetsommer og manetmonster i havet.
0: Har du sett mange maneter, du?
1: Jeg har sett mange maneter, elsker de.
0: Jeg kastet jo brillene på grunn av maneter, så vi har mye å snakke om i morgen da. Håper du blir med, ha en riktig fin dag.

Ain't No Stopping Us Now av Luther Vandross. Var den låta som startet som en musik I P1 akkurat nu. Og hvis du lytter til den her kanalen de neste to timene, så det altså min stemme som blir å være her. Og jeg, det Mathilde Mørk, og jeg vil bare starte med å si hei. Til deg I bil, deg på bussen, du som på museum eller I legekontor. Og så vil jeg også si hei til deg I garasjen, eller du som klipper plan, eller ja, maler en husvegg. Og så vil jeg si hei til deg på båten, eller du som på ferga. Og velkommen skal du være, du som nettopp har våknet, eller sitt og nyt en deilig sen frokost akkurat nu. Og hei til deg på arbeid også, selvsagt. Uansett hva du gjør eller hvor du du hjertelig velkommen til meg. Og du også velkommen til å skrive en melding med hva du holder på med, eller hvordan du har det, og ønske deg en sang mens du der inne. Og husk da, å legge ved fullt navn og adresse, for I dag som I går, og dagen før det, så trekker vi ut en av dere som har sendt inn melding til en premie. Og den jo helt tilfeldig, hvem som får den. Så hvis du har sendt en melding, så du også med I trekningen av den. Ok, så tar vi turen ut til Sundreberget sammen med Stein Torleif Biella. Og så det bare å ønske seg ønske låta I flengen.

Ja, det var Stein Torleif Fjellet sin Sundre Berge. Jeg har fått en melding av Leif Gunnar. De har en herlig båttur til Stavanger og Linnøy. Han sitter på flybringen på båten og nyter livet og været. Herlig, synes han at det er. Mens Ragnhild sitter som passasjer på vei hjem fra hytta. De spiser, nei, det er softis i blikket til sjåføren. Ja, det kan jo være at Ragnhild og den som kjører må snart stoppe, så det blir softis på veien. Det er litt sånn det må være egentlig. Ja, her er Hike.

Det var Broken by a Kiss av Haik. Ok, jeg har en ting jeg har tenkt litt på. For sommeren, det jo en tid for å gjøre nye ting, oppleve nye steder, og vi møter jo en hel masse nye mennesker. Om du på en campingplass I Norge eller Sverige, eller om du på sydenferie, eller I fjellby opp I Italia, så møter man jo nye mennesker. Gode, fine menneskemøter. Og nye ting, ja, det gjør man jo. Derfor tenkte jeg jo at nå tar vi en runde på en gang du prøvde noe, eller gjorde noe for første gang. Husker du for eksempel ditt første kiss, eller første gang du kjørte mot båten til mamma, eller første gang du tok bobilen på en tur? Ja, da hvis du har en litt fin første gang historie, kan være fra I år også, så send du en melding I appen NRK Radio, og så legg det selvfølgelig ved adresse og fullt navn og så det med I den her trekningen av den premien. Ok, vi skal høre litt mer musikk nå og så skal jeg ta noe ønskelåt ganske snart. Her Perrong av Silje Nergård.

er det en stemme som kan få deg til å føle deg mer trygg enn Louis Armstrong sin. Dette var Wonderful, nei, den heter kun What a Wonderful World, heter den låta. Og før det så hørte vi Silje

Igjen jeg går med perrong. Ok, da skal jeg kjøre I gang første ønskelåt for dagen, og I dag det Oliver som får sitt ønske oppfylt. Han koser seg med hjemmekontor etter en lang ferie, og det en deilig myk start på arbeidslivet igjen. Herlig å komme tilbake til rutiner med reiseradion på radioen, og reiseradion det altså det mitt favorittradioprogram gjennom tidene. For et fantastisk konsept. Kunne gjerne ønske meg å høre Sørenga av Morgan Sulele. Den gir skikkelig sommervibber, og her den.

Nydelig spilling fra noen her. Paul McCartney sier låt No More Lonely Nights. Og før det så hørte vi Makosir med Jessica. Ok, det er sommer, og det er tida, synes jeg i hvert fall, for å prøve nye ting, og oppleve nye steder, og selvfølgelig møte nye mennesker. Og mitt spørsmål til deg i dag er dermed, din første gang. Nå kan du fortelle meg om noe du har opplevd for første gang, og hvordan den opplevelsen var. Jeg har fått med en melding her fra Ida, som hadde en veldig god opplevelse. Hun hadde aldri vært i seilbåt, eller båt i det hele tatt, inntil i mai. Da bestemte hun seg for å lære seg å seile. Jeg husker godt den første gangen på seilkurset. Det var masse tau og utstyr jeg ikke ant hva var, for ikke å snakke om seilerspråket, som man ikke forstår noe av i begynnelsen. Men nå er det så gøy! Jeg elsker å være i seilbåt. Sommeren blir jo enda finere med sol, sjø og seiling. De tre sommer-S'ene har Ida fått der. Ok, og så har vi Tommy da, som husker godt deres første tur med bobil. Jeg hadde ønsket bobil lenge, kjøpt en eldre for å prøve, og en fredag så sa han bare, ja, nå drar vi på tur. Skepsisen var der, men når vi sto med at kveldssola i Steinfjord på Senja, varmt og stille med et glass rødvin, da var vi solgt. Et nydelig minne. Hvis du har en sånn her første gang historie, så kan du sende den til meg i appen NRK Radio. Og det både Tommy og Ida har gjort, er jo selvfølgelig å legge ved navnet sitt. Og full adresse og fullt navn, så er de også med i trekningen av en liten sommerpremie. Nå skal vi til litt mer musikk. Hjem til Maria Solheim, passende navn i dag, sammen med deg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Usher, Kiss Me, som også var ønskelåta til Rikke, og ikke være redd hvis du brenner inn i meg ønskelåt, så skal jeg også ta noen sånner I løpet av den neste timen. Jeg har fått en melding fra Randi, som har lyst til å hilse alle som var på crossfit-trening på BB Gym I Bodø I dag. Det en glad gjeng som gjør gråværsdager til sommerdager og trening til en glede. Så jeg har også fått en melding av ei Randi Elisabeth. Hun skriver takk for fin musikk på radioen. I morges da jeg skulle ta dagens bilde til Facebook, seilte kongeskipen Norge forbi verandaen hennes I Honningsvåg. Flagget var til topps, så da var nok dronning Sonja fortsatt ombord I kulingen. Jeg vifta med balkongflagget og syns nesten det ble litt rørende. Snart pakka jeg sekken og kjører I tunnelen under havets bunn til hytta I Porsangvika. For noe god tur da, Randi Elisabeth. Hvis du også vil sende en melding til meg her I radioen, så vet du jo hvor du gjør det. Det jo I radioappen.

Richard Marks med Right Here Waiting. Vi skal snart la nyheteren få lov å slippe til her, men jeg også tilbake igjen med en time mer med sommermusikk I P1 etter det, og da skal vi blant annet flere første gang historier. Jeg har fått en melding her fra en som skriver «Ei, første gang». Det like stor stas hvert år første gang være tillatt at jeg kan ha på meg shorts. Fortsatt god sommer. Opp til nyheteren så får du Love Fool av The Cardigans.

Det her er en av de låtene der jeg ser for meg at det er allsang over hele Norge. Det var rett og slett OA hele natten av Attack. Vi snakket i dag om første gang man gjør ting eller opplever ting, og så kan man sende melding da om det. For meg i sommer så var det første gangen jeg sto på, eller prøvde meg med surfbrett, sånn surfekurs i Lofoten der jeg ifra. Jeg hadde aldri gjort det før, men min samboer hadde veldig lyst til å gjøre det, så da tenkte jeg, da skal jeg være en god partner, og så sier jeg ja. Jeg blir med på det. Det var absolutt ingenting for meg, men det var kult å ha prøvd. Humøret var på topp, og jeg fikk meg noen nye venner, i hvert fall for den neste timen. Så det var trivelig det. Jeg har også fått melding fra Gunnlaug. Hun glem aldri da hun gikk opp Fykantrappa i Glomfjord for aller første gang. Det er 1129 trinn, skriver hun. Rett opp den steile fjellsiden, og hun hadde aldri gått der før. Og det var virkelig en seier over høydeskrekken til Gunnlaug. Gratulerer til det, og nå har det gått det mange ganger inntil at den er nå stengt. Vegard har også et sånt naturminne. Det var sommerminne fra 2022, og det var første gang han så Lofotveggen i strålende sol og kom med båten over fra Bodø, og da steilt tårene. Det var bare lykke. Helt alene på tur for aller første gang, uten noen spesiell plan enn å gå i fjellene. Det var mektig med sekk på ryggen, klar for eventyr, telting og fjelltur, og nå har han bare blitt superglad i Nord-Norge.

Ja, da hele Norge var ett og vi var sammen. Ja, da vi var I VM, men jeg tror at etterbølgingen av det har den ligger over Norge fortsatt. Låta det sammen for Norge av Nicolai Ram og Markus Neby og et helt stjernelag til. Jeg har fått en melding fra ei her som skal en fin fredag. Hun sitter sammen med to medreisende I karantene nede I Sunny Beach I Bulgaria. Her det fantastiske 31 grader, men de sitter inne og håper å få være med flyet hjem på tirsdag. Det var vist en passasjer som hadde fått noen vannkopper eller noe sånt. Ja, jeg ønsker dere alt godt. 31 grader jo ikke verst vær å sitte inne på. Da, her hentestjerner.

med hente stjerner. Ok, da tar jeg en siste runde med dagens konkurranse, som en slags sommermedley konkurranse. Og jeg prøver alltid å forklare det her på en pedagogisk enkel måte, men så mister jeg det på veien. Men nu prøver jeg altså en gang til. Det fire bokstaver som danner et ord, og de fire bokstavene finner du ved å lytte til medley-konkurransen. For der det fire sanger, og du skal frem til første bokstav i artist eller gruppe på de som synger i den her klippet som jeg skal spille av nå. Jeg håper at det ble forståelig.

Ja, hva kan være svaret på dagens medley konkurranse? Hvis du sendte en melding sist gang, så du selvfølgelig med I konkurransen. Og hvis du også har lyst til å sende inn en gang til, så må du bare gjøre det. Du må legge inn også fullt navn og adresse, så du også med I trekningen av en premie, hvis du har riktig svar da, selvfølgelig. Nå litt musikk, og så tar vi...

0: Spesielt fordi familien min jødisk.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

snart ferie av Narum, og før det så hørte vi Mysterious Girl av Peter André. Ok, nu kommer fasiten på konkurransen, så hvis du ikke har blitt med til nå, så altså allerede vinneren trukket av systemet mitt her. Men jeg skal først dra gjennom hva som fasiten. Dette var selvfølgelig Sjan Torsvik med diamanten. Da har vi altså en C som første bokstav. Det Olivia Rodrigo med Good For You. Så da har vi C-O. Og dette Lars Vaular sin solbriller på. Og da ligger vi med en C-O-L klar her. Og hva siste bokstav da?

gir jo ordet cola. Og det var det noen som visste her, fordi Ann-Helene og Torbjørn de på vei fra Trondheim til Ørsta, og synes at det gjør seg med quiz på radioen, og de visste at svaret var cola, så derfor blir det også en premie til dere i dag. Så får dere ha en god og trygg tur nedover til Ørsta. Her Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved?

Could You Be Loved av Bob Marley and The Wailers. Jeg har lovet å spille noen gode ønskelåter I dag, og I dag så har jeg en framfor meg her som fortjener en å høre favorittbandet sitt. Jeg vet ikke om det favorittbandet, men det kan jo se sånn ut. For Lars Bjarne, han står I stillas på hytta I Hervik og maler vindueslista, og da hjelper det å høre på P1 med mye fin og ikke minst variert musikk. Det har du helt rett I. Det slår I alle retninger I musikken jeg spiller I dag. Men kan du spille litt Dire Straits? Straits, spør Lars Bjarne. Selvfølgelig kan jeg det. Og denne sangen den får I hvert fall meg til å få skikkelig sommerfølelse. Og jeg vet helt ikke hvordan det kommer, hvor det kommer fra. Men her Walk of Life av Dire Straits.

0: Ja, nå håper jeg at du tok kona di eller mannen din opp til en virkelig sving om. For dette må jo være en god, god sang å danse sving til. Det var Dire Straits med sin Walk of Life. Nå kommer det to sanger om å holde noen i handa. Først det Tobias Sten ute med hånd i hånd. Og så det Jesse Glynn som skal få Hold My Hand. Ja, det bare å kose seg. Og har du en ønske låt, så bare send det inn i appen NRK Radio.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Åh, kan ikke du holde handa mi? Det synger Jesse Glynn. Og før det så hørte vi en annen håndlåt, altså Hånd I Hånd av Tobias Sten. Jeg spør om din første gang, ditt første kyss, eller den første gangen du ja, tok motorbåten til Moli og kjørte helt alene ut på fjorden. Og jeg har fått melding fra Nora som fa for forrige uke på Liseberg, altså det her fornøyelsesparken I Sverige, for aller første gang. Og det hadde visst levd opp til forventningen. Og de måtte bare kjøpe seg billett for enda en dag da de nå først var der. Så det Berit som med familien sin på vei til Engerdal, til mer familie I Kristiansund. Det første tur med hund I bil, lille Pepper på drøye to måneder oppfører seg helt eksemplarisk. Nå gleder de oss til å lukten av sjø og håper at havtåka slipper inn litt sol. Og så venter det familie, ja, ikke sant. Og så var det Edith I skogen, kaller hun seg. For første gang hun skrittet over et vepsebol som lå på stien I den tro om at det var tomt. Det skal hun aldri mer gjøre, skriver hun. Heldigvis så har hun allergitabletter og gikk ganske fort, så det ble ikke så ille. Så har jeg også fått en ønskelåt her av Marte. Kan ikke du spille Ray med låta Joy? Dette en av mine års favorittlåter, så selvfølgelig får du den.

alle hårene på armene mine reiser jeg på slutten av denne låta. Tenk å bare erklære at det skal bli glede i verden. Ja, det er så fint! Dette var Joy av Ray, og denne har hun sammen med søstrene sine, lille søstrene sine, Emma og Absolutely. Og så var det Marte som ønsket seg denne sangen. Jeg har fått en melding fra Margun. Hun skriver at hun er på tur i hermetegn hjem til Brønnøysund for å høre på masse god musikk på Roots-festivalen, og ikke minst møte masse gamle venner og god familie. Stemningen varmer når ikke sommervarmen gjør det. God sommer uansett temperatur, og det var hyggelig med melding fra deg, Margun.

Det var soleplassland av tre små kinesere. Jeg tar en siste runde med litt første gang historier, for jeg fikk jo egentlig ikke noe historier om det her med første kyss, men Carl har i hvert fall gitt oss en liten smakbit på hva det var for noe. For første, hans første kyss, det var det nå 60 år siden, sommeren 1966 på Moskenes. Tida går, og nå er han 70 år gammel. Og så har jeg også fått melding her fra noen som første gang han tok rorbåten Færingen alene, var han kanskje fem, rodde til Holmen rett utenfor, ja, det er bare 50-60 meter, men det er jo faktisk litt, og fortøyd i hermetegn ved å snurre tøyet rundt pinn. Halvstikk eller bare snurre, det må vel være det samme. Skulle se etter måsegg og hadde med matpakke for en tur. Jeg tar også og kjører en siste ønskelåt for dagen. Dette er Yes Man av Bjørn Johan Muri fra Torhild på hytta i Høydalsmo.

Yes-man av Bjørn Johan Møri, som var nest siste låt ut I dag. Etter meg I dag så det Ingrid Nedrebø med programmet Dagen som tar over. Det blir også selvfølgelig etter nyheteren. Og der skal det blant annet handle om Helgas fotball-VM-finale for 2026, så det kan bli spennende å følge med på. Ha en nydelig helg og en nydelig sommer videre. Jeg heter Mathilde Mørk.

0: 739 millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt, og flere av dem bor i Norge. I går kunne vi lese om Natalina Jansen på nrk.no. Hun fjerde generasjons norsk rom, og lærte ikke å skrive da hun var ung. Hun kommer til dagens i dag for å fortelle hvordan hun gikk fra å være analfabet til å lære seg å skrive som 30-åring. Og bildene av en 20 år gammel Messi som bader en 5 måneder gammel baby får været til å koke. Den over 18 år gamle fotoshooten som var til inntekt for UNICEF er nesten for utrolig til å være sann. For babyen på bildet er Spania sin store superspiss Lamine Yamal, og på søndag lærer de hver sin nasjon i VM-finalen i fotball, noe vi selvsagt lader opp til her i dagens i dag. Mitt navn er Ingrid Nedrebø. Men nå klokka blitt 13, og i nyhetene nå skal det handle om russisk sabotasje, Julie Brendehelle.
1: Russland har trappet opp fremstøta, mener ekspert. Presidentene i de baltiske landene Latvia og Litauen mener Russland driver med ulike forsøk på sabotasje. De sier ikke hva land som blir rammet. Men førsteamanuensis Tom Røset ved Forsvarets stabsskole sier at Russland har trappet opp sabotasjen mot Europa.
2: De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Og Russland avviser påstandene om sabotasje og kaller det skremselhistorier. To menn er siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bostad i Farsund i Agder i går. Ingen ble skadd. Ifølge politiet har en mann status som fornærmet, og de sier hendelsen ikke var tilfeldig. Mange unge blir overvaket på jobben i sommer uten å vite om det. LO Sommerpatrulje sier det snakk om 11% av de 6000 virksomhetene de har kontrollert. Det er også en øke i brudd på arbeidskontrakter, ifølge LO. Av de kontrollerte virksomhetene var det brudd i 34% av tilfellene. Til slutt skal vi høre at 83 personer har havnet på legevakta med kutt i Fredrikstad den siste veka. Dersom du på Sør- og Østland i dag og har tenkt å kjøle deg ned med deg et bad, bør du være varsom. Det er nemlig lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersjene i fjøra. Kutta kan bli djupe og vanskelig å sy, og oppmåningene fra legene er klart å bruke badesko. Men fra kvasse østers til kvasse utspill, i dagen skal vi få høre mer om USA og Donald Trump.
0: Ja, for i natt så gikk Donald Trump hardt ut mot valsystemet i en tale. Der hevde han mellom annet at Kina har fått tilgang til valdata, noe kineserne avviser. Mer om da får du etter litt musikk fra Michael Jackson her nå, Human Nature, hvor vi hører

0: Kjente toner fra Michael Jackson, Human Nature, var første låta ut i dagens i dag. Klokka 3 til i dag norsk tid helt USA sin president Donald Trump en tale til nasjonen. Flere TV-stasjoner droppet å vise talen på direkten, og presidenten på C-side selv varslet at det ville komme store nyheter. I den 25 minutt lange talen anklaget Trump mellom annet Kina for å ha prøvd å påvirke amerikanske valg.
1: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes to hacking, exploitation and foreign interference.
0: Hentet fra Trump sin tale i natt norsk tid. Nå det bare 4 måneder til mellomvalget i USA. Da skal landet velge en god del nye politikere til kongressen. Tove Bjørgaas, du utenriksreporter NRK med oss i dagens nå. I natt gikk altså Trump hardt ut mot valgsystemet i USA. Han sa mellom annet at det inneholder sjokkerende sårbarheter. Hva det presidenten mener så sårbart?
2: Ja, han sa blant annet at Kina skal ha hacket seg inn på amerikanske velgerdata før valget i 2020, og at de har fått tak i informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere. Og så beskyldte han også byråkratiet da, i USA på for å ha skjult dette også mens Biden var president, for å ha gjemt unna denne informasjonen som han nå sier at han vil frigi for det amerikanske folket. Donald Trump har vært veldig opptatt av dette valget. Han tapte mot Joe Biden i 2020, og det altså det han først og fremst snakket om, at altså han fortsatt mener at det har vært valgfusk i USA, noe som ikke dokumentert.
0: Ditt her med å anklage Kina, har han belegg for det?
2: Det ingen som har klart å bevise at dette har hatt noen konsekvenser. At det har vært forsøk på hacking av USA fra Kina, det vet man jo, det vet også amerikansk etterretning. Men akkurat når det gjelder dette her, disse opplysningene det var faktisk sånn at New York Times blant annet, allerede før Trumps tale var ute og la frem informasjon om hva som sannsynligvis kom til å komme, at dette ikke har rot i virkeligheten. Så det ikke noe man kan bevise at det har hatt noen konsekvenser for amerikanske valg, nei.
0: Hva sier Kina?
2: De har faktisk ikke fått sett på hva slags svar som har kommet derfra, men de har jo benektet tidligere at de har drevet med slike ting. Det vi mener, det at for valget i 2016 så var jo Russland involvert i en påvirkningskampanje mot amerikanske valg, og dette skjer jo også i Europa. Vi vet jo at både Russland og Kina ønsker å forsøke å påvirke valg på ulike måter, men den skala Trump beskriver dette jo, at amerikansk byråkrati skal ha gjemt unna disse opplysningene, det har ikke rot i virkeligheten.
0: Hva ville Trump oppnå med denne talen? Det vel noen endringer han vil ha?
2: Trump ønsker en ny valglov i USA foran valget i november, som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, og også skal kreve at det skal være krav om at alle velgere må vise ID-kort. Den loven har representantenes hus, som han har flertallig vedtatt, men i senatet så sitter den fast, og det nok en av grunnene til at han ønsker å holde denne talen. Han ønsker å presse på for å få gjennom denne loven.
0: For oss nordmenn som vant med å vise frem førerkortet når vi skal stemme, for eksempel, så høres jo ikke det så rart ut at Trump vil at det skal være nye regler for å vise frem fødselsattest, for eksempel, eller ID. Hvorfor dette så omstritt i USA?
2: Ja, det et godt spørsmål du stiller der. I USA så det sånn at det delstatene som har lover for hvordan valg skal gjennomføres i hver enkelt delstat. Man ikke vant til at man skal ha føderale lover for dette. Derfor det mange delstater som reagerer. Det andre momentet at det finnes ikke noe sentralt mantal i USA eller noen digital ID slik vi har i Norge. Og så det sånn at hvis man for eksempel ikke har førekort, da, og kanskje ikke har pass, så må man, som du sier, kanskje ta med seg fødselsattesten sin for å stemme. Det ikke alle som har fødselsattesten sin tilgjengelig heller. Det gjør at det blir veldig vanskelig for ressurssvake mennesker å bruke stemmeretten. Det nok sånn at det vil skade demokraterne mest, og det har vært en ganske stor del av denne debatten i USA over lang tid. Fordi det ikke noe godt system slik vi har i Norge, hvor vi har digitale ID-er, og så har man jo system altså der man må registrere seg for å kunne bruke stemmeretten i USA. Og det det noen demokratiske politikere som ønsker å gjøre om på for å gjøre det lettere å stemme.
0: Til slutt, Tove Bjørgaas, president Trump sin tale kommer jo på et tidspunkt hvor USA har bombet mål I Iran for sjette natt på rad. I natt gjorde også presidenten I USA alvor ut av truslene sine om å bombe sivil infrastruktur I Iran. Var talen en avledningsmanøver fra denne her krigen?
2: Ja, det kan jo være et betimelig spørsmål. Jeg tror kanskje egentlig ikke den var det. Denne krigen tror jeg nå kommer til å fortsette på, eller tror ekspertene på lavbluss I alle fall I ganske lang tid fremover, for USA har ikke noen klar vei ut av den. Men det nok sånn at Trump veldig opptatt av nå å sette valget på dagsorden. Det veldig viktig for han at ikke demokraterne vinner flertall I representantenes hus og senatet I november. Så jeg tror talen mest for å sette fokus på det, for han har nok av andre problemer å stri med. Men det også slik nå at når han holder en slik tale, så blir ikke den engang sendt på TV. Dette skulle være en TV-tale I beste sendetid. Men to av de største TV-selskapene I USA, ABC og NBC, de sendte ikke denne talen I sin helhet, fordi de vet ikke hva som kommer av usannheter. Derfor har de ofte sluttet med å direkte overføre talene til presidenten.
0: Utenriksreporter Tove Bjørgaas, takk for at du var med oss I dagens. Hvor vi skal egentlig holde oss I USA litt til. Det gjør seg klart til finalehelg I fotball-VM der over Atlanta, når vi skal høre mer om det etter musikk fra Camilla North, som du.

0: som är sång Camilla North här i dagens 17 minut över 1. I helga ska det avgöras vem som vinner fotboll VM 2026. England och Frankrike spelar bronsfinalen i morgon, men finalen på söndag är mellan regerande världsmästare Argentina och regerande Europamästare Spanien. Bengt Eriksson, du är fotbollsexpert här i NRK. Vi kan ju först börja med det här gamla bilden av Lamine Yamal och Lionel Messi som jag också nämnde lite tidigare i sändningen. Du som hör på kan se det på nrk.no. Har du sett detta bilde, Bengt?
1: Ja då, jeg ble vist det på sportsdesken før jeg tidligere i dag på NRK, og min første kommentar var jo at det jo så søtt. Altså, har du sett maken til bildet? Det må jo være ja, 17-18 år siden, hvor det jo, Lionel Messi jo 39 nå, og Lamine Yamal 19, det ble han her bare for noen dager siden, men utrolig charmerende bilde.
0: Ja, det altså Messi som bad en baby som I dag Spania sin stjernespiss Yamal. Nå skal de altså kjempe om VM-trofeet for hvert sitt land. Hva andre tanker gjør du deg når du ser det bildet?
1: Ja, det ene jo, hva sannsynligheten for at du bader en guttunge for 20 år siden omtrent, og så møter hun I VM-finalen I fotball nå. Det virker jo helt usannsynlig I mitt hode. Men det andre jo at dette bildet av kongen og knekten. Kongen Messi, han raskest I hodet av de to, og så Lamine Yamal raskest beins, så får vi se hvem som vinner duellen på søndag.
0: Ja, hvis vi går litt mer inn I spelet. Spania har Rodri på midtbana, og han fikk mye av ære for at Spania lukket så godt I semifinalen mot Frankrike. Hvor avgjørende vil midtbana være mot Argentina, tror du?
1: Den alltid avgjørende, for skal du vinne fotballkamper, så må du stort sett kontrollere midtbanen, og der står jo den ujordete, men akso elegante Rodri og styrer motorrommet for Spania, og rundt seg på den andre siden. Så får McAllister og Paredes og Enzo og hva det heter, det jo en sverm av argentinske veps som kommer til å, som nesten ikke gjør feil dem heller, men de skal ha tak I den ballen, så det blir travelt på den midtbanen, men den av dem som kontrollerer den midten, kommer sannsynligvis til å vinne kampen.
0: Vi må snakke litt om toppskårere også I dette her verdensmesterskapet, for da blir jo både bronsfinalen og finalen kanskje spennende på hvem som faktisk blir toppskårere. Frankrike sin Mbappé og Argentina sin Messi har begge skåret 8 mål til nå. Hvor mye betyr det å bli toppskårere I et verdensmesterskap?
1: Nei, det betyr jo mye. Bestefar, hva det som står på hylla der? Nei, jeg ble toppskårer I et VM I fotball. Det jo klart de gjør det. Messi og Mbappé med 8 hver dag. Nå spiller jo Mbappé mot England. Der har vi to andre. Både Bellingham og Kane har 6 hver. Det ligger nok litt dårligere an, så duellen står nok mellom Mbappé og Messi. Og hvis du tvinger meg, så tror jeg Messi går av med den også.
0: Og vi må snakke litt om kontroverser som har vært gjennom dette mesterskapet. Sist nå, Argentina kan bli straffet av FIFA etter at 3 av spillerne feiret seieren over England med å holde opp et banner der det sto Las Malvinas, sånn Argentinas, altså Falklandsøyene, tilhører Argentina. Hva slags straff kan det være snakk om?
1: Jeg tror det kun en. De kommer til å få en bot. Det ingen snakk om at Argentina ikke spiller VM-finale eller noen verdens ting på søndag. Det en bot. Det Falklandskrigen fra 1982, hvor argentinerne okkuperte øyene, og så gikk det bare noen uker da Maggie Thatcher sendte de brittiske troppene bort og jagde dem ut igjen og sier at dette her vårt. Og etter den krigen så har Argentina og England møttes 3 ganger I utslagskamper. Argentina har vunnet alle 3.
0: Dette her mesterskapet har jo for det meste før gått I USA, og det amerikanske har kanskje også lagt sitt preg på mesterskapet, for nytt av året dette her forrykende pauseshowet som skal være I finalen med mellom annet Justin Bieber, Madonna, Shakira, Tom Cruise skal visst også være med og delta, og ikke minst har Det Hvite Hus bekreftet at president Donald Trump kommer. Hvordan vil det da prege finalen?
1: Ja, så det jo prima, det jo verdensstjerner, de jo supergode til alt den rekka du nevnte, men vi kan jo ikke legge en kortfilm inn I pausen av en fotballkamp som de nå gjør, det jo veldig, veldig amerikansk og veldig kommerskt, for den pausen kommer nå fort til å bli på ja, røffelig 30 minutter, altså en halvtime. Vanligvis jo en pause på et kvarter, og da synes jeg det begynner å... Vi går mer og mer, vi har fått 2 pauser, vi har en pause I første gang, og en ny pause I andre gang, så har vi den ordinære pausen. Det 3 til sammen. Det blir jo bare mer og mer, mer og mer shitshow, og det ikke til gang for fotballen, det til gang for helt andre interesser.
0: pausifisering av VM altså.
1: Ja, rett og slett, og det fint, en minikonsert midt i en fotballkamp, det

0: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.
1: millioner voksne mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter globalt. Flere av de bor i Norge, og straks skal vi lese og høre om Natalina Jansen, som lærte seg å skrive som 30-åring. Da blir etter musikk fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1.

0: musikalsk samarbeid mellom Trangfødsel og Synne Sørgjær, håper jeg aldri blir for stor. Her i NRK P1 og dagens kor klokka tikker mot 13:30. Norske rommer kom til Norge på 1800-tallet og ble tidligere kallet sigøynere. I dag norsk rom en av de fem nasjonale minoritetsgruppene her i landet, og består av om lag 500 personer. De som bor her nå etterkommere av mennesker som kom til Norge for mer enn 100 år siden og har bodd her i flere generasjoner. Likevel kan de færreste av norsk rom lese og skrive ifølge Holocaust-senteret, og mye av det på grunn av segregering og diskriminering. Natalina Jansen, du ble født i Oslo i 1980 og fjerde generasjons norsk rom. Da du vokste opp, så gikk du på det som ble kallet Sigøynerskolen. Hva var det som var spesielt med skolehverdagen din der?
1: Først og fremst vil jeg si tusen takk at dere tok kontakt med meg. Og så på 80-tallet, da jeg begynte på skolen, hva som var spesielt var at vi hadde ikke så mye med de norske å gjøre. Vi var liksom veldig... Den skolen jeg gikk på da heter Sigøyneskolen, og det var fokusert bare på romer, liksom rombarn. Lærerinnene, eller de som var ute på friminutten, liksom gjorde at vi kunne leke sammen eller sånt. De holdt oss inne på en måte, vil jeg si. Og vi var selv redde for liksom... Vi var vant til hjemmefra at ikke snakke med fremmede folk, ikke fortell hva du er, vær forsiktig, helst ikke ha med norsk eller de andre liksom, ute i familiet, da. Ikke ha med dem å gjøre. Og for meg så var det helt vanlig liksom, å ikke ha kontakt med de andre befolkningen eller barna som gikk på skolen.
0: Og du gjorde det som var forventet av deg etter skolegangen. Du fikk barn og gifte deg da du var 16 år, men du lærte ikke å lese før du ble 30. Hva var det som gjorde at du fikk lyst til å ta saken i egne hender og lære deg å lese?
1: Den tiden jeg gikk på skolen, da jeg gikk på skolen 4 år, og 4 år da så gikk jeg, jeg har mange hylder i det skolegangen. Jeg fikk aldri lære meg liksom, jeg fikk lære meg alfabetet, men aldri sette sammen ord og liksom utvikle leseutdannelsen da på en måte. Da jeg fylte nærmere 30 år, så fikk jeg interesse da for den her romske historien da, som handler om min bestefar. Det var ikke det letteste liksom å forstå hva ekstremt de hadde det. For liksom vi som barn, eller barnebarn, vi forstod ikke det så godt, men da i voksen alder som meg, så begynte jeg å forstå, hva ille er det? Hvorfor er vi så utsatte? Hvorfor skal vi ikke snakke med andre folk? Jeg hørte små historier fra ektefellen min, eksen min, at romene var veldig utsatte, de var i konsentrasjonsleirene, og jeg fikk veldig interesse da. Da vi reiste en dag i Israel, så var vi da noe som heter Yad Vashem der. Mange bilder og mange tekster, liksom min historie, min familiehistorie fanns i Israel, men ikke i Norge. Så da jeg kom tilbake med de bildene og papirene og liksom gikk til HL-senteret og tenkte for meg selv, dette her er så viktig å forstå. Dette er så viktig for liksom... jeg skal komme i gang for å lese eller skrive eller forstå. Så da gikk jeg til Skullerud voksenopplæring, på den tiden da romtiltaket heter det, og spurte om jeg kunne begynne å gå på skolen der. Men det var liksom en skamfølelse at jentungen min da, som er 6 da, og liksom utvikler lesningen og skrivingen og alt det, og jeg som mamma kunne ikke hjelpe henne med lekser eller noe da.
0: Du lærte deg å lese til slutt dette hard innsats, og i dag jo du lærer ved det romske kultursenteret Romano Care. Hvordan vil du si at livet til norske rom i dag?
1: I dag har det utviklet seg noe veldig. Fra 2000 og frem til i dag, så har de virkelig begynt å se annerledes på livet. Barna går på skolen, de lærer å skrive og lese, og vi setter stor altså virkelig sånn pregda på at vi skal ikke ha samme skolegang som vi hadde som barn, men at det skal være på en måte, altså det skal være skole for alle, og ikke gjøre forskjell om vi er romer eller ikke romer. Skole er for alle, og utviklingen, det ser man for hvert år som går, da, det har forandret seg veldig.
0: Natalina Jansen, du er leder av det romske råd og er menneskerettsaktivist. Tusen takk for at du delte fra din historie her i dagens. Og hvis du som hører på nå, scroller deg sånn cirka halvveis ned på nrk.no, så kan du lese mer om Natalina si historie der.

0: Engelske Olivia Dean, So Easy to Fall in Love with Me fikk du her I NRK P1 og Dagens.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Det ble noe varmt for flere I natt, og spesielt for de som bosatt rundt hovedstaden. I Oslo ble den andre tropenatta på rad registrert, altså temperaturen aldri går under 20 grader. Minimumstemperaturen på Hovin var 20,3 grader, men det vil trolig være lettere å få seg en god natts søvn I natt, for meteorologene skriver at vi nå inne I begynnelsen på slutten for tropevarmen I Sør-Norge. Gratulerer til de som blir glad av den beskjeden. Vi tar med oss værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. De aller varmeste plassene på Østlandet kan få 30 grader, sannsynligvis rundt Oslofjorden, eller så blir det I underkant av 30 grader for de fleste på Sør- og Østlandet. Det blir lokale regn og tordenbyge I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge kan det komme en og annen regnbyge, kanskje med torden, og I Rogaland og Vestland går det noen lokale regnbyer. Kan hende det også kan være med torden der. Det blir ganske skyet, det blir også cirka 20-25 grader, og på kysten blir det nordlig kuling. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det stort sett skyet og oppholdsvær. Temperaturen kommer til å ligge på rundt 20 grader. Nordland og Troms og Finnmark får frisk vind fra sørvest, skyet og regnbyge, men på Finnmarksvidda så kan sola titte fram. Temperaturen blir I underkant av 15 grader. På Spitsbergen blir det skyet, litt regn, og I Longyearbyen så blir det rundt 5 grader. Hvis du vil få mer nøyaktige beskrivelser av været hvor du så sjekker du altså appen nrk.no/yr eller yr.no, var det jeg skulle si. Jeg tror vi skal heller slippe til Emily Hollow her I NRK P1 nå. Neste stasjon ligger klar her hvor klokka blir 13. Først

0: Emily Hollow, neste stasjon, sang hun til oss her I NRK P1, og god fredag til alle dere som hører på akkurat nå. Kanskje du med oss fra et tog som Emily Hollow synger om, kanskje du med fra en bil på Norges ferie. Mange fikk øye opp for nettopp Norges ferien under pandemien, og trenden bare holder fram med å vekse. Tal fra Statistisk sentralbyrå viser at nordmenn reiser dobbelt så ofte på tur I eget land som for 10 år siden. To jenter NRK møtte på brygga I trehusbyen Risør. Skjønner godt hvorfor folk velger å feriere her hjemme I Norge.
1: Det veldig fint her, og så det fine hus og fjell, og det fint utsikt.
2: Bedre enn utlandet?
1: Ja.
3: Det veldig fint her I Norge, og jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Men det ikke alene. Den økende Norges ferietrenden merkes godt I Sørlandsbyen, forteller havnevert Benjamin Lukander.
4: Vi merker det at det utrolig mange mennesker her I byen, og det jo havnevert-telefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stappfullt nå. Og så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så det jo enda flere båter her som kjempegøy.
0: Nordmenn på ferie I eget land en trend som har hatt voldsom vekst de 10 siste årene. Og etter koronapandemien har denne trenden økt. I år anslår Statistisk sentralbyrå at vi vil bruke over 100 milliarder kroner på disse her turene. Og da nesten en tredobling på 10 år. Kaja Solheim jobber på akvariet I Risør og tar imot hundrevis av gjester.
2: Du overrasket?
5: Ja, litt. Men Risør jo en veldig sånn turistby og sommerby. Så det jo veldig mange turister her, og det jo veldig bra for oss som bor her, da. Og for akvariet og sånn.
0: En som har tatt turen til akvariet I Risør Per Christian Parken og hans lille datter.
6: Det jo blitt mye dyrere utlandet også, så det å reise til syden ikke så billig som det en gang var. Så jeg tenker at man får kanskje det samme for pengene her, da. Og da det enklere å bare reise ut døra enn å reise sydover, kanskje.
0: Pengebruken sitter altså løst på Norges ferien, både for store og små.
3: I går tror jeg så fikk jeg 500. Ja, så...
2: De brukt opp?
3: Nei, bare 200.
0: Reporter I Risør var Espen Bierud.

0: Sam Smith og Kim Petras sang Unholy her I dagens. Nå skal vi høre om at I helga så skal altså 500 syklister fra hele verden sykle til Hellas fra Trondheim. For på søndag startet et av verdens mest krevende sykkelritt, Transcontinental Race. Deltakerne skal tilbakelegge en strekning på rundt 4500 kilometer. Bare for å sette det litt I perspektiv, så det 1000 kilometer lenger enn alle etappene I årets Tour de France til sammen. Viggo Vea, du en av 9 norske deltakere, og du plusser på 600 kilometer I tillegg, for du har allerede syklet fra Bergen til Trondheim før starten på søndag. Hvordan kjennes det I kroppen nå, før det blir alvor?
1: Det kjennes greit. Jeg har jo forberedt kroppen på hva som kommer med å sykle fra Bergen, eller ikke. Det tok jo litt båt, så jeg tror ikke jeg var oppe I mer enn 400 kilometer.
0: Men du hadde egentlig ikke tenkt å delta I dette her rittet, skjønte jeg?
1: Nei, jeg var med I fjor, og da ble jeg litt skadet og måtte bryte, så jeg tenkte at nå skal jeg ha en pause fra dette her. Men det ny løype hvert år, og I år skulle det starte I Trondheim, og da klarte jeg ikke å love.
0: Og du har, som du sier, deltatt I Transcontinental Race før. Hva slags løp dette her?
1: Jo, altså... Det et løp, men hvis du ser for deg en linje, venstre og høyre, og så på venstre side så det et eventyr, og så på høyre side det et ritt. Så vil alle deltakerne vil plassere seg et sted mellom, der en har en viss prosent ritt og en viss prosent eventyr. Men det vil aldri bli kun ritt, og det vil aldri bli kun eventyr. Det vil alltid inneholde begge delene.
0: Knut Andreas Lone, du sykkeljournalist I landevei.no og med oss også nå I dagens. Du har følt med på dette her rittet I mange år. Det jo en enormt krevende konkurranse dette her, og har ganske mange strenge regler underveis. Hva det syklisterne må forholde seg til?
2: Grunnprinsippet jo at det skal være selvforsynt, så deltakerne skal sørge for alt selv. De må legge opp løypa selv, de må skaffe mat selv, de må skaffe overnatting selv, og kan ikke motta noe som helst hjelp. Så underveis det forskjellige sånne sjekkpunkter da, og obligatoriske løyper som alle må innom. Her I Norge så det fra Trondheim til Røros, og fra Flom og til Finse på Rallarveien. Så alle må innom de, men utover da så det fritt til å navigere hvordan de vil. Så det litt sånn spennende taktisk da, fordi folk legger opp løyper forskjellig, og det nødvendigvis ikke om å gjøre sykler kortest vei, men den mest effektive veien.
0: Og da har du, Viggo, kanskje en fordel da, siden du lokalt kjent I landet her?
1: Ja, jeg tenkte at siden det startet I Norge, så burde jo jeg klare å lage en smart løype, I hvert fall på den norske delen. For tidligere år så har jeg da alltid vært en dårlig periode I løypeplanleggingen, der jeg har tapt masse I forhold til andre. Men nå tenkte jeg at nå kan jeg kanskje komme godt I gang I hvert fall med å få til noe bra I Norge.
0: Knut Andreas, dette her jo en konkurranse som har kultstatus I sykkelverden, kan vi vel si. Hvem det som får delta?
2: Nei, det litt strenge krav til det. Du må ha en viss erfaring med ultraritt eller bikepacking og kunne dokumentere det, og så sender du inn en søknad. Søknadsfristen rett før jul, og så får du svaret litt stund etter, og så må du eventuelt begynne å forberede deg. Da. Men det krever jo ekstremt masse fysisk og mentalt, så de som deltar, de sykler jo kanskje, allerede kanskje sykler 15-20 000 kilometer før rittet, for å forberede seg, fordi det så lange dager og så lange distanser. Og når du starter I Trondheim, så går klokka, og den stopper ikke før du fremme I Hellas. Så noen tar lange etapper og søv lite, og noen søv litt mer og sykler raskere når de først sykler.
0: Hvor mange nordmenn skal være med?
2: Det 9 stykker.
0: En av deg altså deg, Viggo. Hva tenker du blir de største utfordringene underveis I dette rittet?
1: Det blir også å holde farten oppe når det blir varmt, tenker jeg. Så I Norge det greit nok, det jeg kjent, og I Sverige det greit nok, og så skal en gjennom Polen til Tatrasfjellene, som I Slovakia, og så blir det jo Balkan da, og der må man regne med at det 40 grader på dagtid. Og da begynner det å bli vanskelig, for I tillegg så det den mest kuperte delen å løpe. Så jeg må sørge for å ha et lite forsprang på maksimaltiden når jeg kommer dit, sånn at det kan gå I ren overlevelsesmodus.
0: Hvor lang tid har du planlagt å bruke fra Trondheim til Kalamata?
1: Det er vanskelig å si, men jeg tror at det kan gå på 16 dager. Hvis alt klaffer, kan det gå på 14 dager. Og hvis det blir litt tyngre, så kan det gå på 19 dager.
0: Stor variasjon der. Knut Andreas, hvor lang tid bruker det raskeste, tror du?
2: Det varierer jo litt historisk, men kanskje en 9-10 dager. Så, og de sykler virkelig hele døgnet og søv kanskje 3-4-5 timer og full gass hele veien. Så er det litt sånn, med, det er noen ferger i år og, som kan spille litt inn på hvordan løypevalg folk tar. Så det blir veldig spennende å se.
0: Vi som er vestlendinger vet jo at det er lurt å treffe på ferja.
2: Det er det.
0: Hva ser du selv frem til mest på dette her rittet?
2: Nei, det blir jo også gøy å følge med på de norske og Viggo da, om hvordan de klarer seg og om de kommer frem. Og det er jo som Viggo sier, det er en viss del ritt og en viss del eventyr. Men det er fullstendig nådeløst ritt da, så kanskje en trenger litt tid etter, i etterkant til å ta inn over seg den opplevelsen en har hatt.
0: Viggo, hva slags plasser gleder du deg mest til å oppleve på turen?
1: Jeg gleder meg faktisk mest til den delen som blir verst å sykle, i Balkan. Balkan er en veldig spesiell opplevelse. Hele opplegget er jo at rittet starter i Vesteuropa og slutter i Østeuropa. Og man kan se hvordan Europa forandrer seg gradvis når man er på vei mot det, og jeg synes det er veldig eksotisk å sykle gjennom Nord-Makedonia, Albania, Bosnia-Herzegovina. Jeg tror kanskje jeg skal en flik innom Kosovo, og det er ikke sånne steder som man reiser til når som helst i livet.
0: Nei, på søndag så går altså startskottet for sykkelrittet Transcontinental Race, som startet i Trondheim. God tur til Kalamata, Viggo Vea, og takk også til deg, Knut Andreas Lone, journalist i Landevei. Vi avslutter musikalsk i dagens med hun som stod på scenen i Oslo forrige helg, Robin, Missing You, her i NRK.

0: Tona fra svenske Robin fikk avslutte dagen som altså ved veis ende for I dag. De som hadde laget da du hørte var Sverre Lilleeng, Kari Stenhjem og Marit Balsvik Vinge. Ansvarlig for sendingen var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og da gjenstår det vel egentlig bare å ønske alle som hører på en god helg når den tid kommer. Klokka har blitt 14. Juli brendehelle. I nyhetene skal vi høre at britene snart får ny statsminister.
1: Ja, nå det kjent hvem som erstatter Keir Starmer. Andy Burnham valgt til ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og det ventet han vil ta over statsministerposten på mandag. Selv om Keir Starmer har ønsket å holde frem, måtte han gjette for presset og gå av. Andy Burnham vært ordfører I Manchester-regionen frem til nå. EU vil la industrien forurene mer og lenger enn planlagt. Det kjernen I de nye endringene I EUs kvotesystem, som også Norge med på. Det betyr at bedrifter får slippe ut mer CO2 gratis, nye miljøkrav blir utstøttet, og lange flyreiser slipper unna de strengeste reglene. Samtidig skal nærmere 45 milliarder kroner brukes på å hjelpe industrien over på strøm. Hei, Matt, nå. Heter bølja held fram på Sør- og Østland I dag. Det var tropenatt for andre natt på rad flere stader. Det til og med nesten litt for varmt for sørlendingene I Kristiansand.
2: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puda og gå ut og legge meg ute på solsenga I natt.
3: Da nå, når det så varmt som nå.
4: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
3: Og så det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
2: Jeg tenker det må være fint, I hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
5: Nå jeg veldig glad I den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
1: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene. Meteorologene sier temperaturen skal synke med mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Det var reporter Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med varme sørlendinger. Nå, Tour de France, Søren Wernskjold klar for dagens 13. Etappe, etter at han og flere Uno X-lagkammerater velta I går, og det bare en dag etter onsdagens etappesiger. TV2-kommentator Dag Otto Lauritsen synes det var vondt å se fallet I går.
6: Det var helt forferdelig. Det oppturer og nedturer her I Tour de France. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X. Og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier I Tour de France, så går han altså I bakken med en smell I går. Og både han og Jonas Abrahamsen var I bakken, men så vidt jeg har forstått, så begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen I dag.
1: Sa TV2s kommentator Dag Otto Lauritsen. Og dagens etappe kan du høre på radiokanalen NRK Sport om en halv time. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: God ettermiddag, Møre og Romsdal med Pål Christian Lindseth og Synnøve Kalvø Stefansen på NRK P1.

0: Og det med en herlig sommerlig sang som heter Løvetannfru. Vi skal til kollega Synneme, som skulle ta ferga fra Molde til Vestnes da vi snakket med henne sist. Og, hvor det gikk, Synneme?
1: Jeg står på ferga. Vi har akkurat fått ombord biler fra Molde-sida. Vi skal over til Vestnes. Jeg har gått til kioskene. Her er det pølse det går i. Litt svele, litt forskjellig. Og Toril har sagt at det var tid til å prate med meg, men har du egentlig det?
2: Egentlig ikke, men et øyeblikk, Synneve.
1: Du er veldig hyggelig. Hvordan går det på ferga når det er Molde, ja, så det er ferietid og greier?
2: Det går strålende. Det er salg, så det suser etter. Gode tall og masse blide folk og fint vær er det, så alle er lykkelige og fornøyde skal på konserter.
1: Men er ikke litt travelt på jobb da?
2: Ja, det er kjempetravelt, men det er noe det er så artig. Når pengene ruller inn og oss er mye hyggelige kunder. Jeg lager masse god mat, det er alt vi ønsker.
1: Hva slags arbeidsoppgave har du i dag da?
2: Potet.
1: Du er potetdama i dag?
2: Alle sammen er potetdama, alle hjelper hverandre. Teamwork, det er det som
1: funker. Hva er en vanlig arbeidsdag? Hva dere begynner med og hva dere gjør på i løpet av dagen?
2: Vi begynner med å steke opp svele og alle baguettene, all brødmat. Vi begynner oss på middag, lunsj. Pølsegrillen skulle ha vært dubbelt så stor, ja, for denne veka. Det går i mat, og masse brus og mye annet godt, og is. Og.
1: Spør deg om noe, kunderne og ferjepassasjerene som kommer. Gjør deg på noe?
2: Nei, egentlig det er bare veldig blid, og da er det veldig artig å være på jobb.
1: Jeg skal høre om noen har lyst til å prate med deg som er passasjerer her. Tusen takk. Takk for at jeg fikk lov å forstørre deg.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ha en fin dag og fin sommer.
2: Du med. Takk det samme. Ha det.
1: Jeg går bortover i køa for å finne noe å spise. Så er her noen som skal finne seg noe i kiosken. Hei, hva heter dere?
3: Heidi.
1: Hei.
3: Og så er vi med Julie og Leo og Pål.
1: Hei, Julie og Leo. Hvor gammel er Julie da?
3: Er du snart 6 år? Vi er 6 år i september.
1: Litt beskjeden når jeg var på radioen. Det går helt fint. Hva dere skal kjøpe da? Hva dere har sett dere ut?
3: Nei, vi skal i hvert fall ha svele. Det er noe standard.
1: Ja.
3: Og så blir det noe mat. Vi skal nå helt til Lillestrøm. Så da er det lite stykke å kjøre.
1: Ja, og hvor dere starter da? Hvor dere kommer fra?
3: Fra Gossen, Aukra.
1: Så dere har allerede tatt ei ferge,
3: yes.
1: Og nå er det to ferge. Er det flere ferge igjen?
3: Nei, det siste. Så nå prøver vi på en ny. Vi bruker alltid å ta den Åfarnes og Sølsnes. Men nå tenkte vi at vi skulle prøve oss en ny rute, bare for å teste en annen ferge, for det er en av de mest populære på turen, er fergen.
1: Veldig beskjeden og står bakom meg, men dere kommer fremover i køa. Dere får ha en riktig fin sommer. Hvor lenge dere skal være på Lillestrøm da?
3: Nei, det er der vi bor, så nå har vi vært og besøkt besteforeldre.
1: Vært på ferie?
3: Yes, vi har vært på ferie.
1: Hva har dere gjort på ferie da, Julie?
3: Hæ? Vi har fisket og satt krabbetegne og krepsetegne.
1: Fikk dere noe?
3: Masse.
1: Oi.
3: Mm.
1: Og spiser dere også, liker dere?
3: De smaker. Hæ? Men jeg synes det er best å bare fiske det.
1: Ja.
3: Så vi har vært i badebassenget og koset oss.
1: Men betyr det at ferien er ferdig?
3: Nei, fortsatt 2 uker igjen. Mm.
1: Deilig.
3: Ja, så da blir det litt på hytta. Og, ja.
1: Hvor hytta igjen da?
3: Utenfor Trysil.
1: Dere har litt valgmuligheter, skjønner jeg.
3: Ja, det er det. Det er veldig fint.
1: Deilig.
3: Ja.
1: Tusen hjertelig takk for praten. Riktig god sommer.
3: Like så.
1: Ha det. Ha det.

0: rart.
1: Men jeg kjenner jeg får litt julestemning når jeg hører det Michael Bublé. Men det for at jeg liker så godt juleplata hans. Hold on, hva ditt det? Nå? Nå skal vi ha litt nyheter, og det skjer litt grann rundt omkring I fylket. Vi kan begynne I Trollveggen I Rauma, for en person skal ha falt under klatring like ved Trollveggen I Rauma I ettermiddag, og klatreren skal ha falt rundt 20 meter ved fjellet Søndre Trolltind. Det har blitt satt I gang en større redningsaksjon med redningshelikopter og klatrere fra Norsk Alpine Redningsgruppe. Og ifølge politiet skal det ha vært et turfølge på to, men det bare den ene da som skal være skadd. Du kan følge med på vår nettside og på NRK.no. Der får du siste nytt fra dine saker. Søndre Trolltind ligger I et populært klatterområde, ikke langt fra Trollveggen, og ruta der karakterisert som krevende. Hovedredningssentralen har fått flere meldinger I dag, blant annet om en fritidsbåt som skal ha grunnstøtt I Åramsundet I Vanylven. Politiet melder at det skal ha vært to personer ombord I båten. Ingen skal være skadd. Moljas, de informerte I dag at Marius Nesse blir artist in residence, som det heter, på Moljas neste år. Saksofonisten har en lang og nær tilknytning til Romsdal over flere år, men født og oppvokst I Os I like nær Bergen. Nesse har de siste 15 årene etablert seg som en markant og original jazzmusiker, og I 2012 så fremførte han et bestillingsverk på Moljas. Jeg henger på disse forsinkelsene på ferger mellom Stranda og Liabygda som vi har hørt om hele uka. Det Fjord 1 som melder om at det fortsatt stor trafikk på dine fergestrekninger, og kapasiteten som den og derfor vil ditt vare utover dagen, sier Fjord 1. Da går vi til deg, Johanne Odal, som meteorologen vår I ettermiddag. Hva slags vær har vi I Møre og Romsdal din ettermiddagen?
2: Ja, det har vært en litt grå start på dagen, litt grann regn I indre strøk, men jeg tror I ytre områder vil man kunne få litt lettere skydekke utover dagen før det blir lavere igjen til kvelden, og temperaturen, ja, den ligger nå på rundt 16 mange steder og kan også opp på en 18 grader.
3: God ettermiddag! Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Jeg vet ikke om du husker din aller første sommerjobb. Jeg gjør det. Og for mange så er jo unge sommerjobben det første møte da, med arbeidslivet. Og i fjor så var det 7 av 10 i alderen 15-24 år som hadde en såkalt sommerjobb da. Sommervikarene kommer nå med råd til folk som møter deg på jobb.
1: Vi har en del kunder som kommer for å prate med de litt eldre som jobber her på butikken.
2: Ugne er en av mange som har sommerjobb denne sommeren.
1: Og med en gang de kommer inn i butikken så sier de, ja, er det noen andre som er på jobb? I stedet for å liksom, si hva de trenger, eller eventuelt gi dem en sjanse.
2: Hun opplever at sommervikarer blir oversett av kundene.
1: Fordi de kanskje tenker ikke at de ser god nok kunnskap eller erfaring til å hjelpe dem.
2: Ungdomsrepresentant i LO, Sindre Hornes, mener sommervikarer bør møtes med tålmod og respekt.
3: At du behandler deg som folk, det at du ser den som betjener deg i øynene i kassa og sier takk. Og så tror jeg det viktigste er at du viser en tålmodighet. Alle kan være stresset i ferierøsje, da er det ikke en synd å beklage om du overreagerer.
2: Selv om arbeidsdagen kan by på utfordringer, er mange glade for å være i jobb. Einar i Atlanterhavsparken setter stor pris på erfaringen sommerjobben gir han.
4: Du har noe å gjøre på en måte. Det er noe å komme til hver dag og ha litt rutine.
2: 15-åringen synes det bra at de unge får tilgang til jobbmarkedet på sommeren.
4: Så er det viktig at vi litt yngre får muligheten til å jobbe. Og det er jo sommeren vi har muligheten.
2: Så om du møter på en sommervikar, kan du gjøre ditt da.
4: Vær hyggelig og pass på at alle blir respektert.
1: Så det hadde vært kjekt å høre, kan du hjelpe meg, i stedet for, nå må du hjelpe meg. Og litt mer tålmodighet, kanskje. Det hadde vært kjekt.
0: Ja, et hjertesukk der. Ja, men det skal vi liksom notere oss på minnet. Reporter i saken, Birte Camille Østad Øen. Og du kan lese mer om dette på nrk.no nå.

I konkurransen I dag skal vi på tur igjen. Oppgaven di blir å finne ut hvor vi havner hen. Først må vi bruke en båt. Men om sommeren så går det veldig greit, for da det rutebåt og greie. Og dette stedet vi skal til, det dukker ja, faktisk opp som en luftspeiling. Uansett vær. Flatt hav, og plutselig, der ligger det. Her det, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det 47 bygninger. Ja, pluss en liten kirke. Nei, men se da, det jo en liten stavkirke. År 1470 står det her. Det imponerende lenge siden. Men det har bodd og levd folk mye lenger enn det. År 1100 det første vi vet om, I alle fall som kan dokumenteres. Og her ute har det drevet med fisk. Og fisk. Og fisk. Når det står her ved kirka, så det på det høyeste punktet, med god utsikt. 11 meter over havet. Men hvor hen? Send ditt forslag I radioappen våre. Lykke til da!

0: Tony Braxton, du. Unbreak my heart. Når vi hørte fra kollega Sunneve I sted, så sa hun at han tenkte å kjøre litt sånn en annen vei hjem, altså hit til Olsen da. Med fare for å fornærme noen, så skulle hun da kjøre litt sånn utenfor allfarvei, og I konkret så betyr det at når hun kom til rundkjøringen på Vestnes, kom av ferga, så tok hun altså til høyre. Mot Tomrefjord, og jeg vet ikke hvor langt du kommet på din ferd.
1: Jo, jeg kommer ikke lenger enn til Tomrefjord, sånn.
0: Å, nei. Nei, men det hyggelig
1: her. For der svinger jeg inn på den lokale dagligvarerbutikken. Joker heter den. Gikk inn og ble møtt av en veldig smilende dame, eller egentlig to smilende damer da. Men hun andre smilende, hun vil ikke være på radioen. Men den første smilende dame, hei, hva heter du?
2: Jeg heter Anil.
1: Tusen takk for at du får lov å komme inn på butikken. Hvordan står det til I Tomrefjorden nå på sommeren?
2: Ja, alle hjertelig velkommen inn på Jokeren I Tomrefjorden. Og det står bare bra til.
1: Ja. Hvordan det sommer mot vinter med sånn travle tider? Hva travlest for dere som jobber på butikk?
2: Det høst, vinter, vår og når det masse arbeidere her. Det da fylles det opp på Langstein, og derfor det nye skråg, så skal Bjørn da nå reste akkurat en båt I dag. Så var her, og så kommer det ny igjen om 14 dager, 3 viker, noe sånt, så da blir det fylt av folk igjen.
1: For dette noe som dere må ha kontroll over?
2: Ja, en liten grann I hvert fall. Det noe må ha kontroll på Langstein. Da må vi ferdig liksom vite når det begynner å komme for mer folk, da, for da må vi ta inn vare deretter.
1: Men du sa det ganske mange som bor her, men ikke alltid, for der kommer jo inn hvis det båter og sånn der. Hva slags nasjonaliteter det som bor I Tomrefjord?
2: Alt mulig det. Det fra polakker, og det litauere, det rumenere, det ukrainere har vi fått mange nå. Nederlendere.
1: Ja, der så hørte dere hun I bakgrunnen som ikke ville egentlig være på radio, men hun ble med litt allikevel. Nederlendere, sa hun I bakgrunnen. Takk, takk skal det være. Men betyr det at det dere må... Hva du sa det?
2: Og mange flere med.
1: Ja. Men betyr det at dere, I motsetning til en vanlig dagligvarerbutikk, så må dere ha litt vare fra andre land også?
2: Ja, og så har jeg tatt inn en del polske varer nå, da. For det gjeng en del til. Ja.
1: Hvordan dere visste hva slags varer dere skulle ta inn da? Spørte dere deg liksom?
2: Ja. Da spurte oss de som flyttet hit åt oss, og hva som mest interessant å ha og sånt, og ferdig å vite det. Ja.
1: Men det sånn at dere på en måte på litt sånn navn og fornavn med alle her? Hvor mange som bor I Tomrefjord egentlig?
2: Det vel 1000. Det 1160 fastboende, tror jeg det.
1: Ja. Kjenner du alle?
2: Nesten. Jeg ser på fornavn med de fleste.
1: Ja. Men det sånn det skal være det, på den lokale butikken.
2: Ja.
1: Ja. Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å komme innom. Jeg må nå se om jeg skal finne noe å kjøpe. Da. Det noe som spesielt populært akkurat her? Ja, nå kom hun I bakgrunnen igjen, ja. Hva, må fortelle hva hun heter.
2: Hun heter Oddbjørg.
1: Ja, det Oddbjørg. Hun anbefaler jordbær fra Valdalen. Ja, men da, takk, da tar jeg en kurv med jordbær.
2: Små nå fortelle det at oss er noe kjent, landskjent her inne.
1: Ja.
2: For oss er noe når Bjørn Tomren og han Knut Marius Djupvik, og de bor nå rett borti her.
1: De kjenner alle.
2: Ja, de kjenner alle.
1: Ja, det det noen som kommer og spør etter deg da?
2: Ja, det kan skje av og til det at de spør hvor de bor og sånn, men det sier oss nå ikke da.
1: Det er ikke noen som stikker bort og ringer på døra bare.
2: Nei, det kan ikke det, kan du skjønne.
1: Vet aldri hva det sånn turisterne finner på som kommer hit og synes det flott I Tomrefjord. Tusen hjertelig takk, da tar jeg med ei kurv med Valdal Jordbær, takk. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
2: Ja, bare hyggelig.
0: Det for artig gjeng da. Veldig kjekk gjeng du møtte på.
1: Ja da, skal jeg kose meg med jordbær, og så går turen videre, jeg vet ikke til hvor.
0: Å nei, du vet ikke her, du har ikke... Det veldig, det ikke, det litt kjekt å ikke ha noen sånn plan.
1: Jo da, jeg tar livet med ro, kjører I 50 og 60 zoner, I stedet for å kjøre sånn fort over fjellet da, vet du, så tar jeg litt, en liten runde rundt der jeg egentlig normaltvis ikke bruker å kjøre. Og det jo kanskje en oppfordring til alle da. Ta en kjøretur I vårt vakre fylke, kjør en plass du ikke har vært før.
0: Ja, som Synne gjør akkurat nå. Men da vet vi heller ikke når du, vi hører fra deg igjen, da. Men du vet nå hvor vi så det bare å si fra da. Når du vil liksom på. Men du, her ligger en sang på spillelista som passer veldig bra akkurat nå. Jeg tenker på disse to smilende damene i butikken da. Det er altså Rotløsa har en låt som heter Når vi to blir en. Den passer, den var jo liksom en person, så jeg kjører den ned.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Tre personer skutt utenfor Aalborg I Danmark. Gjerningspersonen og en politibetjent blant de, ifølge dansk politi. Det brenner også på staden, og flere nødetater har rykket ut, ifølge danske medium. Folk blir bedt om å holde seg unna staden. Etter at USA gikk til harde angrep I natt, har Iran svaret I dag med å angripe flere amerikanske mål. Dette sjette dagen på rad at de to landene angriper hverandre. USA og president Donald Trump sitter fast I denne krigen, forteller utenriksreporter Tove Bjørnås.
1: Det det som grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette I mange tiår. Dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet I luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det det ingen interesse for appetitt for I det amerikanske folket. Så nå det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje lang tid fremover.
0: Denne helga blir den nasjonale minnestaden I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det opplyser regjeringen. Kronprins Haakon blant de som deltek på åpningen på søndag, sammen med representanter fra støttegruppa etter 22. juli og AUF. Norges ferie blir mer og mer populært, og I år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer I eget land. I Risør merker både det lokale næringslivet og turisterne at stadig flere reiser I eget land. Benjamin Lokander havnevert I byen.
2: Det utrolig mange mennesker her I byen. Det jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo I ett hver dag. Trykket I havna her nå, det ganske stoppfullt.
3: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer Norges ferietrenden slik.
4: Fordi det veldig fint her, og så det fine hus og fjell. Det fint utsikt.
5: Jeg synes man blir mye inspirert I Norge også.
0: Reporter var Espen Biru. Andreas Kjellerups 1-0-skåring mot England nominert til slutspillets beste skåring I VM. Det internasjonale fotballforbundet sier skåringen var ustoppelig. Bordøværingen konkurrerer dermed med kjente spillere som engelske Jude Bellingham og franske Kylian Mbappé. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God ettermiddag på NRK P1.

Bangles med sin ikoniske Manic Monday. Men det er også fredag i dag, folkens. I tilfelle du er i sånn feriemodus og har gått litt i surr, så kan jeg si fredag 17. juli. Så er du på en måte litt sånn, ja, er du satt på der, fått et slags anker. Vi har fått en hyggelig melding da. Det er veldig artig, fordi at Grete har jo registrert at min kollega Synne er ute på jul og på kjøretur, og det er jo Grete og gjengen også, på vei til Bu, for å feire Anders, som ble 21 år i går. Hipp hurra, skrev hun, med hjerte og pakke og vet ikke alle mulige emojis. Det blir kjekt å treffe igjen familien, og kanskje det blir en kakebitt, eller to. Det er veldig bra. Ja, det unner jeg virkelig. Jeg ønsker alle en fin fredag og en riktig god helg. Takk, Grete. Ja, det går an å gjøre som hun, sende en liten melding hvis du er ute på jul eller et eller annet, så kan du fortelle om det. Jeg fikk en idé når vi hørte om disse sommervikarene, altså sommerjobb da, som gjerne ville at vi skulle behandle dem litt ordentlig, dem som står i butikker rundt omkring nå, og liksom kanskje har sitt aller første møte med arbeidslivet. Det er viktig korreks. Det synes vi skal gjøre alle sammen. Min første sommerjobb innebar ikke så mye folk rundt meg. Ja, jo, veldig mye folk, men ja, du skjønner. For det var det som da heter Parkvesenet den gang i Ålesund, og arbeidsstedet var den største gravplassen i Ålesund, og det ble veldig mye klipping av gress. Og denne gressklipperen var et lite monster uten noe fremdrift og bråka såpass at vi ble bedt om å bruke hørselvern, heldigvis. Ellers har jeg vel ikke hørt noe som helst i dag. Dette her var jo før noen hadde funnet opp å lage sånne små propper og putte i ørene og høre på ting. Så mitt alternativ var jo da, for å liksom døve på kjedsomheten, det er å gå og skubbe på en sånn på en kirkegård med masse plen og gravstøtte og mellom og frem og tilbake og opp og ned og masse blomster som måtte ta svare på og ikke klippes og så videre. Det var en liten walkman med en sånn kassett med hodetelefoner som var helt umulig å kombinere med hørselvernet. Men du verden, som jeg prøvde. Jeg prøvde liksom å stappe inn noen, men det gikk altså ikke. Til slutt så ga jeg opp, begynte å snakke og synge med meg selv. Mens jeg gikk og gikk og gikk og fylte litt bensin og gikk og gikk og gikk og leste gøye navn på gravsteina og regnet ut hvor gamle folk hadde blitt. Det var min første jobb, sånn ordentlig jobb. Og hvis du har lyst til å fortelle om din sommerjobb, så går det an å skrive litt av melding i radioappen til meg. Fortell rett og slett om hva var din aller første sommerjobb. Det har vært litt artig å høre om.

0: Swims var det. Ja, det er mange unge som jobber i sommer, og noen har tydeligvis vært heldigere enn andre når det gjelder arbeidsplassen. Vår reporter besøkte nemlig Innerdalshytta tidligere denne uka. Og der møtte altså reporter Heidrun Sundestokke på ei som hadde funnet sin favorittjobb i det som uoffisielt kalles Norges vakreste dal.
1: Det er en veldig fin dag oppe i Innerdalen. Vi hører bekken som bruser nedover fjellsiden og ser opp på veldig flotte topper. Hytta her blir drevet av seks unge som har sommerjobb her, og de gjør alle mulige slags oppgaver. Og en av dem, det er deg, Hedda Holen. Hvorfor ville du ha sommerjobb her oppe i Innerdalen?
2: Nei, du, det er egentlig lett svar. Det er jo helt nydelig her. Jeg ville ha en jobb i fjellet, så jeg har mulighet til å gå mye på tur, og det er jo perfekt. Jeg har mye fri midt på dagen, og da tusler jeg meg en tur eller fri på kvelden. Og så er det veldig sosial jobb, der man bor sammen. Det er litt sånn folkehøyskole eller forsvarestemning, og det trives jeg veldig godt med. Man er veldig sosial. I tillegg til at jeg er student til vanlig, og da leser man veldig mye uten å se noe resultat. Så det er veldig deilig at man får gjort noe og ser hva man gjør, og at folk blir fornøyd.
1: Det er ikke første gangen du har sommerjobb på en sånn hytte. Kan du si litt om det?
2: Ja, jeg jobbet på Jøldalshytta i Trollheimen. Det er 3 år siden. Og da jobbet jeg her hele sommeren, og det var helt nydelig der også. En vakker plass, litt likt som her, like mye folk og sånne ting. Så jeg visste at sånn, jeg måtte prøve det på nytt, men det var gøy å prøve en litt ny hytte da. Og se hvordan det er.
1: Hva er det du gjør her på hytta da? Hva er oppgavene dine?
2: Du, det er mye forskjellig. Vi har, det er litt sånn todelte vakter. Enten er du med på servering, det synes jeg er veldig artig. Sånn som i dag så skal jeg ha kveldservering, da serverer vi middag. Og da har jeg pause midt på dagen, og så har jeg et frokostvakt i dag. Så i dag var jeg tidlig opp 6:30 eller sånn, og begynte å selge i stand til frokost. Og nå skal jeg ha en litt pause.
1: Og inne på kjøkkenet i sted, så sto du og lagde til litt mat. Hva var det du gjorde da?
2: Da ordnet jeg i stand ost. Folk som skal ha matpakke spiser masse ost og skinke. Så det går mye i det. Og så var jeg med, gjorde jeg masse kaffe. Kokt sikkert 10 kanner med kaffe. Så jeg liksom kutt opp agurk og sette fram grøt og sånne ting.
1: Og nå som det er så fint vær, så er det jo mange besøkende her oppe da. Hvorfor tror du det er så mange som vil ta turen opp hit til Innerdalen?
2: Nei, det er jo, hva sier man, Norges vakreste dal. Det er jo helt nydelig her. Og nå er det jo 22 grader og knallsol. Og nei, det er flott, man har fjell og man har vann å bade i og kulper og nei. Det er helt nydelig her, rett og slett.
1: Og jeg skjønte også at det var mange som hadde søkt om å få jobbe her i sommer. Hvorfor tror du det er så mange unge som har lyst på en sånn type sommerjobb?
2: Nei, jeg tror folk har lyst til å gjøre noe litt annerledes da. Og bare muligheten til å være ute i naturen og ha så lett tilgang. Jeg tror egentlig det er det.
1: Så hva er det beste med å være her oppe, synes du?
2: Oi, jeg tror jeg synes det er nok de jeg jobber med. At det er veldig hyggelig og at man har det til felles, at man er veldig glad i naturen. Så at vi kan gå på ture sammen og henge i lag om kveldene, det tror jeg. Hvis jeg skulle si noe annet, så må det være å servere gjestene når de kommer sliten ned fra Innerdalstårnet og vil ha seg en øl eller sånn. Det synes jeg er gøy.
1: Hvor lenge skal du være her oppe i sommer?
2: Det er her egentlig min siste vakt, altså. Så jeg har vært her nå snart en måned. Så jeg er egentlig, det er trist, jeg gruer meg til å dra herifra. Men så kommer jeg tilbake i 2 uker i august, så det blir bra.
1: Da må du ha det bra siste dag på jobb her, og så ønsker jeg en fin sommer videre.
2: Tusen takk, Legevalde.
0: Ja, vi ønsker Hedda Holen lykke til videre. Reporterinnslaget, Heidrun Stokke, nei, Sundestokke, på den veien det var. Du, her er jo folk som sender inn meldinger her, og Siri, hun er oppvokst på gård, så hun har alltid hjulpet til der. Men hennes liksom ordentlig, første ordentlige jobb, da, som hun kaller det, det var avløser på en fellesfjøs på Langsetra i Stordalen. Nils Garstune, som tidligere var fjøsen vår, der er det jo noe helt annet. Der er det mange som har hatt sin første jobb på kafé, forteller og Siri. Fortsett gjerne å fortelle oss, hva var din første sommerjobb?

0: Grenseland var det med låta Hver gang du her. Vi skal ta en titt på nyheten I ettermiddagen, og hovedsaken jo selvfølgelig at det har falt en person under klatring like ved Trollveggen I Rauma I ettermiddag, og denne klatreren skal ha falt rundt 20 meter ved fjellet Søndre Trolltind. Det har blitt satt I gang en større redningsaksjon med redningshelikopter og klatrere fra Norsk Alpine Redningsgruppe, og ifølge politiet skal det ha vært et turfølge på to, men det den ene av disse da som skadd. Det ble først forsøkt å redde ned klatrerne med redningshelikoptere, men lavt skydekke gjorde at det ikke ble mulig, og redningsgruppa nå på vei for å forsøke å berge de to klatrerne ut etter ulykka. Denne ulykka her skal ha skjedd 860 meter over havet, altså. Søndre Trolltind ligger jo I et populært klatreområde, ikke langt fra Trollveggen, og ruta det har gått karakterisert som krevende. Så tar vi med at innbyggerne I Skøye, da, eller Skodje som det skrives, må fremdeles koke vattnet sitt. Det prøver som viser funn av koliforme bakterier, opplyser Ålesund kommune. Og kommunen skriver at på lørdag vil bli satt en liten dose klor I vattnet. Og innbyggerne vil kunne merke svak lukt eller smak, men det presiseres at dosen ufarlig. Men kok drikkevann, opplyser Ålesund kommune. Ok, da kan vi gå til meteorologen kanskje. Johan Ordahl, meteorologen vår I ettermiddag, og hvordan har vi det I Møre og Romsdal denne fredags ettermiddagen?
1: Ja, det har vært en litt grå start på dagen, litt grann regn I indre strøk, men jeg tror I ytre områder vil man kunne få litt lettere skydekke utover dagen, før det blir lavere igjen til kvelden, og temperaturen ja, den ligger nå på rundt 16 mange steder, og kan også opp på en 18 grader.
0: Ja, og så det snart helg. Hva har du å by på da?
1: Det ser ut som en veldig god helg for dere, altså. Vinden fra nordøst egentlig hele helgen. Ja, en liten kuling på kysten I sør, og ellers så det sol som gjelder, I hvert fall lengre perioder med den. Så kanskje Sunnmøre som blir værvinneren I fylket I morgen. Så bare ut og nyte sola.
2: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

I konkurransen i dag skal vi på tur igjen. Oppgaven di blir å finne ut hvor vi havner hen. Først må vi bruke en båt. Men om sommeren så går det veldig greit, for da er det rutebåt og greie. Og dette stedet vi skal til, det dukker ja, faktisk opp som en luftspeiling. Jo, uansett vær. Flatt hav, og plutselig, der ligger det. Her er det, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det er 47 bygninger. Ja, pluss en liten kirke. Nei, men se da, det er jo en liten stavkirke. År 1470 står det her. Det er imponerende lenge siden. Men det har bodd og levd folk mye lenger enn det. År 1100 er det første vi vet om, i alle fall som kan dokumenteres. Og her ute har det drevet med fisk. Og fisk. Og fisk. Når det står her ved kirka, så er det på det høyeste punktet, med god utsikt. 11 meter over havet. Men hvor er han? Send ditt forslag i radioappen våre. Lykke til da!

Ja, Frida Amundsen er det som prøver å finne veien hjem her. I NRK P1, som du hører på akkurat nå, der jeg står og koser med å lese meldinger fra dere om sommerjobber dere har hatt. Det er en lytter som har skrevet at jordbæreplukking i Valdalen på akkord var første jobben, og det ble gode penger. Og det ble kalt for jordbærleir, og vi bodde i telt. Det høres jo veldig koselig ut. Og så er det en til lytter som sier, min første sommerjobb var jordbærplukking. Det ble med en sommer. Smilefjes. Nei, det er jo ikke alle jobber som er for alle, men så fikk du noe erfaring da. Det er jo det som er greia med første sommerjobben gjerne. Du får en erfaring, en slags realitetsorientering. Jeg vet ikke hvordan det er å plukke jordbær. Det kan jo selvfølgelig være varme dager, når været er på det beste og sola steiker. Men vi skal straks treffe noen som har en sommerjobb som er, ja, om mulig varmere. Heng på, så skal du høre.

0: Enrique Iglesias med Be With You här I radion på Hydro Sundal. Där jobbade, hör då, 241 som är vikara. Ja, det må faktisk så pass mange til for å holde aluminiumsfabrikken I gang gjennom hele sommeren, og at alle de ansatte skal få seg litt fri. Vår reporter Marius Stenberg, han tok turen for å sjekke hvordan det å være sommervikar på en veldig, veldig varm arbeidsplass.
1: Da har jeg fått på meg frakk og hjelm og kommet meg innenfor murene på aluminiumsverket til Hydro på Sundalsøra. Og her det jo... Exceptionellt mange ferievikar da, for det en svær bedrift som de skal drive gjennom sommeren, mange ulike arbeidsoppgaver, 241 ferievikarer, og her har vi jo Sigurd Jonsen heter du, og du har vært her nå I noen år da?
2: Ja, jeg har vært her nå, det blir min sjuende sommer. Så begynt når jeg fylte 18 I sommeren 2020, så har jeg vært her hver sommer siden da. Og hver jul, og litt sånn forskjellig.
1: Ja, hvordan har det vært?
2: Det har vært veldig fint. Det jo en grunn til at jeg kommer tilbake hvert år da. Altså, jeg jo fra Sundalsøra, så det en veldig naturlig plass å komme tilbake på sommerstid, og da ha muligheten til å ha en så god sommerjobb. I tillegg til å bo hjemme jo kjempefint.
1: Og du studerer sånn, jeg skal bli, ja, du kalte det metallurg, men det vel en slags sivilingeniør?
2: Ja. Jeg studerer på NTNU I Trondheim til å bli sivilingeniør innenfor materialteknologi, hvor min spesialisering da går på fysikalsk metallurgi, som litt sånn om jeg blir ekspert på metall, da, som kan være kjølig relevant hvis man for eksempel har lyst til å komme tilbake hit om noen år.
1: Men kan du fortelle litt, hva du gjør her på fabrikkene?
2: Jeg kjører tappevogn, som vil si at jeg bindeleddet mellom elektrolysene, hvor metallet blir produsert, og støperiet hvor det blir støpt og sendt ut til hele verden. Så det gjør at det transporterer metallet, det flytende metallet fra elektrolysecellene, der det blir laget, og kjører det til støperiet hvor det blir støpt ut.
1: Hva vil du si at den erfaringen har gjort I forhold til at du det du studerer og veien videre da?
2: Ja, nei, altså det ikke tilfeldig at jeg valgte å studere akkurat det. Det har jo litt med at jeg har etter... noen somre her så fant jeg ut at det her var en fin arbeidsplass hvor jeg kunne tenkt meg å jobbe når jeg blir kallet voksen ja. Og da falt det naturlige valget på materialteknologi og jeg merket at det jo kjekt å ha den erfaringen både inn på skolebenken når de prater om hvordan aluminium produseres og så har jeg greie å se for meg det I hodet fordi jeg har den praktiske erfaringen fra industrien
1: Ja, og det jo en spennende prosess. Jeg som også som vikar, men for første året, studerer faktisk det samme. Du heter Elise Lundgaard, og hva det du skal gjøre denne sommeren?
3: Ja, nei, jeg også I elektrolysen, hvor da, som produksjonsområdet. Da,
1: til, det der ting skjer.
3: Det der ting skjer. og jeg da det de kaller på gulv. Så laverst på randestigen på første året mitt. Så jeg går jo da rundt på gulv og hjelper med mekanisk løft som ikke maskiner gjør.
1: Ja, ja. Mye fysisk arbeid da. Det regner man kanskje med når man på gulvet. Men hva synes du om det så langt da?
3: Jeg synes det har vært veldig, veldig, veldig godt inntrykk av Hydro. Veldig bra første inntrykk. Jeg... ble jo anbefalt av Sigurd her å jobbe. Vi går jo, studerer jo på samme plass og samme året, og har fått hørt masse varmt om Hydro som arbeidsplass. Og var så heldig at jeg fikk komme hit. Jeg jo egentlig fra Røyfoss, så jeg har jo... Vi en gjeng her som ikke fra Sundalen, men har kommet for å arbeide på Hydro allikevel. Og det har vært veldig, blitt veldig godt tatt imot. Jeg trives veldig godt, og synes... Ja, og har ikke noen problemer med å komme hit, hverken senere med utdanning eller som sommerjobb.
0: Der har vi en god erfaring da, med sommerjobben. Det var Sigurd Jonsen og Elise Lundgaard vi hørte, og min kollega Marius Stenberg. Høyre, du lik meg, Anna, ei, at du tok om med deg hjem, synes du sitte var litt fort. Nå jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din og innrømme at det litt vondt.

det er med Tom Hell her I ettermiddagssendingen. Ja, jeg har spurt hva slags erfaringer du har fra sommerjobb. Hva var din første sommerjobb? Jordbær. Altså, det renner inn med folk som har vært I jordbæråkeren som første gang. En av dem, Morten Johan, han har vært der en dag. Det var nok for han. Han fikk ikke betalt en gang, skriver han. Nei, men så gjorde det den erfaringen da. Øystein, han var med på skogplanting, og også leverte han Haugesunds avis. Ja, vi skal få ta flere etter hvert, for nå må vi avgjøre konkurransen I dag. Vi skulle frem til et sted, jeg vet ikke om du har vært der. Det kan se ut som om veldig mange av dere som på radio nå har vært der, for jeg har fått veldig mange forslag, og veldig mange rette forslag. Men vinneren I dag heter Karianne Fylling Holgersen. Hun holder til på Hildre ifølge adresseboka, og hun visste at det var på Grip. Eller grip alt ettersom hvor du kommer fra når du sier det, på nordmenn sier de grip litt kjapt en fantastisk plass, og hvis du ikke har vært her anbefales på det aller varmeste det en opplevelse å besøke et fiskeværet utenfor Kristiansund, langt ut I havet og bare gå rundt der og rusle og tenke på hvor det har vært for 1000 år siden, når det ble befolket der ute så grip et tips fra meg til eventuell spennende ferietur I sommer.

0: Klokken 16, her NRK Nyheter. Vi skal først til Danmark, for i ettermiddag ble tre personer truffet da det ble løsnet skudd i et næringsområde nord for Aalborg. Skytingen stoppet rett etter klokken 15. Gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person er skutt ifølge dansk politi. Politiet fikk først melding om en brann i en bygning, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Det fortsatt mye politi og brannvesen til stede, og en omfattende etterforskning satt i gang. NRK var i kontakt med ansatte i bedriften Stølsvik Hestefor, som ligger inne på industriområdet underveis i dramatikken. Les om deres opplevelser på nrk.no. Det brenner kraftig i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det stor fare for spredning til nabohus, ifølge politiet. NRK følger utviklingen på sine nettsider. Så skal vi høre at det både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og det fare for tordenvær med mye lyn. Det vil være lokale forskjeller, og noen steder vil ikke engang få tordenvær. Det samtidig også sendt ut gult farevarsel for skogbrann over deler av Sør-Norge, og flere branner har oppstått av ulike årsaker den siste tiden. Heten bølger fortsatt over Sør-Norge og Østlandet, og det var tropenatt for andre natt på rad flere steder. I Kristiansand så synes sørlendingene at det har vært varmt.
1: Jeg vurderte sterkt å ta med meg puta og gå ut og legge meg ute på solsenga i natt.
2: Da nå, når det så varmt som nå?
3: Nei, det helt ideelt. Det kan egentlig ikke bli for varmt.
2: Og så det meldt kaldere vær fremover. Ja. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker det må være fint, i hvert fall for bylivet. For folk de subber når de går forbi gata her, så jeg tenker litt friskere luft fint nå.
4: Nå jeg veldig glad i den gode norske gamle sommeren med noen og 20, og det det varmeste. Så for meg så passer det helt perfekt.
0: Og det blir normal norsk sommer de neste dagene, for temperaturen skal synke mellom 10 og 12 grader på Øst- og Sørlandet. Og det var Tom Nikolai Kolstad som hadde snakket med de varme sørlendingene. Hvis du skal kjøle deg ned med et bad i dag, så vær forsiktig, fordi det lett å kutte seg på de skarpe stillehavsøstersene som i fjæra. Legevaktene forteller at man kutter seg gjerne under foten, og disse kuttene kan være dype og inneholde skjellrester som gjør at sårene blir krevende å rense og også å sy. Problemet stort i Oslofjorden og på Sørlandet, og legevaktene har mange uheldige badegjester med kuttskader. Og oppfordringen altså, bruk badesko. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finnevamoen, og NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
5: God ettermiddag på NRK P1.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City med sin Fireflies var det. Hei, siste runde rekker jeg med nyheter dine ettermiddagen her I NRK P1. Og det pågår altså en redningsaksjon med redningshelikopter og klatrere fra Norske Alpine Redningsgruppe like ved Trollveggen I Rauma. Ifølge politiet skal det ha vært et turfølge på to, men det bare den ene som skadda. Denne personen skal ha falt under klatring. Og klatreren skal ha falt om lag 20 meter ved fjellet Søndre Trolltind. Det ble først forsøkt å redde ned klatrerne med helikopter, men på grunn av vær og skydekke så var ikke det mulig, og redningsgruppa er nå I fjellet og prøver å berge ut disse to klatrerne da, som om lag 860 meter over havet. Og dette Søndre Trolltind, det ligger I et populært klatreområde, ikke langt fra Trollveggen, og ruta karakterisert som krevende. Innbyggere I Skøye, altså Skodje, må fremdeles koke vattnet. Og det viser prøver som viser funn av koliforme bakterier, det opplyser Ålesund kommune som Skøye nå tilhører. Og kommunen skriver at på lørdag skal settes en liten dose klor til I vattnet. Og innbyggerne I Skøye vil merke svak lukt og kanskje smak, men det presiseres at denne dosen ufarlig. Men fortsett, kok vannet I Skodje. Da tror vi tar meteorologene, og jeg tenker, Johanne Odal, vi jo kanskje mest spent på helga nå da. Hva har du å by på?
2: Det ser ut som en veldig god helg for dere altså. Vinden fra nordøst egentlig hele helgen. Ja, en liten kuling på kysten I sør, og ellers så det sol som gjelder, I hvert fall lengre perioder med den. Så kanskje Sunnmøre som blir værvinneren I fylket I morgen. Så bare ut og nyte sola.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: hver gang jeg hører denne her Mysterious låta til The Locomotive, så kjenner jeg meg liksom, ah, det liksom kult, og så tenker jeg, dette gammelt, veldig gammelt. Det jo ikke det, det jo helt nytt. Det en single fra en plate som kommer ut i dag, og mann bak dette her står i studio med meg. Jeg litt stolt å presentere det, Amund Sæther, velkommen til Gars.
1: Takk for det.
0: Du må fortelle, hva er dette for et slags band? Det liksom veldig utypisk. Vi kan kjenne å si, her skal vi høre litt lokalmusikk fra Møre og Romsdal. Dette her høres ikke sånn ut.
1: Nei, det var jo et forsøk på å lage noe nytt, og utfordre oss selv, og gå til en del av opphavet til hiphop-kulturen, ja. Som kommer da ifra soul,
0: ja.
1: Afroamerikansk musikk. Kultur.
0: Ja.
1: Så det var på å gå tilbake til røttene og prøve å gjøre noe nytt, og få med de folka han kunne,
0: ja.
1: Med bekjente og en del nye kontakter. Og ja. Låtene og prosjektet har på mange måter blitt til ja, det litt tilfelligheter med.
0: Ja, vi hører vokalisten her, Trisha Botté, hun kjenner jo mange, hun jo brennaktuelt, og i denne uka her, det jo Ytre Sulen og Jazzfestival i Molde, og,
1: ja.
0: Sant? Og men her jo på plutselig en helt annen setting,
1: ja.
0: Men så det mange andre, altså dette her ikke et band som har gått i studio og spilt denne plate. Dere opererer på en helt annen måte.
1: Ja, vi gjør det. Det hadde blitt umulig å gjort det prosjektet her live, for det er jeg med veldig mange, og folk bor her og der, og til og med i utlandet og USA.
0: Ja.
1: Så målet var å lage et album med å få med en del bekjente og venner til meg, og knytte nye kontakter og få med deg. Men gjør uttrykket veldig sånn erke afroamerikansk,
0: ja, okay.
1: Og gå veldig i røttene. Da.
0: Ja, men her er en tenorsaksofonist blant annet, amerikaner. Fortell om han.
1: Ja, han heter Charlie Chalmers, han er 85 år gammel, han er fra Memphis, og han var jo en av de som ble brukt på omtrent alt av plate med Aretha Franklin, Etta James, Wilson Pickett,
0: ja.
1: Alle de største stjerner,
0: ja.
1: Og kora og arrangerte på alle de største Al Green-platene.
0: Ja, han møtte du jo han på butikken, eller i all verden, slik får du tak i en sånn kar?
1: Nei, utrolig nok er han på Facebook, og jeg tok kontakt med han der, og han takket ja tvert, og tenkte at denne muligheten her må jeg bare benytte meg av, fordi det var ikke en mulighet han får hver dag.
0: Nei.
1: Og jeg fikk med han, og han arrangerte saksofon og trompet til ene låta, og rekordet det i studio sitt.
0: Ja.
1: Og skippet med filen i løpet av en uke etterpå.
0: Det er helt fascinerende.
1: Ja, det er veldig artig.
0: Ja, nå har vi jo hørt Soul. Altså, det er jo, dette her albumet her, her knytter dere to, for meg helt, jeg skjønner det egentlig ikke, hiphop, føler jeg en helt egen sjanger,
1: ja.
0: Men han kommer herfra.
1: Ja.
0: Og det er det dere gjør på et album her, dere, liksom, dere viser liksom hvor røttene kommer ifra.
1: Ja, vi gjør det på mange måter, og jeg tenker at i dag, der folk ofte ikke er genuint interessert i musikk, da,
0: ja.
1: Og går veldig djupt og sjekker ut ting,
0: ja.
1: Så er det gøy å vise hvor opphavet kommer fra,
0: ja,
1: okay. Og hvordan låtene blir til, og hvor vi henter ideer og inspirasjoner fra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, og Trisha Botté, hun sa ja med en gang?
1: Ja.
0: Ja, ok, vi kjente fra jazzen, sant? Og fra kirken rundt om, og kommer fra en annen kultur, og her er jo liksom tilbake, var det her å begynte kanskje, i soulen?
1: Ja, på mange måter. Vi har jo en låt her på plata som heter Don't Pity Me, den var en coverlåt fra 1967,
0: ja.
1: Og jeg pratet med Trisha om den låta og tenkte, ok, nå har jeg virkelig grøvet tak i en låt hun aldri har hørt før.
0: Ja.
1: Og så pratet vi litt om låta. Jorda, denne låta jeg har hørt på, så jeg var lite av jente, for det er tanta mi, jeg må kora på låta. Så der skjer det. Det er veldig rart og tilfellig mange ganger.
0: Nå er altså albumet Harmonic Railways med The Locomotives, eller The Locomotive, ute.
1: Ja.
0: Slapp du det ved midnatt? Eller?
1: Det kom ut ved midnatt, ja.
0: Har du sett noe? Dere ser jo liksom, følger litt med,
1: ja,
0: er det ikke interesse?
1: Ja, veldig. Det virker veldig lovende hittil.
0: Ja.
1: Og det er veldig kjekt å nå ut til folk, og at folk hører på det, og ja, at han får fine tilbakemeldinger.
0: Ja, det og du sitter på vattnet og ser på dette her og tenker, ja, nå er det ute i verden.
1: Nå er det ute i verden, ja. Ja.
0: Mm. Men det blir ikke livespilling da, skjønner jeg. Det er umulig å få til med dette her prosjektet her.
1: Ja, det er det. Vi har prata om det og fått litt spørsmål om mer, men folk er veldig opptatt med egne ting på forskjellige kanter.
0: Ja.
1: Og det må mye planlegging og jobbing til.
0: Ja. Ja, men alt det har dere gjort, så det er jo egentlig gryteklart dette her. Det er bare å ha på seg hodetelefonene og kose seg.
1: Ja, det er det.
0: Du, Amund, får du tid til ferie da i sommer, eller hvor det går? Skal du kose deg, eller skal du nærme ned i platesamlinger?
1: Nei, det blir ikke mye tid til det. Vi venter en baby om 4 dager.
0: Jeg har hørt rykte om det.
1: Ja.
0: Så du liksom, du går og venter nå?
1: Nå går vi bare og venter.
0: Ok, da. Ja.
1: Vi går ut og feirer med middag i dag, jeg og madammen.
0: Ja, det gjør dere rett i. Og så vet du hva neste måned går ut på?
1: Ja. Da blir det mer bleieskift og andre ting.
0: Ja, men det er herlig. Jeg ønsker deg en god sommer. Og så tenkte vi kunne få plass til en låt til fra plata. Den har aldri vært spilt på radio før. Helt ny i dag, altså. Du må fortelle, hva er det vi skal høre? Hun heter Stopp.
1: Det er den. Det er en låt som er skrevet av Atle Skogrand. Han har bidratt med en del låter på plata. Låta er vel rundt 20 år gammel. Vi gjorde en versjon av den låta for mange år siden. Og så fant vi ut at den låta klaffet perfekt til det prosjektet her.
0: Ja, og da fikk du hele denne gjengen her til å bidra. Så vi,
1: ja, en god del av det i hvert fall. Ja. Låta handler vel egentlig om et giftig kjærlighetsforhold.
0: Ja, ok.
1: Så får han høre litt på teksten og ja.
0: Ja. Mm. Du, Amund Sæther, tusen takk for at du kom. Her er altså helt nytt materiale fra The Locomotive og Trisha Boutet og hele gjengen. Her er låta Stopp.

0: The Locomotives var det, eller med Trisha Brute. Stopp heter låta, helt ny, og du hørte den først her I God ettermiddag med Romsdal. Dette albumet ligger ute på alle mulige strømmetjenester, så hvis du liker sjangeren, kos deg. Jeg nevnte kollega Sara Louise Roelstedt I sted, som var ute på vei på ferie og spurte folk om sommerjobb, og så fant hun noen kara. Hun måtte ta en liten avstikker ned på kaja, for der sto det nemlig to ja, og prøvde fiskelykken. Hør på det her.
1: Det fisk nede der?
2: Ja,
1: der. Ser dere deg?
2: Ja, jeg ser hvor den biter på. Der.
1: Nei!
2: Den bei!
1: Men dere, hva dere helst vil ha?
3: Vi vil ha sei eller torsk.
1: Har dere fått noe da?
3: Nei. Ikke av det vi vil ha, hvertfall.
1: Nei, ok. Har dere akkurat begynt?
3: Ja.
1: Ja? Hva du håper på å få? Det sei og torsk, eller det noe annet?
3: Sei.
1: Hvorfor sei da? Det som best?
3: Nei. Men det kan jeg bruke til krabbang.
1: Ja, så du tenker litt langsiktig, du her. Ja. Hva du heter?
3: Oskar.
1: Hvorfor du står her på kaja I Ålesund nå og prøver å få en stor fangst?
3: Fordi.
1: Ja, dere på ferie?
3: Ja.
1: Hvor du kommer fra da?
3: Leikon.
1: Ja vel. Og du da?
4: Jeg kommer fra Lofoten.
1: Ja, hva du heter?
4: Ansgar.
1: Hvor lenge du har vært her da?
4: Vi kom I går.
1: Ja. Jeg ute og spør folk I dag om de har, om de husker sin første sommerjobb, men dere har kanskje ikke hatt sommerjobb enda. Hvor gammel du?
4: 9 år.
1: 9 år, ja.
4: Snart 10.
1: Og du da?
2: Megafisk. Jeg 10.
1: Med? Du 10. Har du hatt sommerjobb før?
4: Hva?
2: Ansgar, du har hatt sommerjobb før. Han Bala.
4: Ja, med Lofoten, der vi bodde, og... Ja. Da skulle vi male et sånt uthus, og så var det DSN, eller et firma som skulle gjøre det, og så fikk jeg oppgaven til å male en av veggene.
1: Ok. Og det gjorde du?
4: Mm-hmm.
1: Ja. Ble det betaling da?
4: Ja.
1: Det ble det, ja. Okay. Hvis du får en kjempestor fisk her I dag, for jeg ser at nå selger deg jo langs kajkanten her borte, vurderer du da å høre om noen vil kjøpe og tjene noen penger, eller skal du spise den selv, eller blir det agn, eller hva planen?
4: Det blir nok agn.
1: Det blir nok agn, ja, ja, ja. Men det da ønsker jeg dere lykke til. Hva du har som agn der nå da, på?
2: Pølse.
1: Pølse? Liker jeg det?
2: Ja.
1: Ok, det tar jeg med meg som et godt tips. Kos dere videre da. Og god sommer.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Klokken 17, her er NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i åsiden i Krokstadelva. Brannvesenet har ikke kontroll, og brannen sprer seg ytterligere. Det høres eksplosjoner, og vi ber publikum om å ikke trekke til området, det sier operasjonsleder i politiet, Lise Bjørnsund. Thomas Bromé bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner, og han sier at det uoversiktlig.
1: Jeg ser at det blir mer og mer røyk, og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Nødetater og flere brannbiler på vei til stedet. Politiet har også helikoptere på vei og ber om at beboere sikrer fri adkomst for brannbiler. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker og Bærum, Modum og Oslo. Drammen kommune setter også krisestab, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen til Dagbladet. NRK følger utviklingen av brannen i Krokstadelva tett, og du kan følge mer med på våre nettsider. Så til Danmark, for en sivil person død etter skyteepisoden nord for Aalborg i ettermiddag. Det opplyser Nordjyllands politi i en pressemelding. Tre personer ble skutt, og den antatte gjerningspersonen alvorlig skadet. Den skadde politibetjenten meldt i stabil tilstand. Politiet fikk først melding om brann i en bygning nord for Aalborg, men da politiet ankom stedet så ble det løsnet skudd. Og en omfattende etterforskning i gang. Industrien får forurense mer og lenger, det har EU bestemt. Det kjernen når EUs klimakvotesystem blir gjort om. Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket, men endringene møter motstand, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Mange i miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt i spill.
0: Og i Storbritannia Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og han overtar som statsminister etter Keir Starmer på mandag. Selv om Starmer ønsket å fortsette, så måtte han til slutt gi etter for presset, og kunngjorde 22. juni at han går av. Andy Burnham, han har vært ordfører i Manchester-regionen, og blir den syvende statsministeren til å overta Downing Street på 10 år. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
3: NRK P1
4: Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Klokka har passert 5, og vi kan endelig se at det helg, og håper å gi deg en fin start på den, med både ny musikk og gamle klassikere. Og vi starter med en norsk sommerlåt. Det Sondre Justad med Riv i hjertet. Vi skal kjenne at vi lever sånn som han sang så fint.

Det Sondre Justad sin Riv I hjertet. Hjertelig velkommen til helgestart I lag med meg, Vilde Pettersen. Midt I sommerferien så kan jo mandag føles som lørdag og torsdag som søndag, men for meg så sett fredagsfølelsen fortsatt. Så de neste timene skal vi fylle med god musikk og konkurranse. Det blir ferske låter fra New Music Friday, men også de gode gamle favorittene. Og vi starter med en klassiker. For noen tar Upside Down av Diana Ross dem rett tilbake til 80-tallet, men for meg så går tankene bare noen måneder tilbake til den femte sesongen av Stranger Things. Låta dukket opp allerede I første episode. Alt virket lovende fortsatt, og vi trodde serien kanskje kom til å få den avslutningen vi håpet på. Det gjorde vi ikke,

0: Kløver sin bit av meg, og festivalsommeren den ruller videre over sommer-Norge. Men i Nordfjordeid så starter Malakoff-festivalen i dag, og det samme gjør Bukta-festivalen i Tromsø, mens i Brønnøysund Rootsef-festivalen inn i sin tredje dag. Og kollega Ole Christian Olsen, Helgelandsværet har vel ikke vært de beste de første dagene, men hvordan ser været i dag? Det ullgensertemp, eller folk i t-skjort rundt deg?
1: Ja, jeg står opp og vet at det juli, da det shorts uansett, så jeg har på meg shorts, men det grått, det overskyet, det kanskje bare 14-15 grader, det ikke all verden. Og ja, jeg har folk foran meg, og alle sammen har mer klær på enn med. Men to av de som står her nå, de har allerede tatt plass i kø, for på Rootsfestivalen i Brønnøysund så det da et konsept der det masse konserter på dagtid i et svært telt, og så blir alle sammen hivet ut, og så det tilbake den timen senere på et stort område med store artister, og ja, jeg har to her som står med jakke og skjorta og bukse og skjerf og litt annet som sommerkledd enn med.
2: Ja, det litt mindre sommer, ja, enn hva vi egentlig har forventet oss.
1: Og noen kommer ifra
3: Steinkjær
1: opp til Brønnøysund for å være med på det her. Hva er det som gjør at Rootsfestivalen trigget trøndere til å reise nordover?
2: Nei, bra musikk, god stemning. Det er vel det. Sånn.
3: Intimt og lite i forhold til hva vi er vant med på Steinkjærfestivalen.
2: Ja.
1: Så, hva er det store forskjell?
3: Det er mindre folk, men koseligere. Ja. Det er mer, ja, det er mer intimt og kanskje litt mer lokalband. Det er det som
2: mer organisert, ja. Er det. Når at du har bare en scene å forholde deg til.
1: Hva betyr været for dere når dere skal på festival?
2: Det er klart det betyr jo en del. Det går jo litt mer øl hvis det sola har skinn og og været er topp. Så det er klart det har vært ønskelig med litt varmere vær, det har det. Men vi tar det vi får.
1: Ja, det er lite vi kan gjøre med det, men stemningen, den greier man å holde oppe likevel.
3: Stemningen er på topp, den ja. Uansett, ja.
1: Det er bare du var veldig kjapp der, ja.
2: Stemningen er uansett, da. Det er jo å ta og følge på når du er inne på området her, så.
1: Akkurat nå ser dere de første i køen. Det kommer til å komme masse folk her fortløpende, men hva er det som gjør at dere står her fremst? Det betyr at det noen som er artister av dere bare må stå nært scenen for å se?
3: Nei, de der er jo først, og da, dem liker jeg da. Så dem vil jeg gjerne høre. Og så er det jo videre med Rabo og nummer 4, og så Astrid S til slutt, ja, i dag. Det blir bra.
1: Har dere vært på alle dager?
2: Ja. Vi er alle dagene, ja.
1: Høydepunktet så langt, er det lov å spørre om det?
2: Ja, høydepunktet for min del var kanskje minnekonserten. De har første kveld. Det var kjempebra. God stemning i teltet. Så det er vel det som trekt meg, ja. Sånn.
1: Du, jeg har litt lyst til å spørre da. Er det mulig å kanskje få en liten smakebit, alle lytter om det, en sang med for eksempel de der?
3: Nei, ikke nå.
1: ingen som har lyst til å synge?
3: Ja. Nei, ikke lyst til
2: å synge. Ta litt senere, så kanskje. Ikke nå.
1: Det kommer til å bli fullt her. Det kommer til å bli god stemning, og det kommer til å bli kanskje litt nedbør også. Det er jo ikke bra.
2: Nei, det kommer ikke nedbøren.
1: Nei, det kommer ikke nedbøren. Det er skyene de drar andre veien.
2: Nedbøren som kommer i form av øl.
1: Ok, ja. Det skal vi ikke gå nærmere inn på, men det er vel ingen tvil om at de to her fra Steinkjær, de gleder seg veldig mye, og så kommer det fortløpende folk, og jeg vet at det er karen som her er på taket her. Du har vært og spillet her inne tidligere i dag. Tore Felt, hvordan var det å opptre på Rootsfestivalen?
4: Rått.
1: Kjempe
4: rått. Ja, det var kjemperått.
1: Enkelt rett. Og vi rekker et par til for noe. Det er noen som har tatt på seg ekstra mye klær.
5: Litt vanskelig. Jeg er tysk, så jeg snakker ikke.
1: Du snakker bra norsk. Det går bra. Vi skjønner, kan du si. Det er ingen problem.
3: Du la. Bra norsk, ja.
1: Going to the festival?
0: Yeah.
5: We raced 2,250 kilometers.
1: Just to see Astrid S or?
5: Didere.
3: Didere. Didere. We will say Didere. Og hør. Og hør.
1: Ja, det vel ingen tvil om at festivalen populær. Det kommer reser helt fra Tyskland for å oppleve artister på scenen i, ja, jeg skal ikke si forblåst Nord-Norge, men det er faktisk helt vindstil her, men det er grått, det er ikke så kjempevarmt, men som de karantensteren her sier, så er det bare å kose. Nå, vent litt, nå kommer den løpende her også med mobiltelefon, og her skal han vise med temperatur og værmelding, er det så?
2: Nei, ikke
1: Nei, du har 13 grader fremme her med en gang.
2: Ja, jeg skal prøve å bekrefte at det er det jeg prater med.
1: Ja, den skal vi få ta litt etterpå. Men da er vi på direkten, og nå tar vi også en snap-selfie her. Dokumenter skyene i bakgrunnen. Men ja, for dere som er i nærheten av Brønnøysund, det er egentlig bare å legge turen inn til festivalområdet, for jeg vet at det er billetter ledig, og det kommer til å bli en fantastisk stemning, er vi enige om det?
2: Ja, stemningen er topp allerede.
1: Stemningen er topp allerede, så du i studio, du kan bare være der. Jeg, derimot, jeg får ta turen på området og kose meg med folket og gi blaffen i været.
0: Jeg skjønner jeg blir misunnelig. Tusen takk til deg, Ole Christian Olsen, som er på Roots-festivalen i Brønnøysund. Og det hørtes ut som at det var veldig mange der som var fan av de der. Så kanskje vi skal høre på det nå da, her i helgestart. Her er Beate. Beate.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Du hørte Bertine Settlist sin Faller sakte fra 2015. Og før vi spiller neste låt, så skal vi ta en titt ut i trafikken. På Riksvei 5 fra Fodenes Ferjekai over til Mannheller i Lærdal, Vestland, er det forsinkelser på ca. 30-40 minutter på grunn av mye trafikk på begge sider. Ellers så ser trafikken ut til å flyte fint hen på min oversikt, men det jo også mye veiarbeid nå på sommeren, og du kan se en full oversikt over det her på Statens Vegvesen sine nettsider.

Det er vanskelig å ikke bli glad av den låta der. Det er Violet Road, brødretrion fra Kåfjord, sin A Piece of Paradise. Det er nesten som Bee Gees, de guttene der. Straks så skal vi bevege oss over til 80-sonen. Du skal få en låt fra 80-tallet, men først så skal vi gå litt inn i appen NRK Radio. Pandemor skriver, helg er taco og Tønsberg. Litt av ferietur ned til varmen før man setter kursen mot Trondheim igjen. Hilse til Janne Banan. Det er morsomt. Sven skriver også på svensk, beklager uttalen min. Ja, og min kille Knut er på vei til Surnadalen fra Oslo, og jeg vil gjerne skikke en hilsning til honom og takke for at han er så bra sjåfør. Takk for at jeg får være passenger princess hele vegen. Ah, koselig. Dere må kjøre forsiktig og kos dere i Surnadal. Der selger de jo bakelse og græt. Jeg håper du vet hva det er, Sven. Det er en fantastisk god dessert. Jeg vet ikke om jeg skal forklare det som det. I hvert fall vaffel med grøt. Kanskje litt spesiell, men veldig, veldig godt. Og så nå så skal vi også ta med oss en ønskelåt som er fått av Amanda før vi beveger oss til 80-sonen. Hun ønsker seg Under våre laken av Synne Vo. Og den er jo så fin. Det er jo egentlig Marit Larsen sin Under the Surface. Så den koser vi oss med den her fredagen. Takk for meldingen.

0: under våre laken som vårt ønske av Amanda på en melding til meg I appen NRK Radio. Tusen takk for melding og for den låta der. Nå skal vi blink rett til venstre og sving inn I 80-sonen.
1: Dette 80-sonen.
0: Og ut på veien så gjelder selvfølgelig fartsgrensa som står på skiltene, og vi skrur heller opp musikken enn farta. Fordi nå skal vi reise 40 år tilbake til 1986. Da fikk britiske Robert Palmer sitt store gjennombrudd med Addicted to Love. Men den kunne faktisk ha blitt en duett. Palmer ønsket seg nemlig soulstjerna Chaka Khan som makker, og de rakk å spille inn låta I lag. Problemet var at plateselskapet hennes nekta å gi ut innspillingen, så Palmer måtte spille inn vokalpartiene på nytt alene. Og like legendarisk som låta musikkvideoen. Robert Palmer sto fremom en rekke modeller med identiske svarte kjoler, røde lepper og elektriske instrumenter. Og det artige med videoen jo at modellene faktisk ble verdt fordi de ikke kunne spille instrument I det hele tatt. Og det hjelper jo sikkert at de var litt fin. De spiller jo alle I forskjellig takt, noe du nesten ikke legger merke til før du vet det. Og videoen ble en av de store symbolene på MTV-æraen, og fortsatt en av de mest gjenkjennelige musikkvideoene fra 80-tallet. Eller også I dag at den inspirerte jo I Love Actually, den musikkvideoen til han Christmas is all round. Så nå skal du få låta. Her Robert Palmer, Addicted to

Robert Palmer sin Addicted to Love som befant seg I 80-sonen I dag I helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det jo fredag, det betyr at det masse ny musikk som har kommet, og vi skal høre en helt ny låt nå straks. Men først så skal vi få høre en ønskelåt fra Evi. Hun skriver I appen NRK Radio, «Hei, vil så gjerne starte helga med The Northern Bell sin nyeste single, Dead to Me. Sommerklem fra Tromsø.» Du skal selvfølgelig få den. Tusen takk for melding, og har du også en sommerlåt du ønsker deg for å gå inn I helga, send meg en melding.

0: Og det navnet på låta til The Northern Bell, som var ønskelåta til evig. Klokka den har blitt 6:08, og nu så skal vi over til ny norsk musikk. Den kommer fra Hedda, eller Hedda Vigren Gjærheim fra Nærbø på Jæren. Hun var nettopp kjent, gå tilbake igjen, Jæren, det sikkert sånn du sier det. Jeg vil i hvert fall si Nærbø. Jeg vet hvor det ligger, hvertfall beklager, jeg har god venninne fra Nærbø. Hun var nettopp kjent for en lytteren tidligere I år, da låta Just By Looking fikk mye spilletid her på kanalen. Og nu Gjærbuen ut med en ny single. Denne gangen har hun slått seg I lag med Half Awake, gjengen Half Awake FM på låta Mass, deres første offisielle samarbeid. Og hvis spansken din ikke sett helt, så kan Hedda selv forklare hva Mass betyr og hva låta handler om.
1: Sangen Mass, det spansk for mer. Den handler om å slutte å vente på at livet skal bli bra av seg selv, og heller velge å skape det livet som du ønsker. Sangen handler om å skape en plass med ro, frihet og glede. For meg så handler sangen om håp, og der finner styrken I seg selv til å lage sitt eget fantastiske liv. Jeg håper at folk sitter igjen med en følelse av letthet og optimisme. Jeg håper at låter kan gi noen et lite øyeblikk der de tenker «Jeg kan faktisk skape noe fint for meg selv», eller der de kan drømme seg vekk litt ifra hverdagen. Take

0: Klokken 18. Her NRK Nyheter. Vi skal først til den alvorlige brannen i Drammen kommune, for det brenner voldsomt i flere rekkehus og i terrenget i Krokstadelva. Vi har akkurat fått vite at det ikke meldt om skadde personer fra politiet. Slukningsarbeidet pågår for fullt. Brannbiler og helikoptere på stedet, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet ber publikum om å holde seg unna området og sikre fri adkomst for brannmannskap. Brannvesenet i Krokstadelva ber om hjelp fra andre brannstasjoner i området. Boligene overtent. Det forferdelig å se, det sier Mimir Imset, som ser brannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
1: Det helt overtent i mange boliger, ser det ut som. Utrolig mye sukkerøy. Det ser også litt ut som det ryker fra litt andre steder oppe i åsen. Jeg synes fryktelig synd på de menneskene som bor i området og må evakuere og sikkert er redde for sine nære og kjære og sine ting.
0: 13 år gamle Ergun Akhus bor i området og sier det uvirkelig det som skjer nå.
2: Det bare føles synd at det kan skje så mange huser som brenner med en gang og sprer så fort og sånn. Det ser ikke ut som at de klarer å gjøre så mye med det.
0: Thomas Brome bor i Mjøndalen og har utsikt over åsen hvor det brenner og sier det virker uoversiktlig.
3: Jeg ser at det blir mer og mer røyk og det kommer liksom, brannen kommer lengre ned. At det et større område, om det hus eller om det trær som brenner, det litt vanskelig å se, for det mye svart røyk og sånn.
0: Vi har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune. Vi oppretter et evakueringssenter, det ikke helt klart ennå, men informasjon vil komme så fort vi har det. Vi finner et samlingspunkt for dem som berørt. Kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det vi kan, sier ordføreren til NTB. Han beskriver situasjonen som tragisk. Nå til Tour de France. Det norske Uno X-laget hadde seiersambisjoner i dag, men det gikk dessverre ikke veien. Sveitsiske Mauro Schmidt gikk til topps etter en intens avslutning. Touren har vært en berg- og dalbane for det norske laget. Politiet undersøker saken etter at en 11 år gammel gutt ble funnet med hodeskader i Sarpsborg i går kveld. Det fremstår som at ulykken hadde skjedd med elsparkesykkel, der toppfarten ble målt til 83 km i timen. Det opplyser politiadvokat Nanna Åby til NRK. Gutten har det etter forholdene bra, ifølge politiet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Start med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til NRK Nyheter. Vi fortsetter med en låt som nesten føles ut som en roadtrip med sol og vinduer ned. Det Gwen Stefani og AK.

Trenger fangeles. Det The Sweet Escape av Gwen Stefani og Akon, og vi beveger oss videre inn I fredagskvelden hen på NRK P1. I lag med meg, Vilde Pettersen, og straks så skal du få ny musikk, fordi det jo fredag. Det betyr jo masse nye, gode utgivelser, men først så skal vi ta med en melding fra Caroline. Hun skriver... Hei, hei og god sommer. Ønsker å sende inn en ønskelåt til min mamma, som akkurat har fått sommerferie og ny kørg på sykkelen. Hun sykler rundt I sommervarmen på vei inn til hytta, og låta som ønskes Return of the Mac av Mark Morrison. Hilsen, Caroline. Du skal selvfølgelig få låta di, og så må vi all se for oss mammaen til Caroline nå på den nye sykkelen hennes. Med ny kørg og vind I håret, og den her låta på øret.

til mammaen sin som har fått seg ny sykkel med nye køy og var på vei til høtta. Håper du koser deg med den. Fra 90-tallet nå så skal vi bevege oss over til amerikanske Steve Lacy, som er aktuell med ny musikk. Kjenner du ikke til den her fyren, så kan jeg jo nevne at han ganske godt kjent blant et yngre publikum. Han har blant annet blitt nominert til flere musikkpriser, og har vunnet en Grammy for hans forrige album. Tidligere så var han gitarrist i bandet The Internet, men nå han fullblods soloartist og kjent for den låta her, som heter Bad Habit. Tidligere i år så slapp han to av låtene på dagens ferske album. Men i dag så kom hele albumet på 10 sanger, og Oh Yeah, spørsmålstegn, hans tredje soloalbum. Og du skal få ny musikk fra dagens slipp. Her tittelsporet. Ny musikk nå på NRK P1. Steve Lacy med Oh Yeah.

fire vil bare ut og danse, kan relatere til det på en fredagskveld. Tusen takk for at du hører på Helgestart. Nå skal vi i gang med konkurransen våres, Fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk og fått KI, kunstig intelligens, til å lage den om til en skikkelig svensk dansband-låt. Din oppgave er å gjette hvilken låt det egentlig er, og hvis du gjetter riktig, så kan du vinne en trådløs høyttaler. Så nå må du sitte klar med appen NRK Radio, så setter vi i gang. Hvilken låt er det fredagsgrabberne har oversatt og sønt?

Rebecca Bangfield sin Untangling, og vi hjelper med konkurransen Fredagsgrabberne. En låt oversatt til svensk, og så har det blitt lagt inn I en kunstig intelligensrobot som har gjort det en svensk dansband-låt. Skal man bruke... Jeg vet ikke om jeg skal bruke K igjen etter det her, fordi det har allerede fått meldinger om at den versjonen her, det ingen som foretrekker overfor originalen. Men oppgaven din nå da, jo å gjette hvordan låt som oversatt, og så kan du vinne en trådløs høyttaler, så følg godt med nå på neste hint.

det var en liten feature av meg på slutten der. Den jo litt fengende, men også veldig slitsom. Så vet du hvordan låt som oversatt, send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg vil ha artist og låttitel, og gjerne sleng med adressa di også, slik at du kan vinne premien. Dere som har sendt inn på forhånd uten adresse, ikke stress hvis dere vinner, eller jeg trekker at dere vinner, så kan dere sende meg adressen etterpå. Men hvis du skal sende inn på nytt nå, så legg med adressa di. Nå skal vi høre litt mer musikk, så skal vi kåre en vinner om 7 minutter.

0: 'cause it's you.
1: I love it, I love it, I love it heter låta, og er det noe som du som hører på nå kanskje ikke love, så er det konkurransen, held på med nå, det er fredagsgrabberne. Jeg har tatt en kjent låt, oversatt teksten til svensk, og fått KI til å lage den om til skikkelig svensk dansband-låt. Og flere sier at det er en helt grusom versjon, men det er veldig mange som har klart å gjette riktig. Nå skal jeg si fasiten. Det var jo sjølsagt lett å være rebell I kjellerleiligheten din av Carpe Diem. Vi skal høre fredagsgrabberne sin versjon en siste gang før vi kårer en vinner.

jeg skjønner jo at folk sier at den grusom. Det jo litt sånn å banne I kjerska, oversett karpe med bruk av KI, og så hvis de hører på nå, så synes jeg faktisk det veldig flaut. Det skal ikke skje igjen, og det ikke noe tvil om at denne den klarer å ta over noe som helst I musikkbransjen, spør du meg. Men det var jo veldig mange som hadde klart å gjette riktig låt, og at det var lett å være rebell I kjellerleiligheten din. Og nå har jeg trekt, og vinneren skal vi se, Heidi fra Tromsø! Grattis! Ja, imponerende. Da blir det en trådløs høyttaler på vei til deg I posten. Og så var det imponerende mange som hadde klart å gjette den låta her da. Kanskje ikke så rart. Veldig populær karpelåt fra 2016. Og Heisan Montebello-albumet. Nå skal du selvfølgelig få den. Lett å være rebell I kjellerleiligheten din.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Det var Paralyzed av Inge-Lise Hope som vann den 9. sesongen av The Voice på TV2 i 2024. Jeg håper du har en fin sommerkveld der du er. Og du ute på vegene denne fredagen, så skal vi også sjekke ut trafikken før vi går videre med mer musikk. Det ser ut til å flyte veldig fint med en del stengte veier og trafikkdirigering på grunn av veiarbeid nå på sommeren. Så det ikke noen spesielle hendelser på min oversikt, men det noe du vil melde, så kan du bruke appen NRK Radio og sende meg en melding. Og skal du kjøre langt kveld, så kan du se en full oversikt over veiarbeidet på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal du få mer musikk. Mens du kanskje sjekker ut det, her Charles & Eddie sin Would I Lie To You?

en fredagskveld. Du hører på helgestart med meg, Vilde Pettersen. Og det fredag, og det sommer. Og hvis du har mistet oversikten over hvordan dag det så kan jeg i hvert fall bekrefte at det lov å ta helg nå. Straks skal du også få en helt fersk filmanmeldelse av den nye filmen The Odyssey av Christopher Nolan. Men først, nå så skal vi tilbake til 1982 og Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Fordi selv om discobølgen var på vei ut på 80-tallet, så klarte denne låta å få all til å danse. Og det kanskje fordi du ikke trenger mer enn de her første sekundene, for du kjenner at sommeren på vei. Så nå skal du få låta. Det Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

0: det umulig å ikke få sommerstemning av den låta der. Det Casey and the Sunshine Band sin Give It Up. Du hører hen på NRK P1. I det klokka har vært i 7:08. Og det helgestart med meg, Vilde Pettersen. Det fredag, og det sommer, og nå skal vi bevege oss til kinosalen. Fordi filmskaper Christopher Nolan står bak sommerens store kinofilm. The Odyssey basert på det episke diktet Odysseen og har stjerner som Matt Damon, Zendaya, Tom Holland og Robert Pattinson på rollelista. NRKs kritiker Sigurd Vik mener at det her en storslagen filmopplevelse. My dad is coming home. Bringing
1: vengeance. Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som i fokus, men det likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse. No one could stand between my men. And home. Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, det dårlige tider i Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
2: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
4: Terningkast 5.
0: Det NRKs kritiker Sigurd Vik som anmeldte The Odyssey som har kinopremiere i dag. Og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden nrk.no/anmeldelser. Nå nærmer klokka oss 7. Det betyr at du skal få en oppdatering fra NRK Nyheter, men på veien dit så skal du få med deg norsk musikk. Vi skal høre på Rakel sin La meg

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Vi starter med den store brannen i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannvesenet melder om at 40-50 hus og boliger tapt etter brannen som herjer. En brannmann lettere skadd, men det ikke meldt om flere skadde personer. Men det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brannen. Politiet har sendt ut et nødvarsel til innbyggere i området rundt brannen, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Brannen sprer seg i boligområdet på grunn av vind, det forteller reporter Caroline Forberg Busnes, som rett ved brannområdet.
1: Brannen startet lenger nedi her, og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye og stor brann på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
2: Har det blitt meldt om noen personskader?
1: Det ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det heller ingen som savnet, som vi vet enda i hvert fall.
0: Intervjuer var Morten Kramer. Dette går inn i hjertesjela mi, det sier ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, om storbrannen i Krokstadelva i Drammen kommune.
3: Det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til ambassadørhotell. Og det jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
0: NRK følger med på utviklingen av brannen videre i våre sendinger på TV og radio. Det både skogbrannfare og fare for lyn i deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel. Det fare for tordenvær med mye lyn, det vil være lokale forskjeller i intensitet, og noen steder vil ikke få tordenvær. Det samtidig gult farevarsel for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Følg med videre om brannen på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
4: Helgestart med Vilde Pettersen på NRK P1.
5: Tusen takk til Henriette i NRK Nyheter. Jeg skal prøve å sørge for litt helgestemning. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet. Aha, med sin The Sun Always Shines on TV.

Det er Emily Haller med sin særegne og lyse vokal og låta hennes neste stasjon. Jeg håper det går fint med litt mer ny musikk enn I helgestart på en fredag, fordi poeten og sølvreven Trygve Skaug ute med ny musikk. Den tidligere vokalisten I St. Moritz har sluppet låta Soloppgang, en sang om å se tilbake og oppdage hvor langt man faktisk har kommet. Og som Skaug selv søng, du ser ikke hvor langt du har gått før du snur deg. Omslaget til singelen har også en personlig historie. Det nemlig malet av Trygve Skaug sin 9 år gamle datter, og betalingen hennes, det var, ifølge Skaug, noen squishmallow-greier og en såpeboblemaskin. En god deal der altså, og allerede I morgen så kan du oppleve artisten Trygve Skaug på Ørje, nei fra Ørje på scenen når hun spiller på Merdø Kro I Arendal, og da kan jo hende at den nye låta Soloppgang også står på settlista.

Klokka har blitt fem på halv åtte, og fra New Kids on the Block og inn I appen NRK Radio. Fordi nu har jeg spørt, hva den sommerlåta du må ha med deg inn I helga? Og så kan du sende ditt ønske til meg. Og så det faktisk sånn at to stykk har meldt på samme låt, og da må vi selvfølgelig få den på. Geir Olav skriver, vi må høre sommertider, da det sommerstemning. Og så skriver også Ylva, hei, sommerstemning for meg sommertider. Hilsen Ylva, 9 år på vei hjem fra sommerferie I Sverige, og har kjørt nesten 9 timer I bil I dag. Wow, det imponerende, det skikkelig bra at dere klarer å holde ut, og så håper jeg dere får allsang I bilen nå.

fotball-VM samlet hele Norge. Nå skal det krones en verdensmester. Fotball-VM finale. Spania-Argentina. Søndag kveld i NRK TV og i appen NRK Radio.

Zimmermann sin riper I lakken. Og det fredag, og det den dagen hvor du enten har en stor plan for kvelden, eller planen å ikke ha noen plan I det hele tatt, og begge delene I hvert fall godkjent igjen på helgestart. Og så skal vi jo ta en titt I appen NRK Radio, fordi jeg spør om hvilken sommerlåt du har lyst til å høre. I sted så var det sommertider som ikke en, men to stykk hadde ønsket seg, og nå har også Geir Olav skrevet hjerte for sommertider. Nå blir det sommer til langt ut I desember. Det godt å høre. Og så skal vi ta med en låt av Karin, eller ikke Karin som har låta, men hun som har ønsket seg den. Og hun har lyst på den samme sommerlåta som Trond Viggo ville høre I dagens reiseradio. Radio, og det var Hooked on a Feeling. For da blir man lett rive med, og det kan jeg skjønne veldig godt. Men en gang låta begynner, så vet du hvor vi skal. Oh,

Det var Hooked on a Feeling som ble ønsket av Karin, og av en eller annen grunn så blir jeg skikkelig nostalgisk av den. Og du skal få enda mer musikk hen i helgestart, for vi skal over til Ray. Hun overrasket publikum da hun åpnet Glastonbury City Set i juni 2025 med denne låta. Den ble raskt en av de store snakkesene fra konserten, og fansen tok den til seg med en gang. Det selvfølgelig Ray med Where is my husband?

Ray lurer på hvor hennes ektemann Spørs om hun har finnet han da. Vi fortsetter fredagsfølelsen hen på helgestart. Det jeg, Vilde Pettersen, som holder deg med selskap, og inboxen åpen frem til klokka blir 8 nå, så du må gjerne sende meg din sommerlåt. Vi skal også høre en helt ny låt som kom ut I dag, rett etter Colby Calais sin Fallen For You. Så håper du klar for det.

Da til Colby Calais. Tusen takk for at du hører på NRK P1. Nå skal du få ny musikk, fordi Bergensartisten Hedda May fortsetter å bygge seg opp som en av de mest spennende nye popartistene her hjemme. Tidligere I år så prøvde hun seg inn I den norske Eurovision-utvelgelsen med låta Snap Back, og siden den gang så har hun fortsatt å levere tengenes pop med et tydelig retro-preg. Og nå hun ut med singelen Crash, en låt som så vidt sniker seg under 3 minutter, men som rekker å pakke inn mye energi, dansbart driv og en god dose 80-tals inspirert pop. Men Hedda May forteller at Crash handler om å forveksle håp med virkelighet, og hvis du hører godt etter, så kan du også prøve å telle hvor mange gang låta modulerer. Det nemlig blitt en liten signatur I den nye låta. Så her Hedda May med ferske låta Crash.

Det var din musikk av Hedda May fra Bergen. Den modulert ganske mange ganger. Tror jeg klarte å telle på ei hand, men det kan det var faktisk enda mer enn det. Nå har jeg bare lyst til å si tusen takk til alle meldinger som kommer inn i appen NRK Radio. Jeg leser alt sammen. Det er super koselig, en sånn fin sommerkveld. Og så er det også stas å ha med deg som hører på. Vi skal få på noen ønskelåter nå frem til klokka blir 8. Og vi starter med en melding fra Thomas. Han skriver: «Hei, vi er på biltur til Rogaland fra Akershus og skulle gjerne hørt på Luftmatrass. Hvis dere har mulighet til å spille den, så hadde det vært veldig hyggelig. Ønsker dere en fin kveld videre.» Tusen takk, Thomas. Jeg ønsker deg og gjengen din også en fin kveld videre. Så må dere kjøre forsiktig mens vi hører på den låta her som faktisk hørte direkte i fjor. Og da får man sånne gode minner. Man tenker tilbake til den konserten. Her er Luftmadrass.

gjengen som kjører til Rogaland. Jeg ønsker seg Postgirobygget sin luftmadrass. Tusen takk for melding. Klokka tikker og tikker den mot 8, men jeg skal få med meg noen ønskelåter til. Hvis jeg rekker, det Kjell nå som ønsker seg Otis Redding sin Sittin' on the Dock of the Bay. Den synes jeg faktisk skikkelig koselig. Så for det nå fin sommerfjell, hvis det bare skulle være litt varmere.

Det var Otis Redding sin Sitting on the Dock of the Bay. Det klokka har vært 7:55. Vi ble ønsket av Kjell. Tusen takk for melding. Vi rakk å få med en siste ønskelåt her I helgestart. Det dessverre over for denne gang. Trist for meg. Det Vilde Pettersen som har hengt med deg, og jeg håper du får en skikkelig fin kveld videre. Og husk at Helga har så vidt begynt. Kanskje du også har tatt sommerferie. Etterpå nå så skal jeg overlate stafettpinnen til Sven og Torfinn, som skal holde deg med selskap videre. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg ikke gått noen plass. Men før jeg gir meg, så skal vi ta med en siste sommerlåt ønske. Og det har vært vanskelig. Jeg har jobbet på spreng her helt alene for å velge ut en låt. Og så ble det Sofie som vann, holdt jeg på å si, som fikk låta si I dag. Men tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Det gode låta, det ingenting med det. Men Sofie, hun vil høre Clocks av Coldplay. Og den trenger hun når hun skal kjøre nedover nå fra Fosnavåg for å flytte fra Trondheim. Kjør forsiktig og kos deg med låta, og takk for meg. Ha en... Fin helg og fredagskveld.

0: Klokken er 20. Her er NRK Nyheter. Brannen i Krokstadelva i Drammen sprer seg mot et nytt boligområde. Beboere blir bedt om å evakuere boligene sine, og flere hundre er per nå evakuert. Klokken 15.30 i dag brøt det ut kraftig brann i et rekkehus i Krokstadelva. Brannen har spredt seg raskt, og det er stor fare for ytterligere spredning. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. 6 helikoptre er satt inn for å begrense brannen. Politiet har satt en ytre grense som de jobber for å holde brannen innenfor. Brannmannskapene har rykket ut fra 10 ulike østlandskommuner, sier politiets innsatsleder på stedet, Frode Presthus.
1: Vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, så det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få bytte av mannskap.
0: Han vil igjen oppfordre folk om å holde seg unna.
1: Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta, vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
0: Jeg er rørt over samholdet i Drammenssamfunnet, det sier ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen kommune.
2: De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå.
0: Situasjonen kan du følge videre på nrk.no. Det er ikke meldt om skader etter et kraftig jordskjelv utenfor Mexico. Skjelvet ble målt i styrke 7,3 og rammet kysten av det sørlige Mexico. USA har sendt ut tsunamivarsel for kystområder innenfor en radius på 300 kilometer fra episenteret. Ifølge det første varslet kunne en tsunamibølge på opp mot 1 meter nå land i Mexico og Guatemala, men varslet ble senere oppdatert med at bølgen trolig vil være på under 0,3 meter. Det er full stopp i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de heller ikke har nok ledige busser. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den. Välkommen hit.
1: Skåring!
2: Skåring! Hvis du skal bli fotballkommentator, så
1: skåring!
0: Ja, det er en helt egen måte å si det på. Det der var egentlig ikke den lyden som skulle være der, men...
2: Sånn er livet. Livet gir og livet tar.
0: Men det egentlig skulle, ha på den her.
3: Dette er Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Det er bedre! Skåring!
2: Ja. Det blir ikke det samme å si det opp på den lyden.
0: Nei.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta med friheten og fortelle en vits.
0: Ja, gjør det.
2: Hvem er VMs høyeste spiller?
0: Jeg vet ikke.
2: Svar et navn da.
0: Høyland. Høyland, ja. Alfinge Høyland.
2: Det er nesten riktig. Riktig svar er kjempemessig.
0: Hjertelig takk.
2: Apropos vårt rike lydarkiv, har vi en måke der borte i dag?
0: Ja, det har jeg
2: seg. Hør godt etter nå, for dette er lyden av måka. Og det betyr at du er med i konkurransen Finn Måga, for i dag, de neste to timene, så skal vi spille masse nydelig popmusikk til deg. Og inni en av de låtene så har vi Torfinn.
0: Der er det en måke. Og den kommer du til å tenke, i alle dager er måka her at nå. Og så ser du ut, og nei, det var ingen der. Åja, den er i sangen.
2: Den er i sangen.
0: Da er du kvalifisert deg.
2: Ja, da er du med i Finn Måga, da går du bare inn i appen. Det er helt valgfritt, men gå inn i appen NRK Radio, som er pålagt å kalle dette programmet. Og så skriver du, hørte Måga.
0: Ja.
2: Da kan du vinne solbrille.
0: Ja. NRK Radio-appen, faktisk.
2: Appen NRK
0: Radio. Det er appen NRK Radio, ja.
2: Appen NRK Radio. Du må ikke være noen tvil. Appen NRK Radio. Ikke NRK TV.
0: Kjempebra, Sven.
2: Ikke NRK NO-appen.
0: Nei. Nei, den ser du TV på.
2: Appen NRK Radio.
0: Ja, det gjør vi.

0: hadde glemt å sette mobilen på lydløs.
1: Det var tatt. Det er skåring!
0: Det er skåring på Ullevål! Nei, det er det faktisk ikke. Det er Sven og Torfinn du hører på her i NRK P1.
2: Ja.
0: Og på vei til jobb i dag, Sven, så gikk jeg nå der og hørte på noe musikk da, med solbriller og prøvde å bare... Ja. Og så går jeg forbi en barnehage Og så står det en liten unge her. Og han står og held fram hånda, åpen håndflate slik. Og så ser jeg på han, og så ser jeg han står og prater til meg. Og så tenkte han med headsetet så, her kan du si, kan du gi meg kortet ditt, sin? Kortet mitt? Ja, jeg skal ha bankkortet ditt, sin. Ok, han når han i barnehagen da. Jeg tipper han er kanskje 3 eller 4 år.
2: Ja.
0: Han prater veldig bra altså. Og så sier jeg, nei, jeg kan dessverre ikke gi bankkortet mitt. Og så går jeg, men ha det bra, sier jeg. Men, vent for det, du gir meg bankkortet, så skal jeg kjøpe meg en pappa som gjør som jeg vil, sa han. Det var det siste han ropte etter meg.
2: Wow.
0: Han var åpenbart ikke fornøyd med at faras hadde levert den i barnehagen den dagen.
2: Nei.
0: Så hvis han hadde fått egne penger nå, så skulle hun kjøpt seg en som gjorde som han ville.
2: Kjøpt seg den perfekte pappa.
0: Jep, for de finnes sikkert der ute. Han har sikkert hørt rykter om det.
2: Alt kan tydeligvis kjøpes for penger nå.
0: Ja. I hvert fall, ungene tror det i hvert fall, men du vet, det er så mye de skal lære.
2: Det er mye du skal lære. Når du er 3 år, det er mye du skal lære. Herlig fred.
0: Ja. Du hører på Sven og Torfinn i NRK P1, og dette her er et radioprogram som skal innom litt forskjellig, men også prøve å satse på en blanding mellom konkurranser og opplysende virksomhet.
2: Ja, det blir fotball, forskning, kødd og Arne Næss.
0: Og musikk. Nå er jo sommeren i P1. Nå er det for eksempel Hellbillies med fatølvær på spillelista.
2: Hellbillies beste låttitel, tror jeg. Fatøl.

0: Ok, det var låta Fatølvær til Hellbillies. Jeg må bare finne ut nå her siden 1999 det her, ja. Nettopp. Ok.
1: Jeg tror det siste sporet på den plata.
0: På albumet Sol over livet, jeg må se. Ja, det så to gamle karene på B. Ja.
1: Det var vakkert cover.
0: Nei, med.
1: Jeg elsker Hellbillies. Vi satt jo og snakket om det mens musikken surra og gikk her at hytta til Torfinn. Mm. Den kan jo, den ligger på øy. Du kan jo faktisk kalle hytta di for fatølvær hvis du vil.
0: Den er ikke dum.
1: Velkommen til fatølvær. Ja. Her, sett det her på terrassen. Sku utover fjorden.
0: Ja da. Ja,
1: her skal det. Liv leves.
0: Sola og skin. Men her skal du ha solkrem.
1: Vi snakker om fotball i Sven og Torfinn i hele sommer. Fordi Torfinn, du er jo rett og slett blitt... Du er ikke blitt fan kanskje, men du har blitt litt interessert i fotball.
0: Ja, jeg blir periodisk interessert i fotball.
1: Og det er jo perfekt for meg, for da kan jeg endelig fortelle deg litt om alt det jeg har lært om fotball gjennom hele mitt liv. For jeg har vært fotballinteressert siden jeg var kanskje 3 år. Og nå sitter jeg faktisk og blar i en fotballbok.
0: Nettopp.
1: Og der står det et veldig fint kapittel om handel.
0: Ja.
1: Og det er veldig mye gøye historier. Du kan lære veldig mye om handel egentlig fra fotballen. For det er mye
0: det er sånne overganger og kjøpsummer og sånt.
1: Ja, fotballspillere blir jo solgt. Og nå blir det jo bare solgt for penger. Men det har ikke alltid vært sånn. For det var jo på et eller annet tidspunkt at man fant opp handel før. Så altså, i begynnelsen så bytta jo spillere bare klubb. De bare slutta og så begynte på et annet lag.
0: Ja.
1: Og så etter hvert så skjønte man at spillere hadde en verdi. Og da kom, hvordan skal det betales?
0: Ja.
1: Og da kom betalingsmidlet inn i diskusjonen. Og der har det vært mye, mye rart.
0: Okay.
1: Blant annet Sat Knight. Han ble solgt for noen joggedresse. Ikke det gøy?
0: Men så var...
1: han gikk til Fulham fra Russell Olympic.
0: For det, så, og full
1: og... Fulham betalte med en hel haug med joggedresse da, til den gamle klubben.
0: Wow.
1: Det er en veldig kjent historie om, om en fyr som heter Kenneth Christensen.
0: Aha.
1: Han ble solgt fra Vindbjart. Nei, han er fra Sørland.
0: Ja.
1: Han er fra Vennsla.
0: Ja, akkurat.
1: Eller er han fra Flekkerøya, kanskje? Han er fra Kristiansandstraktene.
0: Ja, det er risikabelt å blande dem to.
1: Ja. Ja. Men han gikk fra Vindbjart til Fløy, og da ble han verdens nyheter. Fordi han, det gjorde noe helt genialt. De skulle ha sommerfest.
0: Ja.
1: Så da ble han solgt, de trengte masse reke. Så han ble solgt for sin egen vekt i reke. Så de veia spilleren, og så bytta de den inn i reke. Det er bra.
0: Det er veldig bra.
1: Det er veldig, veldig bra. I Romania har det jo blitt solgt veldig mye gøye spillere. Ion Radu bytta klubb i 1998. Betalinga der, 2 tonn biff.
0: Det var jo, men det er jo mye, det er jo, da begynner også å prate viss verdi.
1: Ja, de tenkte jo at det er jo kjempebra.
0: 2000 kilo biff, og biff har jo en kilospris på, hvis det er bra, så... Her blir en summefort.
1: Det kan jo bli
0: 400-500
1: kroner kilo.
0: Kiloen, ja.
1: Så de fikk...
0: 500 000 kroner da, potensielt.
1: To tonn biff.
0: Det blir en mil.
1: 2 tonn biff og bacon. Men, problemet var jo at de måtte jo putte biffene på lager, ikke sant?
0: Ja, du må jo.
1: For å få selt det videre.
0: Ja.
1: Så det ble ikke så lukrativt som de hadde. De hadde plutselig masse biff som var i ferd med å råtne. Så det er mye gøy.
0: Det er ikke bra.
1: Ikke bra.
0: Men jeg tror ikke jeg kjønte å hukse joggedress og biff i alle fall.
1: Det er det som ble solgt for is. Det er det.

0: Ja, det var Aula og Agnete Saba med Halidan. Men du sa at det var en fotballspiller som ble sædd for is.
1: Ja.
0: Få høre.
2: Dette er faktisk Manchester United, en av verdens største klubber. Mm. De i 1928 så kjøpte de Hugh McLenahan fra Stockport.
0: Sa du nå 98?
2: 1928.
0: Ja, ja, ja, 28, ja. Ja, oh, ja, ja.
2: Og da var det sånn at da var det jo egentlig det å ha en fryser for eksempel. Mm. Det var jo helt rått.
0: Ja.
2: Det var et helt nytt produkt.
0: Ja, ja, ja.
2: Så når McLenahan bytta klubb fra Stockport til Manchester United, så betalte de med en fryser full av is, fordi assistenttreneren til Manchester United, han var fra en familie, og familiebedriften hans sin drev med is og frysere.
0: Ok.
2: Vi har kjøpt på is.
0: Gratulerer. Du er herved solgt for litt is.
2: Å, Gud da. Med.
0: Ja.
2: Oi, oi, oi.
3: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Don Henley, The Boys of Summer heter den. Her Sven og Torfinn i NRK P1.
1: Og hvis du hørte forrige sending fra oss, forrige helg,
0: ja.
1: Så vil du kanskje huske at Torfinn lovte bort noe.
0: Ja, den nordirske bilen DeLorean.
1: Den nordirske bilen DeLorean?
0: Ja,

0: designer, han som designet han. Men han gikk jo for eksempel for rustfritt stål i alle på en måte utvendig. Og det jo fellestrekk med Cybertrucken som til Tesla.
1: Ja.
0: Og det jo et renholdsmessig problem. Og litt sånn utseendemessig, for det ikke så lett å få den til å liksom skine og glittre. Det jo rustfritt stål, og det litt tungt. Og så når du går bort ifra ideen om å ha en ganske stor motor, og Helland går for en litt mindre Renault-motor, mm-hmm. og setter inn den, og du bakmonterer motoren. Du setter ikke motoren foran under panseret, du setter motoren bak, og det hadde ikke engang Porsche funnet ut hvordan de skulle gjøre på den tiden.
1: Mm.
0: Og så tenkte du i tillegg det at når John DeLorean har logget den her DeLorean-bilen, da, så blir han, til en eller annen grunn, lurt inn i en slags, et slags honningfelle til FBI. Han blir lurt til å tro at han skal investere noen penger i et prosjekt, og så, men inne på et hotellrum, så får han presentert en kuffert stappfull med kokain. Og det neste som skjer er at FBI raider det rommet han sitter i med kokain.
1: Å nei!
0: Ja. Og rettssaken mot John DeLorean, John DeLorean var på det tidspunktet der, altså en skikkelig kjendis playboy millionær. Han var kanskje det du kan si, jeg vil ikke si, jeg skal ikke si at Elon Musk det der i dag, men han på en måte kanskje slutten til 70, begynnelsen til 80-tallet Elon Musk på en måte.
1: Ja, det var jo veldig mange likhetstrykk her.
0: Ja. John DeLorean var en litt annen fyr. Han hadde jo ikke gjort noe galt egentlig, så rettssaken mot ham ble bare droppet. Og bilen ble produsert i 9000 eksemplarer. Og det gikk skikkelig ad undas med hele greia. Og alle som har eget eller egen DeLorean vet at det der er en marerittaktig bil å vedlike heller. Og den går fra 0 til 100 på et minutt om det. Altså, den er så, ja.
1: Så den er dårlig, og den er upraktisk, ja. Men den er pen.
0: Åh,

0: Ja, det står seg fortsatt den her.
1: Det stod seg veldig bra. Det var altså Nas og Lauryn Hill, kjent fra Fugees.
0: Ja.
1: Og jeg er jo kjent fra Lauryn Hill.
0: Ja, ja, for så vidt.
1: Må jo ha vært omtrent verdens største artist da, på
0: ja.
1: Den tiden.
0: Ja, det tror jeg altså. Det var i hvert fall rett før, eller den kom 96, var det du sa?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi spiller jo et spill her i sommer som heter Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn?
0: Ja.
1: Og vet du hva Nas heter i virkeligheten?
0: Oi, han heter sikkert noe sånn Terence Clark, The Dragonsman Jr. eller noe sånt.
1: Han heter Nasir Jones, eller Nasir Bin Oludara Jones.
0: Oh.
1: Og vet du hva faren til Nasir Jones heter?
0: Oludara.
1: Ja.
0: Han, er det sant?
1: Han har sitt fars navn.
0: Ja, det har han. Mm. Nei, den var, det var godt. Altså, i den her Absolute Music gjenhørsgreia vår i sommer, Sven, så er det jo ikke alt det er ikke alltid bare, ja.
1: Jeg har
0: et sånn gledelig gjenhør med alltid.
1: La oss være ærlige.
0: Ja, men den her, det var et gledelig gjenhør.
1: Ja, for det som jeg synes kjennetegner Absolute Music-låtene er jo at det er mye rart, egentlig.
0: Ja.
1: Altså, det er mye merkelige låter som var som veldig store hits akkurat da. Mens det her er mer en tidløs hit som egentlig da ikke, jeg vil si det er ikke en typisk Absolute Music-låt.
0: Nei. Nå skal vi høre Patrick Odhiambo, Makosir.
1: Mm.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i Sven og Torfinn på P1.
1: Vet du hva jeg har funnet frem nå?
0: Nei.
1: Vet du hvem dette er?
0: Jeg nevnte han i sted. John Lee Hooker.
1: Nei.
0: Blind Willie McTell.
1: Nei.
0: Blind.
1: Det er Olu Dara. All the boys call him Nas. Det er faren til Nas.
0: Nei, det her Olu Dara. Ja.
1: Nas og faren.
0: Hørte han sa det? Let's go!
1: Hæ?

0: Hæ? Wow.
1: NASA faren. Den heter Bridging the Gap.
0: Men faren musiker da?
1: Det høres jo sånn ut.
0: Ja, det høres slik
1: han har,
0: ut.
1: Det spørs om NASA arver noen gene.
0: Wow. Nei, det er ikke
1: at den skal jeg legge inn på Svenne Torfinns topp 40 neste uke eller
0: noe. Så jeg synes han Olu Dara skulle satsa mer på musikken han.
1: Ja, du får ringe til Olu etterpå og si det. Where you come?

0: klockan är 21. Här är NRK Nyheter. I Krokstadelva i Drammen har over 100 boliger gått tapt i storbranden. Det forteller politiets innsatsleder Frode Presthus. I ettermiddag begynte det å brenne i et rekkehus i Krokstadelva. Branden har spredt seg til et nytt boligområde og turterreng. Brannvesenet har enda ikke kontroll på branden. En brandmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Kenneth Evensen er en av beboerne som har sett på branden fra avstand, og trolig sett at hans eget hus brant ned.
1: Det gjør vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men dette føles veldig vondt.
2: Grusomt. Da har du fått noe tilbud fra nødetater eller politi. Hvor kan du reise nå?
1: Jeg har heldigvis en god familie, en menighet og gode venner som allerede har tatt kontakt med meg, og alle har tilbudt et sted å sove. Så for min del så er jeg godt ivaretatt, så det er jeg veldig takknemlig for.
0: Alle de evakuerte får tilbud om å samle seg på en skole og et hotell i området. Kommunen har satt krisestab og tilbyr hjelp til berørte og pårørende ved de to samlingsstedene. Statsminister Jonas Gahr Støre har dyp medfølelse med dem som har blitt evakuert og har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk, sier statsministeren. Ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer nå mer og mer. Bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 uker. Det forteller vår reporter Monica White-Martinsen.
3: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen og har disse anbefalingen.
4: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre er jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
3: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi hørte også Eivind Reiner Holm i Slett meg. I togtrafikken er det fremdeles full stans mellom Oslo S og Lillestrøm. Det rammer også reisende til Oslo Lufthavn. Også flytoget har stoppet opp og er erstattet med busser, men Vy opplyser at de har liten kapasitet. Bane NOR jobber fortsatt med å fikse strømproblemet som ligger bak. De har varslet en oppdatering ved midnatt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
5: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Sundreberget heter sangen. Det var Stein Torleif Bjella.
1: Ja, eller Inges anagramgenerator har jo andre navn på Stein Torleif Bjella.
0: Hva har han der?
1: Anstifte oljebiler.
0: Anstifte oljebiler?
1: Benefisert illojalt.
0: Det gikk nesten over kanten, vil jeg si.
1: Biltesten fjolleriet.
0: Oi, oi, oi.
1: Blitsa oljefiltrene. Wow.
0: Folkens, i fjor hadde jeg...
1: Brillefin oljestat.
0: Brillefin oljestat.
1: Ja, det var anagram for Stein Torleif Bjella.
0: I fjor spilte Grateful Dead hele sommeren, føltes det som. Live-versjoner, riktig nok.
1: Ja, en fin sommer.
0: Mens den sommeren her så spiller jeg det kortlivet Los Angeles-baserte flinkis-bandet Little Feet.
1: Ja, som har min fars favorittlåt.
0: Willin, ja. De startet jo som et slags trailer-stopp-band med inspirasjon fra bensinstasjoner i Los Angeles og omegn. Men de tok jo fort si helt egen vending. På, i 1973 kom albumet Dixie Chicken, og der fikk Lowell George, da, som er hovedpersonen i Little Feet, han fikk med seg perkusjonisten Sam Clayton, som også drog med seg systersi Mary Clayton. Og har du hørt om Mary Clayton? Ja, hun er jo en legende i seg selv, for det er hun som synger duett med Mick Jagger på Gimme Shelter, for eksempel. Og søsknene Clayton sine vokalharmonier, de dirrer i bakgrunnen på Dixie Chicken-plata, mens resten til bandet gjør det de kan best. Og den sangen vi skal høre nå heter Fool Yourself, og den er skrivet av en annen legende og venn til bandet, nemlig Fred Tackett. Han spilte alle mulige instrumenter, og han likte å slønge innom Little Feet når de var i studio, og så skrev han bare en sang åt dem også. Da sa han, vær så god, her kan dere ta. Så nå skal vi høre da, altså jeg vil si, det, hvis du skal kjøpe ei Little Feet-plate, kjøp Dixie Chicken. Da får du så mye bra. Låta som kommer etter den her, for eksempel på plata, Fat Man in the Bathtub, den er altså så rævristende. Men, og skal nå høre Fool Yourself, for den synes jeg har det fineste refrengen, den fineste vokalharmonien.
1: Deilig. Tipper du er Fat Man in the Bathtub neste helg?
0: Det kan jo hende.
1: Det går litt den
0: veien. Men jeg har bare 8 jeg kan spille av i løpet av sommeren.
1: Hvis du bare kan velge 8 Little Feet-låter, ja, klarer du da å begrense det?

0: Fool Yourself heter sangen. Little Feet er bandet. Og ja, det er jeg som bestemmer at jeg skal spille det her i sommer. Så du kan takke meg for evig tid for at jeg introduserte deg for bandet.
1: Du får høre mye rar og gøy musikk hos oss i sommer, blant annet akkurat nå en låt fra Arne Næss.
0: En låt fra Arne Næss? Ja. Logger han musikk?
1: Helt sant, det gjorde han. Vi snakker jo veldig mye om Arne Næss, fordi at både meg og Torfinn mener at Arne Næss kanskje er det mest briljante, mest inspirerende menneske som har levd i Norge.
0: Ja, ja.
1: For en legende. Mm. Og vi har snakket mye om han i sommer, blant annet om hans kosthold, om hytta han sin.
0: Blodpudding i hermetikken, ja. Hytta på Tvergastein.
1: Den har jo vi og Torfinn tenkt å besøke.
0: Ja, skal pilgrimsferd dit.
1: Det er bare å slenge seg med, hvis man får lyst til det, besøke den. Den ligger 3 timers gange fra Ustaoset, på et av Norges mest værharde steder. Så du må planlegge i god tid.
0: Ja, men da skal gjøre det litt som Monsen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men han har jo gitt ut musikk, det helt sant. Han dukk opp i en låt hos Thomas Dybdahl.
0: Å ja! Det her var ikke klar.
1: Et vakkert sitat, du får straks høre det. Det er låten som heter, den heter jo da altså If We Want It, It's Right. Som er da Thomas Dybdahl, som ga ut på en plate som heter One Day You Will Dance For Me i New York City.
0: Ja, den kjenner jeg jo til, den platen. Ja,
1: dukker Arne Næss opp.
0: Jasså,
1: ja. Og når jeg driver på å snakke så mye om Arne Næss som jeg gjør i sommer, så er det jo sånn at jeg møter folk som forteller meg historien om Arne Næss, og det er overraskende mange der ute som har møtt Arne Næss og har en gøy historie fra det.
0: Ja, ja, men.
1: Blant annet du, Torfinn, du har en luehistorie, vet du. Den må vi få fortalt en dag.
0: Ja, den skal jeg ta.
1: Men nå skal du få høre en historie fra min kompis Ivar, som var på konsert med Thomas Dybdahl når denne plata kom ut da. 2004, kanskje? 5, noe sånt.
0: Ja, ok. Ja, kanskje 5, ja.
1: Og da spilte Thomas Dybdahl på Rockefeller. Mm-hmm. Og da hadde han faktisk fått Arne Næss å være med.
0: Ja.
1: Og framføre den låta. Og da kom Arne Næss inn på scenen på Rockefeller, og Arne Næss, han la jo ikke sjansen gå fra seg til å stjele showet. Og da liksom Arne Næss, gammel og ærverdig mann, blir gleida inn på scenen.
0: Ja.
1: Og så plutselig så stopper Arne Næss opp, for det han ser, folk ser jo Arne Næss, men det Arne Næss ser, han ser da en kabel. Og han tenker, yes, en kabel? Den kan jeg jo klatre i.
0: Den kan jeg vel klatre i.
1: Og den må jeg vel klatre i, tenker han. Så da begynner Arne Næss å klatre opp til taket på Rockefeller. Ja, ja. I en alder av 87 år eller noe sånt.
0: Ja.
1: Så der hang Arne Næss plutselig i taket på inne på Rockefeller.
0: Du har jo fortalt tidligere at det var jo uimotståelig når han bare så et stillas når han var ute og gikk i byen.
1: Ja, ja, ja.
0: Han måtte jo opp.
1: Han måtte klatre på alt.
0: Ja. Ok.
1: Og så ble han fira ned, og så framførte han denne sangen.

Vi kaller det på livskvalitet. Beholde oss høy eller bli høyere. Og livskvalitet, det går overhovedet ikke på hva man har, men hva man føler man er.

0: Katy Perry, Fireworks her i P1. Og det er Sven og Torfinn!
1: Du hører, dette Sven og Torfinn.
0: Ring en tvil om det! Ja da, og han Sven har nå tenkt litt på kveldens... Sven har tenkt litt på kveldens sommernøtt.
2: Ja, jeg gleder meg til å få den igjen, for den var altså så vrien. Men ja, nå har jeg fått litt mer selvtillit nå etter sangen.
0: Jeg tror det.
2: Jeg har fått tenkt noen minutter, og har begynt å utkrystallisere seg en teori i mitt indre.
0: Ja.
2: Men jeg vil gjerne få høre nøtten på nytt, for da tror jeg kanskje at jeg kan lande et svar.
0: Absolutt. Den her sommernøtta har egentlig et engelsk navn, som oss bare uttaler rett fram.
2: Ja.
0: Og da høres det ut som et jentenavn og en nøtt.
2: Ja.
0: Mens den engelske betydningen leder oss rett til planterike, riktig nok til helt annen plante, men lell.
2: Ja.
0: Mens svenskene sitt navn på kveldens nøtt leder oss rett til plassen der de startes i reise.
2: Ja.
0: Hva skal oss frem til?
2: Ja, dette er veldig bra. Nå har falt alt på plass.
0: Jo da, ja.
2: Men jeg vet jo ikke hva denne nøtten heter på svensk, så det sporet klarer jeg ikke akkurat nå å fortolke. Men det som du sier her er at det er en nøtt, en sommernøtt.
0: Ja.
2: Og hva er det jeg liker å spise om sommeren? Jeg liker jo ofte da å ta med, jeg liker av og til, hvis de er salte, å ta sånne pianøtter.
0: Ja, det er godt.
2: Som kommer sommeren. I skall.
0: Ja.
2: For det er som en sånn salt skall, så kan du åpne den, og så kan du få den deilige nøtt. Og det er litt sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: Mm. Og dette husker jeg at jeg nevnte for det for noen uker siden, at jeg likte sånn sommernøtt.
0: Ja.
2: For da var det snakk om noe annet, pistasje.

0: Det her altså Stig Joar Haugen. Og hvem det du skal frem til da, Sven?
1: Stig Brenner.
0: Ja, det Stig Brenner! Nå han kommet frem til kveldens Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Det der var en slags forsmak da, på en Stig Joar Haugen.
1: Ja.
0: Stig Brenner, han har også kalt seg for...
1: Unge Ferrari?
0: Ja.
1: Og før det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Strawberry Killer.
0: Nei!
1: Jo, det mener jeg. Det mener jeg bestemt.
0: Ok.
1: Han jo en god venn av vår gode venn til Lidbom.
0: Ja.
1: Stig, så jeg har litt info på han.
0: Ja, så bra. Det skal jo ikke handle om Stig Brenner noe mer nå, for at i premisset her jo at jeg skal nå presentere deg for en artist sitt døpenavn, og så skal du si meg hva slags artist jeg skal fram til.
1: Quiz.
0: Her har vi vært innom litt forskjellige typer. Sist gang så var det vel han godeste The Weeknd.
1: Ja, det var det.
0: Ja, og i kveld...
1: Erik og Quiz, jeg håper det Erik og Quiz.
0: Erik og Quiz. Margrethe Frick.
1: Margrethe Frick?
0: Ja. Hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn? Margrethe Frick, Sven.
1: Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Margrethe Frick?
0: Altså, jeg må ta forbehold om etternavnet her. Det kan hende det Frisch, for det F-R-I-C-H. Men jeg tror det Frick.
1: Det pleier ofte å være Frick.
0: Ja.
1: Margrethe Frick.
0: Frisch.
1: Jeg føler Margrethe jo et navn som ikke så mange heter for tida. Så jeg tenker dette en artist som hadde sin storhetstid for noen år siden.
0: Ja.
1: Mm. Jeg føler ikke det mange Margrethe som liksom nå heter de sånn Dagny og Astrid S og sånn.
0: Ja.
1: Eller Astrid uten S, som jo noen heter. Men Margrethe, da vi litt tilbake i tid. Og da, hvem kan det være? Margrethe Frick? Kanskje hun svensk da? Hva heter de? Jeg sier Robin.
0: Robin, ja. Det er dessverre feil. Det er Mai.
1: Nei, er det Mai?
0: Det er Mai.
1: Er det Mai fra Mai-rappen for som vi jobber med her i NRK?
0: Nei, det er hun som har Try to Forget You.
1: Nei, er det sant? Heter hun Margrethe Frick?
0: Ja.
1: Da var jo teorien min helt feil.
0: Japp.
1: Folk heter jo Margrethe. Unge folk.
0: Unge folk heter.
1: Herlig fred.

0: Try to forget you heter sangen, og det var Margrethe Frick.
1: Frick?
0: Ja.
2: Margrethe Frick.
0: Eller Mai da, som artisten, som hun har tid som artisten.
1: Nå skal det handle om en annen artist, fordi jeg tenkte jeg skulle spille en låt for dere fra vår fantastiske spilleliste, som heter Sven og Torfinns Top 40. Det jo et konsept som svært subjektivt.
0: Mm. Det jo oss legge inn det til oss hver tid synes den beste sangen. Ja.
1: Hvis du går inn og søker på Sven og Torfinns Top 40 i Spotify, så finner du den her spillelista som du kan abonnere på. Det det flere tusen folk som har gjort allerede.
0: Faktisk.
1: Så det anbefaler jeg deg å gjøre. Da blir du kjent med mer Torfinns sin favorittmusikk. Og nå skal jeg spille, dette her jo kontroversielt å si, men nå skal jeg spille en låt fra verdens beste band.
0: Oi, oi, oi, det kontroversielt å si.
1: Og det jo, men det jo subjektivt, ikke sant?
0: Ja.
1: Hva mener du verdens beste band?
0: Pavement.
1: Pavement, ikke sant? Subjektivt.
0: Og det det ikke så mange andre som synes for å si.
1: Men jeg kjenner noen som mener at verdens beste band Tobias Sten, noen mener det Emma, noen mener det Avicii.
0: Ja.
1: Men jeg mener at verdens beste band, og det det veldig mange fra Mandal som mener, verdens beste band The Violent Years.
0: Åja, nå jeg med. Ja.
1: Dette bandet har jeg snakket om i over 20 år til det, Torfinn.
0: Ja.
1: Det et helt utrolig bra band, men de fra Mandal, så det bare folk fra Mandal som nesten får hørt det. For jeg vet at de skal spille en konsert i år, og den skal de spille i Mandal.
0: Ja.
1: Så dette ikke et band du får se så mye rundt omkring. Du må være fra Mandal, og du må oppsøke det.
0: De litt sånn profeter i eget land, rett og slett, de her, altså?
1: Altså, jeg kan ikke få si det nok, men altså, Kenneth Bringsdal, som vokalist og låtskriver dette bandet, han et geni.
0: Ja.
1: Han et geni, Torfinn. Det utrolig synd at ikke flere har skjønt det. Men nå skjønner kanskje noen det, for nå skal dere få høre altså verdens beste band fra Mandal, i hvert fall. Og verdens beste band i følge med The Violent Years, den heter Garden Party. Sier vi vær så god Kenneth Bringsdal og hans orkester.
0: Er det stilgitarre her?
1: Å ja da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.

0: Sand. Ingenting å være redd for, heter sangen. Det var Odd Nordstoga, og det var Ingebjørg Bratland, og det her...
1: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
0: Jep, det er oss. Ja, jeg håper du har hatt en fin kveld i P1 i lag med Sven og meg, kjære lytter. Kjære P1... person?
2: Kjære P1-person.
0: Kjære P1-person, jeg håper alt står bra til. Jeg saknar ingenting, men om jeg kunne ønske meg, så hadde jeg ville hatt litt myggmiddel.
2: Ville du hatt litt grann av myggmiddel?
0: Nei, jeg ble bare sitte an og se, for at når Ingebjørg Bratland og Nordstoga synger ingenting å være redd for,
2: ja.
0: Så begynte jeg å tenke på, hva er nå det farligaste? Hva er det farligaste i verden?
2: Ja.
0: Og det faktisk mygg. Ja. Altså det er det dødeligaste i verden sånn, på verdensbasis.
2: Det er helt sant.
0: De tar livet til så mange folk, men så har du det at det er ikke vår mygg. Det er en annen mygg.
2: Ja.
0: Så den myggen du nå, kanskje den sitter på armen din, eller kanskje den er, du hører den der i rummet, den er ikke farlig.
2: Den er ikke farlig.
0: Nei. Så ta med deg det i alle fall. Det er ikke det å gi dere panikk, men hva er på en måte det minst farlige her i verden? Det er ingenting å være redd for. Hva er det som er helt ufarlig?
2: Jeg tror jo der tror jeg for eksempel fly skårer veldig høyt. Jeg tror veldig mange er alt for redd for å fly,
0: kontra hvor farlig det er, ja. Ja, for at, det er veldig, veldig, veldig få som dør.
2: Ja.
0: I løpet av et år.
2: Og det er
0: jo flyrelatert ulykke.
2: Dette er vel en vits fra Jerry Seinfeld, men han sier jo at folk er jo folks største frykt, ja. Det de mest redde for er jo å holde tale. Og det å holde tale er jo heller ikke, ja. Det er jo ikke livsfarlig på en måte.
0: Nei, det er altså, for at hvis du, det er kanskje sikkert noen eksempler på folk som har dødd mens de har helt en tale, at hjertet har stoppet eller noen ting,
2: ja.
0: Men det er bare liksom.
2: Men da dør du ikke av talen, da dør du jo av hjertestans. Så hjertestans er jo mye farligere enn tale.
0: Ja, det er ikke talen som drept deg.
2: Og jeg tror Seinfeld sier noe sånn som at det er jo gøy å tenke på at hvis du er i en begravelse,
0: ja.
2: Så er folk mer redd for å holde tale,
0: ja.
2: Enn for å ligge i kista.
0: Ja.
2: Ikke sant?
0: Ja, faktisk. Det er skumlere det.
2: Det er en god vits.
0: Nå er jo egentlig det kort evaluering, alltid positiv her i Sven og Torfinn. Jeg synes det her har vært helt fremme fra sending. Jeg synes det har gått på skinner.
2: Det har vært knallsending, Torfinn, ja. Jeg synes spesielt du har vært knallgod i dag,
0: ja. I kveld er jeg fornøyd med egen innsats,
2: altså. Ja, veldig bra, det må det være,
0: ja.
2: Ja, og dere som har hørt på har vært helt topp.
0: Ja, og du som har hørt på, ja, kjære vene, ja.
2: Da skal vi vite det at dere kan jo sende oss melding i appen NRK Radio, ja. med skryt og innspill.
0: Men nå ser det ikke.
2: Jo, vi gjør det.
0: Ja,
2: vi leser etterpå, alle,
0: ja.
2: Meldinger.
0: Ja, det gjør
2: vi. Det gjør vi, men vi leser ikke før til høsten, for det er nå er vi på sommerferie.
0: Du, nå skal spille Badiel og Skinner og Lightning Seeds.
2: Ja.
0: Hva kan du fortelle meg om det her?
2: Dette er en fotballsang skrevet til Englands landslag i 1996.
0: Så det er, åja, det er EM i, ja. 96-sangen?
2: Ja.
0: Ja, for da kom jo fotballen hjem.
2: Fotball kom hjem, vet du.
0: Ja, sånn var det. Ok,
2: Da tenkte de, nå!
0: Ja.
2: Nå sitter han.
0: Fortsatt god PN-kveld, kjære lytter.
2: Adjø!
0: Ha det!
2: På gjensyn!
0: Og igjen,
2: høy! Hold deg på PN! Det er dritbra! Vi spiller musikk hele kvelden, ja. Masse bra greier fremover.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll på storbrannen i Krokstadelva i Drammen, men de sier at begrensningene de har satt opp fungerer. Brannen herjer i et større byggefelt med mange rekkehus. Store deler er totalt nedbrent, og flammene står flere meter opp mellom røyken som dekker åssiden. Reporter Marlene Laura Solheim er på stedet.
1: Vi har snakket med mange som står nede i sentrum og ser opp mot fjellsiden. Det startet som en brann i et bostadområde, men har nå spredt seg til å bli en større skogbrann. Mange ser opp i bostadområdet og ser at husene sine blir tatt av flammene. Da jeg og min kollega kjørte opp i området som er råket av brannen, så ble vi instruert av Sivilforsvaret til å ta med mat og drikke til brannmannskapet som lokalfolk har kjøpt inn og ville at vi skulle gi til brannmannskapet. Så det er ingen tvil om at det her burde opprøre lokalsamfunnet og at folk engasjerer seg.
0: Brannvesenet fokuserer på å hindre at brannen sprer seg over fjellet eller nedover mot andre bygg. Allerede er over 100 boliger tapt. En brannmann er lettere skadd, men det er ikke meldt om andre skadde personer. Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, kaller brannen en katastrofe.
2: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: Det er opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadør Hotell i Drammen for berørte av brannen. Andre nyheter. I Storbritannia er Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre. Det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere i dag. Burnham har vært ordfører i storbyen Manchester og lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer i velferdssystemet. Togstrekningen Flå-Nesbyen er stengt på grunn av strømproblemer. Det er uklart når de får rettet opp feilen, og det blir derfor satt inn buss som erstatning ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt er stengt etter flere timer med strømproblemer. Utfordringene mellom Oslo S og Lillestrøm rammer også flytoget. Det har vært mye lyn og torden som har gjort det vanskelig å løse problemene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1. Tusen takk til Sven og Torfinn som holdt oss til selskapet de siste timene, og takk for den nyhetsoppdateringen.

vi begynte jo med Billy Idol som du hører, og egentlig så det her litt, altså det litt feil for meg å spille her på en fredagskveld, fordi den låta her minner meg faktisk om trening. Altså, jeg trener ikke sånn kjempemasse, men noe jeg liker veldig godt, det å sykle. Å gå på spinning, det synes jeg deilig. Og da kan den konsentrere seg om å bare trakke på med litt sånn tungt gir. Og den låta her, den helt perfekt

Få gleden av å se for deg meg med sånn rødsprengt, svette ansikt som gaula Billy Idol med White Wedding ut I spinnesalen. Og det så godt en sånn forløsende følelse når du bare klarer å gi alt du har. Ja, vi skal videre til en litt roligere låt, men som et helt sånn nydelig prosjekt mellom norske Ruben og svenske Miriam Bryant.

Altså, det er helt nydelig nordisk forbrødringsprosjekt, her får vi si. Norsk Ruben, som det altså har sin svarlåt på svenske Miriam Bryan sin originale, og så hun med likevel og leika. Det så gøy, mer sant, sier nå jeg. Ok, vi skal videre til YouTube. Det her Even Better Than The Real Thing.

Ja, det bergenserne I Rassika som synger om igjen her. Den låten kom ut 2015. Nå har de dessverre lagt opp, men vi kan jo kose oss med deg på plate. Altså, Rassika jo mye som ska I seg, og det også litt regge, kanskje. Skaen jo også inspirert av reggen. Uansett, du skjønner jo overgången når du hører at vi skal videre til Bob Marley and the Wailers. Det en nydelig sommermusikk. Jamming.

Håper du liker jamming. Du også, sier Bob Marley, og det gjør vi jo, I hvert fall når det kommer den formen her. Dette var Bob Marley and the Wailers. Vi skal videre til en låt som av litt nyere dato, den kom ut I år. Det Oslo-basert artisten Joanna Skippervoll som står bak artistaliaset Joa. Vi har jo spilt jo mye her på P1, og da særlig den låta Lose You. Den altså så kul. Men nå skal vi høre den nye låta, som den, vi har ikke spilt den helt like mange ganger, men det ikke umulig at du får hørt den her, altså. Den veldig kul. Den heter If I'm So Bad. You say-

Altså første gången jeg skjønte at det her var Harry Styles sin låt, så fikk jeg rett og slett hakeslepp. Jeg trodde det var fra sånn 70-80-tallet kanskje, det hørte sånn David Bowie ut, altså, utrolig kul. Sign of the Times heter den. Da kunne jeg jo sagt som Theo sier her, didn't see it

Better days are coming for me, sång altså til oss I låta Didn't See It Coming. Den låta her kan alle dere som har hatt unger som har sett mye på Netflix, tror jeg. K-pop Demon Hunters. Dette selvfølgelig Golden.

Oda Eirin Almeland, det det som altså står bak artistnamnet Taus. Hun fra Voss, så da var det der, så der vi startet i vår tre på rad, norsk på norsk. Og så skal vi bevege oss litt sånn østover. Nå skal vi nemlig til Hønefoss og gjengen i Drollsum stasjon.

matter what. Altså disse boybander. Ja, det var jo virkelig lyden av barndommen min. Kanskje det nok så hvis vi på samme alder. Men disse karene her, de kom altså tilbake igjen. Nå I juni så hadde de to store konserter I London. De hadde jo en sånn farvelturné I 2019, men klarte ikke å holde seg helt under. Så det varte to kvelder til I år. De hadde med seg Bewitched som support på en kvelden, og S-Club andre kvelden. Det ja, jeg vet ikke helt det. Det konserter for folk på min alder, tenker jeg, vi sier. Vi skal til Ailey, som kanskje spiller litt mer for folk som litt yngre enn oss, ikke vet jeg. Det ikke bare gamlinger der I alle fall. Det her Duo Still.

Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend vart nest siste låt ut her med meg som heter Martha Våge og som nå skal takke for følge. Nå får du snart 90 på PN her, så det bare å bli verande. Men vi skal avslutte med en Dum Dum Boys låt som jeg faktisk plukket ut spesielt I dag, fordi de spiller nemlig på Bukta-festivalen I helga. I morgen den dag skal de avslutte hele kalaset, siste konserten I Telegrafbukta I Tromsø, midnatt sol, fiskekake, tørrfisk I baklomma og deilig trøndersk rock. Det blir ikke bedre enn det. Det her Hagelangs.

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått i seg røyk i storbrannen i Krokstad-elva. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brannmann fått lettere skader i slukningsarbeidet. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer etter den katastrofale brannen, som har lagt mer enn 100 boliger i ruiner i et boligfelt i Drammen kommune. Brannen blusser opp om rundt i skogen like ved byggefeltet den startet i. Samtidig har den ikke spredt seg utenfor grensene brannvesenet har satt opp. Det blir sannsynligvis ikke snakk om å ha kontroll på brannen før om mange timer, det sier politiets innsatsleder Frode Presthus.
1: Det som det jobbes med nå, det å sikre sikker vanntilførsel, som vi har sikker vanntilførsel her utover flere timer. Det jobbes med å legge vann opp til flankene, også på siden av brannen oppover, fra forskjellige vannkilder. Men det snakker om en utfordrende jobb for å få til det. Men det er mange som i sving, så det skal gå bra.
0: Det går også en skogbrann bak byggefeltet over en ås som møter Drammen by. Den har brannvesenet delvis slått ned, forteller Presthus.
1: Den beveger seg sakte, og brannvesen og sivilforsvar er klart å møte den i løpet av natta. Da vil de nok møte den. Men de mener at det skal gå bra. Der har vi god vanntilførsel og tilstrekkelig med mannskap til at det skal klare å slå ned på den.
0: Kenneth Evensen møtte vår reporter, og han bor i området.
2: Nå brenner det i rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så er jeg glad for å høre at det ikke er noen liv som har gått tapt. Det er faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. I Ukraina fortsetter protestene mot president Volodymyr Zelenskyjs avsettelse av forsvarsminister Fedorov. Fedorov har fått mye av æren for Ukrainas utvikling og bruk av kampdroner i krigen mot Russland. Zelenskyj kunngjorde tidligere denne uken at han vil bli erstattet av den nåværende lederen av sikkerhetstjenesten SPU, generalmajor Jevin Hamara. Flere nyheter, og du kan følge brannen videre også på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører på 90 i NRK P1.
5: Det gjør du. Har du lyst til å høre en 90-tallslåt du ikke har hørt på en stund, så går du inn i NRK Radio-appen og sender meg en melding med ditt låtønske. Og mens du gjør det, så kan du koste deg med litt musikk

0: En som fyllde 60 år I fjor, men vägen till stjärnhimlen var inte flat och fin som en flystripe för unge Shania. Allerede som 8-åring så måtte hun ut och spille på nattestid på bara för att brøfe familjen. Noe hun hata, men det skulle vise at det var starten på en reise som skulle ta henne helt til toppen. Og på slutten av 90-tallet så fikk hun cowboyhatten til å bli kult igjen, og I 2002 så var hun til og med en tur innom Tore på sporet.
1: So you are Shania Twain.
2: Yeah.
1: Yeah. Well, that impresses me much.
2: All right.
1: At least when you see this one.
0: Et av de mest ukomfortable TV-øyeblikkene I norsk TV-historie. Og med det så sier jeg velkommen til 90-programmet der vi skrur tida tilbake. Grav frem både klassikerne, overraskelsene og de låtene du kanskje hadde glemt at du elsket. Jeg heter William og med deg gjennom hele denne tidsreisen frem til midnatt. Og går du inn I NRK-radioappen så må du gjerne sende meg en melding hvis du har en 90-tallslåt du har lyst til å ha her I NRK P1. Så håper jeg at det ikke postgirobyggets en solskinnsdag, for den kommer nå.

En drøy måned skal Postgirobygget ha sine jubileumskonserter I Oslo, Bergen og Trondheim, fordi det 30 år siden albumet Melis kom ut, og en av de låtene som mest elsket fra albumet en solskinsdag. Som sagt så har du muligheten til å bestemme hva jeg skal spille her I 90, og Katrine på Torshov har sendt meg en lang og utfyllende melding I NRK radioappen. Der står det følgende. Jeg har lyst til å høre en låt fra Venga Boys. Jeg tør ikke å ønske for mye med å foreslå en låt fra dem, for jeg tror jeg aldri har hørt dem på radioen før. Plukk gjerne den som mest PN-vennlig. Jeg blir glad uansett. Venga Boys og Aqua, må man si, var soundtracket til sommeren I barndommen, men jeg husker godt en av mine første sydenturer som barn på slutten av 90-tallet, da Venga Boys ble spilt mye. Vi forstod ikke helt hva de sang, og det var nok like greit å avslutte Katrine. Hva som PN-vennlig eller ikke, det har ikke så mye å si her I 90, for jeg som ånden I lampen og spiller det dere ønsker dere. Og Venga Boys, de tikker alle boksene for hva som bør spilles I et program om 90-tallsmusikk. Her en av låtene jeg tipper Katrine hørt på uten å forstå den litt vulgære teksten.

Det var nederlandske Venga Boys med en av låtene jeg tipper de kommer til å ta både en og to ganger når de skal stå på scenen under We Love the 90s I Oslo 22. august. Nå skal Belcanto få lov til å ta det ned et par hakk her I 90. Du får Rumor.

Det var Roxette med Fading Like a Flower, perfekt for deg som en gang på begynnelsen av 90-tallet stod og fremførte kjærlighetssorgen I dusjen med sjampoflaska som mikrofon. Og fra tårebåte Powerballada skal vi til en artist som nærmest en egen musikksjanger. Enya jo dronninga av tåkelagte åsa, svevende kor og et ekko som varer lenger enn en mandag. Og vi kan jo si at hun også den eneste som kan få det til å føles ut som du seiler på et turkisblått karibisk hav, mens du egentlig bare ligger hjemme på sofaen med kaffekoppen I handen. Her Caribbean Blue.

Divine før årtusenskiftet, og på det her tidspunktet så var han jo allerede en av verdens mestselgende latinartister. Men veien til den internasjonale popscenen tok virkelig fart da Will Smith stod live under en konsertturné I 1999. Smith jobbet på det her tidspunktet med filmen Wild Wild West og spurte om Enrique hadde en engelskspråklig låt til soundtracket. Svaret, det var Bailem Oss som ble en verdenshit og den suksessen åpnet døra for det engelskspråklige albumet Enrique der Rhythm Divine ble en av de aller største låtene. Just Mr. Train ble også en av Trine Reins største hits og nå skal du få den her I 90. Roll

Historien om Regulate startet da Warren G kjøpte en bunke vinylplater utenfor Roscoe's I Hollywood. Der fant han Michael McDonald's I Keep Forgetting, og det ikoniske loopet ble grunnlaget for låta. Og på denne tiden så bodde han ganske så enkelt I Long Beach, men med et lite hjemmestudio på soverommet så skapte han en hit som fortsatt lever 30 år senere. Hanne har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Hun sitter I bobilen på Innhavet I Hammarøy og hører på masse fin musikk. Hun og Erling vil gjerne høre Big Big World av Emilia, og Hanne, hun ønsker alle en riktig flott sommer. Takk til samme, Hanne. Her ønskelåta di, Emilia med Big Big World.

Denne uka for 30 år siden så toppet Fugees VG-lista med Killing Me Softly, som ble Fugees sitt store gjennombrudd. Nå derimot skal vi til en av musikkhistoriens mest jordnære superstjerner. Sheryl Crow har solgt over 50 millioner album, vunnet 9 Grammy-priser og vært forlovet med stjerner som Eric Clapton, Owen Wilson og ikke minst Lance Armstrong. Gifta seg aldri med noen av dem, men valgt I stedet å adoptere to sønner og har flere ganger sagt at det den viktigste rollen hun har hatt I livet. Men tilbake til starten av eventyret. I 1994 kom låta som gjorde til et verdensnavn. Her Sheryl Crow med All I Wanna Do. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet Frode Presthus. Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden.
1: Vi har ikke meldt kontroll på brann, det ikke kontroll per nå, men brann roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av brannen. Og en person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk. Personen ikke alvorlig skadet, opplyser politiet. Tidligere har en brandmann fått lettere skader I slukningsarbeidet. En av de evakuerte Kenneth Evensen. Han en av mange som bor I området.
2: Nå det, nå brenner det I rekka vår, så da ryker vel hjemme.
3: Hva gjør du videre nå?
2: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt, og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Andre nyheter. Togstrekningen Flå-Nesbyen fortsatt stengt på grunn av strømproblemer. Det uklart når de får rettet opp feilen, og det satt inn buss som erstatning, ifølge Vy. Det samme gjelder Oslo-Lillestrøm, som fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering klokken 03 I natt. Det har vært mye lyn og torden I området, som har gjort det vanskelig å løse problemet, det opplyser Bane Nord. I Storbritannia Andy Burnham snart ferdig å plukke ut ministre, det melder kringkasteren BBC. På mandag blir han statsminister etter å ha blitt valgt som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour tidligere I dag. Han tar dermed over for Keir Starmer. Burnham har vært ordfører I storbyen Manchester. Han lover at han som statsminister skal gjennomføre store endringer I velferdssystemet. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
4: God sommer på NRK P1. NRK P1.

Ja, mens andre lå og sov, det sang Leon Frick, men vi som her, Nils Åge Nonstad og du som lytter på, vi søver ikke. Vi våkne og klar for nattradio forhåpentligvis da. Traveling Wilburys var det som åpnet det hele. Og Camilla North neste artist ut. Vær så god.

Et ordentlig stjernelag stod bak denne låta. Sting og Eric Clapton og masse gode musikanter spilte It's Probably Me. Ja, Kiss Camera jo blitt et begrep. Kanskje særlig I USA Der storskjermen plutselig tar bildet av et par på tribunen Og det blir jo stor jubel da Om de gir hverandre et kyss Og I dag det akkurat ett år siden En liten sånn kisskamera-skandale For om du står og heller rundt noen Du kanskje ikke burde holdt rundt Og kamera fanget opp Ja, da kan det jo bli trøbbel Og det ble det jo for paret som ble fanget opp under Coldplay-konserten den 18. juli I fjor For da de kom I bildet så holdt Andy Byron og Kristin Cabot om hverandre Men slapp og dukka da de oppdaget at de var tatt bildet av For de var jo gift men ikke med hverandre. Det gjorde jo ikke saken bedre at sanger I Coldplay Chris Martin også kommenterte panikken I bildet til alle som så på. For Andy Byron ble jo dette riktig ille, han mistet jobben og han ble skilt. Så moralen må vel være at det ikke smart å være utro på konsert med kisskamera. Ja, så da må vi vel høre litt Coldplay da, for sangen de spilte akkurat da skandalen skjedde, ja, det var denne, Fix You. When you try

Take me to church. Det sang Hosier, mens Anne-Grethe Preuss sang om stemmene inni. På dagens dato I 1978, det ja, 48 år siden det, da var sikkert ikke gutta I Def Leppard høye I hatten, for da skulle de nemlig spille sin aller første konsert, og det skjedde på et skoleball I Sheffield I England. Og sammenlignet med stadionkonsertene de spiller nå, så var jo dette ikke store greia, for det var 150 ungdommer I salen. Men en debut, det var det. Og karrieren ble jo etter hvert spektakulær med millionselgende album og mange slagere som denne.

Def Leppard, Let's Get Rocked. Og den kom fordi jeg fortalte litt av historien om at det nøyaktig 48 år siden de debuterte I dag.

0: tänker på dig, sing King Skurkvån och Ira. Och för det var det Victor Lexell som sang Svag.
1: En podcast från NRK.
2: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
6: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

Enigma fikk jo store slagere på 90-tallet med musikken der de ja, det dro inn litt sånn munkesang og rytmer. Og Blonde før det, Hot Air Balloon. Begge fikk du her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering nå straks. Peder Elias, syng fram dit, og så fortsetter vi en time til etter det.

0: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Det fortsatt ikke kontroll på branden som har herjet I et boligfelt I Krokstadelva I Drammen kommune I dag. Det opplyser innsatsleder I brandvesenet Inge Wergeland.
1: Situasjonen nå at vi fortsatt ikke har helt kontroll på branden. Vi har forholdsvis god kontroll på flankene, men innover I skogen så det, har det gått en del brand som vi ikke får gjort noe med før jeg lysner igjen I morgen. Branden ganske lik som den var klokka 11, fordi at helikopteret har nå det blitt mørkt, og det kan ikke fly, så nå har ikke vi helikopterstøtte I dropp. Og så det blitt mørkt, så da ser vi branden bedre. Nå jobber vi systematisk med å sette begrensningslinjer på sidene, og legge slangutlegg langs flankene, og ha folk som da står og stopper det som av brand. Og så sliter vi litt I skogen fordi at det blitt mørkt, og vi har dårlig vanntilførsel på toppen I skogen her da. Så vi regner med at skogbrannen kanskje fortsetter litt I morgen.
0: Og over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale brannen. Jeg rørt over samholdet I Drammen-samfunnet, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: De meldingene som kommer jo på en måte materielle ting, men det jo hjemmene til mennesker. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå.
0: Mer om situasjonen kan du lese på nrk.no. Andre nyheter. Tallet på antallet bekreftede omkomne etter jordskjelvene I Venezuela har passert 5000 mennesker. Det opplyser myndigheten I landet. I tillegg tusenvis fortsatt savnet. To kraftige jordskjelv rammet landet 24. Juni og førte til enorme ødeleggelser. Til slutt fotball. Regjerende europamester I fotball Spania møter regjerende verdensmester Argentina I VM-finalen på søndag. Forfatter Veronica Salinas opprinnelig fra Argentina, men har bodd lenge I Norge. Hun sier vi kan vente oss argentinsk fotballmagi.
3: Vi har Messi, som helt fantastisk, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Jeg gleder meg.
0: Men spanske Juan Carlos Pérez Alonso holder en knapp på Spania.
4: Vi skal vinne dette, vet du. Det som alle spanjoler. Det har vi ventet nå I mange år siden 2010. Nå ror vi samme vei, vi spanjoler.
0: Om det blir Spania eller Argentina som blir verdensmestre, kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport på søndag klokken 21. NRK Nyheter I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
5: God sommer på NRK P1.

Hilde Heltberg og Cato Sanden sang til månen, og ja, hvis jeg kikker ut av vinduet, så ja, jeg ser den ikke her, men kanskje du ser månen, ja, ja. Og aller først var det Stavanger-kameratene, denne lørdagsutgaven av Nattradion, hvor vi har to timer å baltre oss på. Nils Agnonstad, si velkommen inn.

0: Ja, det var flere som stod bak denne låta. Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Bang bang! Og før det hørte vi The Course her I Nattradion. Og I dag det akkurat 108 år siden en av de største personene gjennom det siste århundre ble født. En mann som endra en nasjon og påvirka en hel verden. Ja, mer om denne milde mannen straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Virvelvindsing Anne Brun, og før det hørte vi Ramon her I nattradion. På dagens dato, 18. juli I 1918, ble Nelson Mandela født. En ung mann I et Sør-Afrika preget av rasisme og apartheid, og han ble en av forkjemperne mot apartheid-regimet, noe som førte til fengsel I 27 år. Men han holdt ut, og I 1994 ble han valgt til president I et fritt Sør-Afrika. Mange artister deltok I den lange kampen for å få Mandela fri, og denne låta står vel igjen.

0: det ikke så ofte vi spiller italiensk popmusikk her I Nataradion, men her var det Eros Ramazzotti som fikk slippe til. Og før det hørte vi Hot House Flowers.
1: En podcast fra NRK.
2: I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
6: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.
7: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
8: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene løvehjerte av Astrid Lindgren.
7: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
9: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
6: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Ja, det høres nesten ut som en fotballsang dette. Crystal Fighters sang Yeah Yeah. At Home heter låta deres. Og nå det klart for tre som synger på norsk her I Nasjonalradioen.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Jo, Sverige som litt undrende I låta si som heter Ka om, så som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Gabrielle før det sang Synd, Synd, Synd, og Oddny og Maje sammen om låta.

Homegrown, etter låta til Zac Brown Band, som du fikk her I Nattradion, som skal la lyse netter få avrunde denne gang. Og Nils Hagen Onstad ønsker deg fin og lys natt, og takk for laget.

0: Dette NRK Nyheter klokken 2. Den pågående branden I rekkehusbebyggelsen I Krokstadelva I Drammen kommune har roet seg, men redningstjenestene kan samtidig ikke si at de har kontroll. Det sier innsatsleder I politiet, Frode Presthus.
1: Vi har ikke meldt kontroll på branden, det ikke kontroll per nå, men branden roligere. Og vi jobber utover natta for å hindre spredning innenfor de parametrene som satt. Slokkearbeidet kommer til å pågå utover natta og utover sannsynligvis hele morgendagen. Så det vil ikke bli meldt kontroll her før langt utover morgendagen sannsynlig.
0: Over 100 boliger har gått tapt I den katastrofale branden. Så langt har politiet ikke fått melding om savnede personer. En person fraktet til akuttmottak etter å ha fått I seg røyk fra branden. Personen ikke alvorlig skadd, opplyser politiet. Tidligere I dag fikk en brandmann lettere skader I slukningsarbeidet. Det opprettet evakueringssenter på Stenseth skole og pårørende senter på Ambassadørhotell I Drammen for berørte av branden. Kommunen har satt krisestab, sier ordfører Kjell Arne Hermansen.
2: Det viktigste at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå I at når det skjer den type katastrofer I kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte.
0: All togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm fortsatt stengt etter flere timer med strømproblemer. Det ventet en ny oppdatering om en time. Det har vært mye lyn og torden